0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine, posvečeno nacionalnemu džezovskemu orkestru. Pravkar smo slišali skladbo Sentiment za angleški rock in big band Jožeta Privška, solist je bil oboist Božo Rogelja. Pred nami je skladba Dharma Lojzeta Krajnčana, solist je pihalec Boštjan Gombač, prav za projekt z big bandom Radio Televizije je Boštjan Gombač leta 2017 prejel nagrado Prešernovega sklada.

To je bila skladba Dharma Lojzeta Krajnčana s solistom pihalcem Boštjanom Gombačem. Zdaj pa skladba Begin the Begin Cola Porterja. Leta 1994 je Big Band Radio Televizije sodeloval z italijanskim harmonikarjem Pepinom Principijem in skupaj so posneli album z naslovom Jazz Accordion, ki je šel v Italiji.

To je bila skladba Begin the Begin Cola Porterja, solist je bil italijanski harmonikar Peppino Principe, Big Band Radio Televizije Slovenija je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je priredba ljudske skladbe So še rožce v Harteljnu žavave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester vodi Milko Lazar, solista sta kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila priredba ljudske skladbe Sošerošce v Harteljnu Žavbave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester je vodil Milko Lazar, solista sta bila kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Cab Bob Igorja Lundra. Solista bosta saksofonist Aleš Suša in trobentač Dominik Krajnčan.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kuvajt je sporočil, da je včeraj v svojem zračnem prostoru zaznal več kot 30 sovražnih dronov, da je v tej zalivski državi odjeknilo več eksplozij, poroča iranska tiskovna agencija Fars. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da iranski napadi na ameriške zavezniške države v regiji nimajo operativnega vpliva na ameriške sile. Ameriška vojska navaja, da ima na Bližnjem vzhodu skupno razporejenih 50 tisoč vojakov, ki da so pripravljeni izvesti kakršnokoli misijo. Ameriško podjetje SpaceX je bilo prisiljeno tik pred načrtovanim vzletom prestaviti 13. testni polet rakete Starship. Štirje motori se namreč niso prižgali, kdaj bodo vnovič poskusili, ni znano. Potem, ko je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov iz narave, so se vzpostavili zakonski pogoji za njegovo nadaljevanje. Lovci v prihodnjih mesecih ne bodo hiteli z odstrelom, ampak bodo izvajali preudarno in strokovno, so sporočili iz Lovske zveze. Občina Ribnica med tem opozarja na povečeno prisotnost medvedk z mladiči na območju dolenja vasi in okoliških gozdov. Občane in obiskovalce poziva naj bodo pri gibanju v naravi previdni. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let se je na Evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v polfinale. Slovenci so bili v včerajšnjem četrtfinalu boljši od Španije s 30-23. V drevišnjem polfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

je drugače, vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. Punca in fant sta se v mraku mečkala,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Socialni partnerji se bodo danes sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Predstavniki vlade naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delodajalcev in sindikatov pa svoja pričakovanja. Začetek mandata aktualnega sklica državnega zbora so sicer zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino. Iranske oblasti so zanikale navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Teheran iz zapora izpustil ameriškega državljana, pridržanega v času administracije Trumpovega predhodnika Joea Bidna. Sodstvo Islamske republike trdi, da z Washingtonom prav tako niso izmenjali nobenega ujetnika. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je pred 8 leti umrlo 43 ljudi, obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccia na 12 let zapora. Tožilstvo je zahtevalo 18 let in pol, obramba je napovedala pritožbo. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zapora. Nogometaši Aluminija so izgubili povratni obračun prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Šerif iz Tiraspola je v Ljudskem vrtu slavil z 1-0. Slovenski predstavniki bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad. Če se

skrbi, ker te nima rad.

Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.

0: ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Dobro voljo, poletno glasbo in zanimive zgodbe bomo vpletli v petkovo jutro, v katerem bomo izžrebali tudi nagrajenca našega poletnega glasbenega kviza. Vrata bomo odprli pestremu vikend dogajanju in na Agenciji za okolje hitro po 8 uri preverili, kakšno vreme bo pospremilo ta konec tedna. Prebujete se z nami že od petih.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja Anin teden, osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Spregovorili bomo o dogodkih, ki povezujejo domačine in obiskovalce, ter bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Pridružite se nam na valovih Radia Maribor ta petek o 9:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklop.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal prvi koalicijski vrh v mandatu četrte vlade Janeza Janše. Člani njegove ministrske ekipe naj bi izbrani med drugim predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Predtem se bo del ministrov v Ljubljani udeležil seje ekonomsko-socialnega sveta. V oddaji tudi o tem.
2: Novi ameriški napadi na Iran zahtevali smrtne žrtve. Zavrnitev predlogov za izboljšanje zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu. Mladi slovenski košarkarji in rokometaši med najboljšimi na stari celini. Pretežno jasen dan bodo predvsem v severni polovici države prekinile nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dober mesec po prisegi nove vlade se bodo torej predstavniki SDS-a, demokratov ter NSI-a, SLS-a in Fokusa sešli na prvem koalicijskem vrhu. Po obdobju, ki so ga zaznamovale izredne seje državnega zbora in sprejemanje zakonov po nujnem ali skrajšenem postopku, se zdaj glede na napovedi začenja obdobje projektov. Ti naj bi se nanašali na predvolilne obljube o razvojnem preboju in odločnejših sprememb. Tomas Celestina.
3: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo.
1: Pred koalicijskim vrhom se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Ta bo po napovedih predstavila načrte. Vsebinske razprave naj bi se začele septembra. Delodajalci in sindikati od vlade med drugim pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga, da je treba preseči medsebojne nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
4: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
5: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
1: Na gospodarskem ministrstvu medtem napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja. Nadaljujemo na tujem. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu, med drugim več mostov. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah.
2: Iz Bandar Abasa, osrednjega iranskega pristaniškega mesta ob Hormuški ožini, so sporočili, da je območje po ameriškem napadu na komunikacijski stolp prizadel izpad električne energije. O novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji so medtem poročali iz Bahrajna, Kuvajta in Katarja. V tamkajšnji prestolnici Doha naj bi odjeknilo več eksplozij. Ameriško centralno poveljstvo je zatrdilo, da napadi Islamske republike doslej niso imeli operativnega vpliva na ameriške sile.
1: Konflikt z Iranom je ameriški predsednik Donald Trump v svojem nočnem nagovoru narodu omenil le bežno.
6: We are likewise winning big in Iran, and you will see the
1: V Iranu na veliko zmagujemo, zelo kmalo boste videli sadove našega dela, je dejal. Večino časa je sicer namenil trditvam o ranljivosti ameriškega volilnega sistema. Na osnovi dokumentov, s katerih so omaknili oznako tajnosti, je nakazal, da bi bile lahko prihodnje volitve izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja, še posebej strani Kitajske. Trump je že večkrat podvomil varnost volitev, kljub temu, da obveščevalci niso našli dokazov o vplivanju Pekinga na volitve leta 2020, na katerih je izgubil.
2: Ruski in ukrajinski napadi na civilna območja so včeraj po navedbah lokalnih oblasti skupno zahtevali najmanj 13 življenj. Med drugim so bili v ruskem obstreljevanju Zaporožja na jugovzhodu Ukrajine ubiti 3 ljudje. O 2 smrtnih žrtvah in gmotni škodi na civilni infrastrukturi so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa ob Črnem morju. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod so sporočile, da je bil v ukrajinskem obstreljevanju ubit človek, o 1 smrtni žrtvi so poročali tudi z območja v Doneški regiji, ki je pod ruskim nadzorom.
1: Spodnji dom italijanskega parlamenta je potrdil predlog volilnega zakona vlade premijejke Giorgia Meloni. Predlog uvaja proporcionalni volilni sistem in dodatne sedeže za koalicijo, ki bi zbrala potrebno število glasov. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog mora potrditi še senat, glasovanje bo predvidoma jeseni. Mojca Širok.
6: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijejkina stranka Bratja Italije in ki je padel zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdijo, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38 minut. V novomeški bolnišnici se nadaljuje večletni razvojni cikel. Do jeseni bodo prenovili pediatrični oddelek, pojasnjuje direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan.
7: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter 2 sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
1: Druga letošnja pomembna naložba pa je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. Sredstva za letošnje naložbe, vredne 30 milijonov evrov, je bolnišnica večinoma zagotovila iz lastnih virov. Sledi pregled dogajanja v svetu športa, pripravil ga je Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in srečno.
8: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanj je to že 3. etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili 1:0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5. minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Alumini se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkari do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90:72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Krupa. Kroflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30-23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18.30 čaka Madžarska.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi naproti. Danes se nam obeta po večini pretežno jasno vreme popodne in zvečer. Predvsem v severni polovici države lahko pričakujemo kakšne krajevne nevihte, te pa se lahko nadaljujejo tudi v noč na jutrišnji dan. Posamezne nevihte so lahko vmes tudi močnejše. Dnevne temperature danes od 30 pa do 35 stopine Celzija. Kakšni so obeti? Jutri bo zgodba povsem drugačna. Hladneje bo, spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Na nedeljo se bo spet prikradlo nekaj sonca, popoldan pa stalnica poletja, krajevne plohe in nevihte. Tudi v ponedeljek bo sprva še sončno, potem pa bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Aktualni vremenski podatki v zadnji uri v Mariboru pri 18 stopinjah, lepo se jasni, tudi Celje pri 18-17 Slovenjgradec, 20 prestolnica, tako tudi Slovenska Bistrica, Radenci, pretežno oblačno, sicer vreme Murska Sobota in Ptuj 18, letališče Portorož, pri jasnem vremenu 24 stopinj in na Kredarici delno oblačno ter 12 stopinj Celzija. Promet. Kakšna je situacija na naših cestah? Zaenkrat brez večjih posebnosti, če naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
10: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
9: V novičnem jutru skupaj, tokrat pa je že petek 17. julija tukaj. Dežurna vaša družba z izborom glasbe Luka Sraka danes tekom jutra in seveda tudi v nadaljevanju današnjega petka in Helena Ajdnik izrekava lepo prisrčno dobrodošlico. Prijetno prebujanje, vsekakor bomo za del prijetnega poskrbeli tudi mi ali pa se vsaj trudili poskrbeti, kaj vse smo dali v tokratno petkovo jutro, seveda že prav kmalu, predvsem pa se bomo posvetili obilici dobre muzike. Upamo, da vmes tudi s kakšnim poletnim izborom, kot rečeno Luka Sraka danes. Še enkrat več, dobrodošli, prijetno prebujanje, 5 in dobrih 42, kaže ura.
12: Dobro jutro.
10: Z Radijem Maribor.

Skupina Roxette je tole in The Look, 10 minut do 6 ostaja. Petkovo jutro bomo prepletli seveda z dobro voljo, veliko poletne glasbe napoveduje Luka Sraka in pa zanimivimi zgodbami. No, vmes bomo izžrebali tudi nagrajenca našega poletnega glasbenega kviza in pa odprli vrata dogajanju ob konca tedna. No, priročen bo seveda tudi za to klic na Agencijo za okolje, tam približno 20 čez 8 uro. Preverili bomo, kakšno vreme nas čaka danes v preostanku dneva in pa seveda konec tedna. No, jutri bodo, kot kaže, temperature že kar bolj padle, tako da današnji dan povsem poleten se ga še kako zelo splača izkoristiti.

Nočemo niti vedeti, kakšna euforija bo v teh dneh v preostanku svetovnega prvenstva v nogometu v Argentini ali pa še v boljšem primeru, če Argentinci postanejo in tako ubranijo naslov svetovnega prvaka. No, vsekakor je Argentina rodila ene največjih igralcev v zgodovini te igre z žogo, Diego Maradona, Lionel Messi in še bi lahko naštevali

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja Anin teden, osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Spregovorili bomo o dogodkih, ki povezujejo domačine in obiskovalce, ter bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Pridružite se nam na valovih Radia Maribor ta petek o 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
0: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Tretji del dokumentarne serije nas bo popeljal v Šentjur, kraj, ki se je nekoč imenoval tudi Sveti Jurij ob južni železnici.
4: In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši.
3: Pravi železničar in nekdani župan Jurij Malover. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
5: Ura je v tem trenutku točno 6.
0: Radio Maribor. Jutranje novice.
5: Na neustrezno vodenje zakonodajnega postopka v primeru

0: V primeru predloga zakona o ustanovitvi tako imenovanega skoka je opozorilo več samostojnih ustanov. Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti opozarjajo, da je pred tako korenitimi spremembami nujna, dovoljšna in pravočasna strokovna in javna razprava. Menijo tudi, da so bila kršena tako pravila poslovnika vlade, kot tudi resolucija o normativni dejavnosti. Stanovanski sklad Republike Slovenije ima oziroma bo imel letos v gradnji 1350 stanovanj. Postopno namerava odkupiti 270 stanovanj od premogovnika Velenje, pridobil pa je tudi integralni gradbeni dovoljenje za gradnjo novih stanovanskih sosesk ob Savi v Kranju in novo Pobrežje v Mariboru. Maribor se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu, k temu pripomorejo številne prireditve, prestižni turistični nazivi in urejenost mesta. Tak trend pa se sklada tudi z vizijo turističnega razvoja mesta, ki jo imajo na tukajšnjem zavodu za turizem. Direktor Jure Struc.
1: Sploh moram reči, da v tem pomladanskem delu je Maribor res živi od prireditev, pa če samo omenim od Boršnikovega srečanja do festivala Lent, do vseh mini dogodkov, ki se dogajajo. Če pogledamo polletne rezultate, smo nekje okrog 5% nad lanskimi pri nočitvah in 7% pri prihodih.
0: Za Maribor pa ni spodbudno le naraščanje števila prihodov, ampak predvsem to, da se vse več obiskovalcev v mestu zadrži dlje in v njem tudi prenoči. V mariborskem razstavišču Kibela bodo ob 19. odprli razstavo slik mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Umetnica, ki se v svojih delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje skozi celoten slikarski opus, slika tudi erotične motive. Najnovejša razstava slik nastajale so v obdobju 40 let, tako razkrivajo slikarkin intimni svet, pove Jasna Kozar.
2: Tokrat postavljam na ogled slike na temo celotnega mojega ljubezenskega življenja.
0: Razstava 20 večinoma velikih slik v oljni tehniki z erotičnimi podobami razgaljenih žensk in moških teles Jasne Kozar bo v mariborski Kibeli na ogled do 8. avgusta. Še šport, nogometaši Aluminija so izgubili povratni obračun prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Šerif iz Tiraspola je v Ljudskem vrtu slavil z 1-0, zdaj Kidričani nadaljujejo evropsko sezono v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo nocoj v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkarji se bodo ob 20. uri v srbski prestolnici pomerili z Iranom. Poglejmo k vremenu. Jasen dan je pred nami, dnevne temperature pa, kot kaže, kar visoke, od 30 do 35 stopinj Celzija, tu in tam lahko popoldne nastanejo kakšne plohe, predvsem so napovedane za severno polovico naše države. Jutri bo zgodba obratna, spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami in tudi malce hladneje bo, več sonca se spet obeta za nedeljo. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo, v Mariboru pretežno jasno pri 18 stopinj, izmerjenih 20 v Ljubljani, 18 Celje, nekaj oblakov tam, 17 pri jasnem vremenu v Slovengradcu, Slovenska Bistrica, Radenci po večini jasno pri 20, 18 na Ptuju in v Murski Soboti, pretežno oblačno, letališče Portorož 24 pri jasnem vremenu in na Kredarici vreme delno oblačno in 12 stopinj Celzija.
3: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, o temle jutro, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, previdno na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti, zaprt je vozni pas zaradi prometne nesreče.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Petek je tukaj, 4 minute dobre čez 6. Poslušate Radio Maribor. Pa dobro jutro.

Darek Avrič pravi, da ga je povozil čas 6:11, da ne bo tudi nas v temle našem petkovem jutru. Hitimo, brzimo, naprej smo pri koledarju za današnji že 17. julij. No, v koledarjih pa je zapisano kar precej zanimivo ime, Aleš, po pogostosti uvrščeno na 15. mesto med 100 najpogostejšimi imeni na slovenskem. No, na Štajerskem seveda Aleši zastrižejo malce z ušesi, če slišijo takole, precej raje imajo tisto z naglasom na prvem, Aleš. No, verjetno je nastalo prek oblik Alex, Alekš iz latinskega imena Alexios, to pa iz grškega imena Alexios, ki ga razlagajo z glagolom Alexo, s pomenom odbijam, odvračam, branim. Lahko pa gre tudi za skrajšano obliko latinskega imena Aleksander oziroma grško Aleksandros. V naših virih je ime izpričano tam od 14. stoletja, iz njega pa so nastali tudi številni priimki, naprimer Aleš, Aleško, Aleškovec, Lekše in Oleško. Zavetnik današnjega dne pa je Božji mož Aleš iz Odese, sin rimskega senatorja Eufimija, ki naj bi bil na svoj poročni dan zapustil dom in do smrti živel kot asket v Mezopotamiji. Drugo tudi pri nas znano izročilo popravi, da je bil Aleš pregnan in da se je obubožan vrnil domov, kjer naj bi na to živel pod stopnicami domače hiše kot berač vse do smrti. Potem svetnik Aleš je zavetnik romarjev, če dodamo beračev, potepuhov, bolnikov, pasarjev proti nalesljivim bolezni in kugi, pri nas pa se je uveljavil tudi kot zavetnik zoper potres, slabo vreme, grom in bliskanje. In ker je 3 dni pred Aleševim in 3 dni po njem bojda najprimernejši čas za setev, ajde je tudi zavetnik te setve. No in še vremenski rek, Aleš soparen in suh, napravi za zimo si dober kožuh.

Res je, da bo precej športen vikend pred nami, tudi današnji petek bo na delu imel kar nekaj naših reprezentantov. Kot rečeno, slovenski odbojkarji se bodo v Beogradu pomerili tudi z Iranom, tokrat v še enem rednem delu Lige narodov ob 20. uri je napovedana tale tekma in naskokovali bodo tako osmo zmago za utrditev svojega položaja na vrhu razpredelnice. No, slovenska izbrana vrsta si bo tako proti Iranu skušala pripraviti čim boljše izhodišče za zaključni turnir, ki bo odigran na Kitajskem na koncu, do konca rednega dela bodo Slovenci potem jutri in v nedeljo igrali še s Turčijo in pa Srbijo. No, danes pa se bo začelo tudi državno prvenstvo v nogometu na tekmi med Nafto in Koprom ob 18. uri v Lendavi. Seveda pa s polno paro naprej, tudi kolesarska karavana danes jih na dirki po Franciji čaka najdaljša etapa letošnje dirke. Dolga pa bo natanko 205 km pa še dodatnih 800 metrov zraven. Slovenski as Tadej Pogačar jo bo seveda pričakal v vodilni v rumeni.

Alenka Godec je bila tole in vsak je sam. Mi gledamo na hitro tudi danes v glasbeno zgodovino. 17. julij, kaj je prinesel? Ja, nažalost v razdobju nekaj let smrti dveh pravih džezovskih legend. 17. julija leta 1959 je umrla džezovska legenda Billie Holiday.

Ženska poje blues, Lady Day so jo poznali po vzdevku, no, s svojim edinstvenim slogom petja in pa pesmimi je seveda izjemno močno vplivala na razvoj jazza in tudi popularne glasbe. No, 17. julija, potem leta 1967 pa je umrl še en človek, utemeljitelj sodobnega jazza John Coltrane. Bil je eden najvplivnejših jazzovskih saksofonistov vseh časov. Zgor pri 40 letih pa je John Coltrane, kot rečeno, leta 67 na 17. julija žal tudi umrl. No, 17. julij v zgodovini nam izpričuje tudi velik uspeh zasedbe Take That, tam v 90-ih. Prvi singel na prvem mestu britanske lestvice jim je uspel, to je bila skladba Pray. No, pesem je napisal član skupine Gary Barlow, bila pa je drugi singel z njihovega drugega studijskega albuma Everything Changes. No, potem pa dve leti zatem je prišlo leto 1995, ko se je zgodila precej tragična zgodba, žalostna zgodba za ljubitelje te skupine. Zapustil jo je namreč Robbie Williams, ki pa je do danes od tele peterice postal vsekakor eden najbolj uspešnih britanskih glasbenikov vseh časov. Nosi pa skupino Take That za recimo temu dobre stare čase v temle petkovem jutru na Radiu Maribor zavrtimo že čez nekaj trenutkov z eno njihovo precej novejšo zizi z naslovom This Life že čez nekaj trenutkov. Pa dobro jutro želimo.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja Anin teden, osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Spregovorili bomo o dogodkih, ki povezujejo domačine in obiskovalce, ter bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Pridružite se nam na valovih Radia Maribor ta petek o 9:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Radio Maribor poslušate, dve minuti sta čez pol sedmo uro.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Na Kobilju danes delovna brigada s 50 študenti na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Stanovanski sklad Republike Slovenije ima oziroma bo letos imel gradnji 1350 stanovanj. No, Maribor se lahko letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu. Tukaj pa bo danes v razstavišču Kibela ob 19. uri odprtje razstave slik Mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Poglejmo še na področje športa. Slovenski odbojkar je danes v Ligi narodov v Beogradu z Iranci. Na turu ogrevanje pred zahtevnim koncem tedna, no v Lendavi pa se pričenja državno prvenstvo v nogometu. Apropo nogomet, slovenski nogomet je doletela velika čast. Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo namreč sodil Slavko Vinčić. Poglejmo še k vremenu. Vremenska napoved za danes izpričuje po večini jasno vreme. Temperature od 30 do 35, jutri pa že oblaki in padavine. Tudi kar malce se bo ohladilo, sicer pa zaenkrat dnevne temperature. Maribor pri 19 stopinjah, 20 izmerjenih v Ljubljani, ponekod jasno, ponekod nekaj oblakov. Celje 18, Slovengradec 17, Slovenska Bistrica, Radenci pri 20, Murska Sobota, Ptuj 8, letališče Portorož pri 24 in poglejmo še na Kredarico, tam izmerjenih 12 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti, zastoj pa pred Domžalami proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 4 minute čez pol sedmo.

0: Tracy Chapman je bila tole in It's Talking About Revolution. 7 minut čez pol sedmo kaže ura, tudi tale bo seveda za zgodovinske knjige. Odločitev, ki je padla, se je, ja, malce tudi napovedovala, potem pa je postala resničnost slovenskemu sodniku Slavku Vinčiču. Se bosta na najpomembnejši tekmi letošnjega svetovnega prvenstva pridružila tudi Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Ja, slovenski nogomet je tako dosegel še eno vnovično priznanje. No, v New Jerseyju bo finale seveda na stadionu MetLife potekalo med Španijo in pa Argentino. Kdaj tudi kakšno nogometno dejstvo vsekakor v spominčicah, no tokrat pa o zanimivem pesniku trpkega sveta bolečine, kdo je bil Herman Vogel, nam tokrat pojasnjuje v spominčicah Stane Kocutar.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Pesnica Kristina Šuler je po maturi na učiteljišču v Ljubljani poučevala v nekaj krajih po Gorenjskem, Kranjskem in Štajerskem. Svoje prve pesmi je objavila v Ljubljanskem zvonu, v ženskem mesečniku Slovenka, poznaje pa tudi drugod. V tistih letih so jo poleg Videje Rajeve šteli za najboljšo pesnico tedanjega časa. Njen pesniški svet je bila lirična izpoved njenega lastnega čustvovanja in bolečine. Med obema vojnama je pesniško utihnila, med narodno-osvobodilnim gibanjem pa je kot ena najstarejših aktivist v Ljubljani, teda je imela 75 let, sodelovala v napisnih akcijah po mestu, pisala pesmi in jih je v dneh množičnih italijanskih racij prebirala ljubljanskim aktivistom.
3: O, bratje in sestre! V objem si hitimo, združimo se močni, v zaupanju trdni, za veliki dan.
2: Kristina Šuler je s pesmijo V pričakovanju skupaj z Otonom Župančičem, Franom Saleškim Finžgarjem, Francetom Koblarjem in Marijo Boršnik sodelovala pri slavnostni številki slovenskega poročevalca, izdani 9. maja 1945. Rodila se je 17. julija leta 1866 v Kropi. Pesnik in prevajalec Herman Vogel je leta 1967 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz slavistike, bil nato novinar pri naših razgledih in časniku Delo. Pozneje pa glavni urednik založbe Obzorja v Mariboru. Napisal je 5 pesniških zbirk. V svoji poeziji je pogosto izrekal dvom o umetniški razsežnosti pesništva in se umikal v trpki svet bolečine in okrutnosti. Leta 1976 je izšla druga Voglova pesniška zbirka z naslovom Ko bom Bog postal. Slišali bomo odlomek pesmi Obiski v avtorjevi interpretaciji.
4: Obiskal sem se z veliko tremo. Na pragu sem si previdno obrisal podplate in vstopil. Brez začudenja sem pogledal veliko votlino. Brez začudenja sem padel v svoj prostor. Obiskal sem se brez napovedi. Zalotil sem se mimo grede in brez namena. Kaj počneš, sem rekel. Prav nič sem odgovoril. Urejam svet, ne gre mi od rok. Obiskal sem se brez radovednosti. Nemo sem sedel k sebi in gledal. Če že moraš, urejaj, sem rekel. Počakal bom, da se zdani.
2: Herman Vogel se je rodil na lomu pri Mežici na današnji dan leta 1941.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Počeni škafi so tole za čudovito petkovo jutro, 15 pred 7. uro. No, smo bili prej že precej pri športu, kot rečeno tudi pri dejstvu, da bo mariborski sodnik nogometni Slavko Vinčić sodil najbolj pomembno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, nedeljski finale. No, tudi mali modreci pa bodo razmišljali danes o športu.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
3: Kaj mi znamo povedati o nogometu?
4: To je dober, zelo dober sport za noge. Zato, ker brcaš lahko pa tak, pa driblaš pa tak. Za golmana pa je dobijo za joke, ki je lahko objani.
3: A igravci veliko tečejo pri nogometu?
4: Zato jim je vijoče.
3: Kaj misliš, koliko kilometrov naredijo v eni tekmi?
4: Recimo približno 10.
5: Sodnik je zraven, pa goli rabijo za nogomet. Ker brez golov ni možnosti, da igraš nogomet.
3: Kaj je še potrebno, da lahko igrajo ljudje nogomet?
5: Štucne.
3: Kaj so pa štucne?
5: Dolgi zopne. Pa avtmige te rabijo pa sme malca.
6: In tudi zmagajo.
3: Kdo po navadi zmaga?
6: Maribor.
3: Tisti, ki je boljši, ne? Včasih pa tudi Maribor, res je.
6: Ko je umetna trava, da pri koparskih se ima z velike spice, potem se ti noc bolj noter zapicijo in lahko prijez do pač večjega skoka.
3: Na. Kdo pa po navadi gleda nogomet?
6: Gledalci.
5: Viole, navijači.
3: Pa zakaj se jim reče navijači?
5: Ja, dokaj navijajo.
3: Ja. Pa kaj pomeni to navijat?
6: Da recimo, da govori zdajmo Maribor, Dunaj skače, ni Slovenc, hej, hej, hej.
7: Da mahamo zastave.
6: Pa da imamo tudi mariborske sale pa mariborsko majico.
3: Ja, kake barve so že mariborski šali?
6: Rumeno pa vijolčne.
5: Tudi povejo ole, ole, ole, ole.
3: Odlično, zelo dobro. A poznate še kak nogometni klub ali reprezentanco? Gledate kaj nogomet?
6: Mbappé.
5: Olimpijo.
6: Za Barcelona.
5: Jaz pa za Manchester United.
6: Portugalska.
5: Ja. Pa ko je tekma, je dosti policiji. Pa gasilcev, da se ima kdo kake petarde, da se ne vzge, ali pa se komu slabo, ali pa se ga kako petarda zadene. Policija pa se zato, da se kdo do igralca grdo vnasa.
6: Pa tudi policijski konji morajo biti tam.
3: Koga po navadi nogomet bolj zanima, fante ali punce?
8: Fante.
6: Fante. Pa tudi se bi en fant sel, proti vsem puncem bi fant zmagal, ker zna tako dobro igrat.
3: Boljše kot punce?
6: Ja.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: Petkovo jutro v družbi Radia Maribor je tole. Na ceste poglejmo, Štajerska avtocesta z zastojem pred Domžalami proti Ljubljani, tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tam občasno predore seveda tudi zapirajo, no drugih večjih posebnosti zaenkrat pa ne beležimo. Sončno danes, jasno bo, jutri pa kar malce hladneje, glede na to, da bodo temperature danes od 30 do 35 stopinj. No, bolj podrobno o vremenu pa tudi danes, ker je seveda petek, hitro po 8 uri.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči za sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radiem Maribor. Dobro jutro.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Še prej bo del ministerske ekipe predstavil svoje načrte na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta. Tako delodajalci kot sindikati pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga. Preseče je treba nasprotovanja in skupaj iskati rešitve koristne za državo, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati

0: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
1: V oddaji tudi o tem.
2: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc optimistična glede izplačil že odobrenih sredstev kulturnikom. Ameriški predsednik Donald Trump v nagovoru državljanom predvsem o varnostnih pomankljivostih volilnega sistema. Nogometaši Aluminija končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Sončno in vroče bo, popoldne in zvečer na severu nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Viljana Polak.
3: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Predlog zakona je stran od oči javnosti nastajal 3 mesece, bil tudi ena ključnih zahtev demokratov, ko so se pogovarjali o sodelovanju v koaliciji. Zagotovo bo med tistimi, ki so se doslej ukvarjali z bojem proti korupciji, povzročil kar nekaj vznemirjanja, saj prinaša novo tako imenovano infrastrukturo, ko gre za boj zelo pirečim delom delovanja slovenske družbe. Ta infrastruktura prinaša predvsem jasno določene vloge in tudi odgovornost teh, ki bodo skrbeli za postopke boja proti korupciji. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo. Koalicija, ki sicer v državnem zboru trdno sodeluje z uradno opozicijsko resnico, je v koalicijsko pogodbo zapisala še ukrepe v smeri decentralizacije, pa ukrepe za razbremenitev gospodarstva in dela ter za reševanje razmer v zdravstvu.
1: Prispevek o prvem koalicijskem vrhu je pripravil Tomaž Celestina. Še pred vrhom koalicije se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji. Delodajalci in sindikati se bodo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po zamenjavi oblasti seznanili z novimi vladnimi člani z ministrom Anžetom Logarjem na čelu. Udeležbo je potrdilo vseh 7 ministrov. Predstavili bodo načrte za novi mandat, vsebinske razprave pa naj bi se lotili septembra. Tako delodajalci kot sindikati od vlade pričakujejo predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Prav k temu se zavezujejo tudi na pristojnem ministrstvu. Prispevek Urške Valjavec.
4: Socialni dialog za nas ni formalnost, ampak način, kako skupaj s socialnimi partnerji oblikovati boljše in vzdržnejše rešitve, pravi državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar.
5: In mi v socialnih partnerjih absolutno ne vidimo nasprotnikov, ampak sogovornike.
4: Treba je preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta si glede pričakovano socialnem dialogu enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik Svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
6: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
0: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
4: Na ministrstvu napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja.
5: Imamo pravila delovanja ESS-ja in mi se jih absolutno nameravamo držati.
4: A zdi se, da bo iskanje soglasja dokaj naporno. Sindikati si želijo ustanovitev pogajalske skupine glede demografskega sklada. Poleg tega so napovedali referendum zaradi interventnega zakona, ki so ga sicer pripravili poslanci koalicije.
0: Si seveda želimo to, da poslanski zakoni ne bi predstavljali obvoda socialnemu dialogu.
4: Državni sekretar Kušar odgovarja, da vlada pri svojih predlogih ostaje zavezana pravilom usklajevanja, ob tem izpostavi.
5: Ekonomsko-socialni svet je izjemno pomemben prostor srečevanja različnih interesov, ni pa edini.
4: Na delodajalski strani želijo odpreti predvsem vprašanja konkurenčnosti gospodarstva, sprememb na trgu dela in plačne politike. Pri tem izpostavijo predvidljivost pri določanju minimalne plače, glede višine pa.
6: Minimalna plača pa ne sme biti korektiv za splošni dvig plač, ampak mora predstavljati tisti minimalne osnovne pogoje za izplačilo plač.
4: Današnja seja prinaša tudi menjavo pri vodenju ESS-ja. Predsedovanje bodo od delodajalcev prevzeli sindikati. Novi predsednik bo postal Andrej Zorko.
1: Po pretresu zaradi predvidenega krčenja že odobrenih sredstev na področju kulture je bila pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc v pogovoru za Radio Slovenija včeraj bolj optimistična. Kulturniki sicer ostajajo kritični. Iza Pevec.
7: Dopis Ministrstva za kulturo glede predvidenega zmanjševanja sredstev je med kulturniki povzročil veliko stisko, saj so številni projekti že v teku. A ministrica miri, da je dober teden po novici o dopisu situacija nekoliko drugačna. Po včerajšnji seji vlade, po njenih besedah, trenutno kaže,
8: da se predvidoma tem, ki so že prejeli odločbe in pogodbe in projekte že izvajajo, sredstva ne bodo rabila zmanjševati.
7: Tako ministrica Ignacija Fridl Jarc, Uroš Weber iz asociacije pa je bil glede dopisa ministrstva kritičen, češ da je šlo za neprimerno komunikacijo. Predvideni ukrepi so povzročili
9: dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se skupaj pravzaprav dogaja.
7: Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan je upozoril še na mednarodne projekte, kjer gre tudi za ugled slovenskih izvajalcev programov in splošno odgovornost izvajalcev do izpeljave programa.
10: Kdo zdaj prevzame ta riziko za izveden program? V tem trenutku ga prevzemamo izvajalci programov, ki seveda ne samo, da bi želeli izvesti program, pa da ga tisti, ki imamo podpisane pogodbe, moramo izvesti.
7: Ministrica Fridl Jarc je napovedala nov dopis s svežimi informacijami. A tudi, če bodo že odobreni projekti financirani, seveda ostaja odprto vprašanje prihodnih razpisov Ministrstva za kulturo.
1: Na včerajšnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik so bili ustavni pravniki enotni, da koalicija krši določila ustave in poslovnika o sklicevanju izrednih parlamentarnih sej in ustanavljanja preiskovalnih komisij.
11: Spremembe določil so mogoče le po politični poti, so sicer opozorili člani komisije Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel. Predsednik komisije Luka Mesec jih je sklical, potem ko je državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala naša televizija. Na položaju bo nasledil Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sporazumno prenehanje funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa.
12: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Združene države so 6. noč zapored napadale cilje v Iranu. Iz mesta Bandar Hamir na jugu države poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 9 ranjenih po napadih na 5 mostov v regiji. Predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt.
13: Pomembno je, da Američani razumejo. Razlog za napade v zadnjih dneh je iransko kršenje memoranduma o soglasju, ki smo ga sklenili z njim. Glede na memorandum, ki so ga podpisali, ne bi smeli streljati na komercialna plovila v Hormuški ožini, a so sprejeli tragično odločitev, da to vseeno storijo.
1: Islamska republika pa je izvedla protinapade po svojih lastnih navedbah na ameriške cilje v regiji. O prestreženih izstrelkih poročajo iz Katarja in Kuvajta. Tarči napadov naj bi bili po navedbah iranske revolucionarne garde tudi ameriško oporišče v Bahrajnu in poveljniški center v Siriji. Ameriški predsednik Donald Trump je ponoči po srednjeevropskem času v nagovoru Američanom ponovil, da v Iranu na veliko zmagujejo. Govor je bil sicer namenjen volitvam. Kot je zatrdil, novi dokumenti ameriških obveščevalcev, ki jih je razkril javnosti, dokazujejo, da se je v predsedniške volitve leta 2020, na katerih ga je premagal demokrat Joe Biden, umešala Kitajska.
14: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle,
15: več let, začenši s predvolilnim obdobjem leta 2020, je Ljudska republika Kitajska izvajala verjetno največjo krajo volilnih podatkov v zgodovini. Pridobili so podatke o 220 milijonih ameriških volivcev. Imena, naslove, telefonske številke, politično pripadnost in druge občutljive podatke, ki so potrebni za registracijo volivcev in izvajanje zlonamernih dejanj. Prav to se je tudi zgodilo.
14: Nefarious activities, which is exactly what was happening.
1: To je sicer v nasprotju s poročilom obveščevalcev iz leta 2021, v katerem ni nobenih dokazov tujega vmešavanja v volitve. Trump je v preteklosti že večkrat dejal, da so bile volitve ukradene, to pa bi bil lahko nov poskus krčenja volilne pravice Američanov pred jesenskimi vmesnimi volitvami, na katerih številne raziskave javnega mnenja napovedujejo zmago demokratov. Nekatere televizijske hiše niso prenašale Trumpovega govora. Kot je dejal, bi morali tem medijem oduzeti licence. Spodnji dom italijanskega parlamenta je vendarle potrdil predlog volilnega zakona, ki ga je pripravila vlada premijerke Giorgia Meloni. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog bo potrjeval še senat, ki bo o njem glasoval predvidoma jeseni, poroča Mojca Širok.
16: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijerke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijerkina stranka Bratja Italije in ki je padel zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. Ob sklepnem glasovanju so bili na to vladni poslanci bolj disciplinirani, 117 jih je glasovalo za, 152 proti, kar pa ni preprečilo vpitja iz klopi levo-sredinske opozicije in pozival naj premijerka odstopi. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdijo, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Novi zakon namreč uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja, saj so demokrati v znak protesta proti poteku sprejemanja volilnega zakona vsa svoja dopolnila umaknili.
1: Še enkrat povejmo, da bodo na prvem koalicijskem vrhu ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katera zakonodajo lahko še letos pričakujejo na svojih mizah. Predtem bo del ministerske ekipe na prvi seji ekonomskega socialnega sveta predstavil svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja, med katerimi so predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Sledi šport za uvod najnovejša novica in sicer, da bo finale svetovnega nogometnega prvenstva tudi slovenski. Na tekmi bo namreč sodila slovenska trojica pod vodstvom Slavka Vinčiča. Ob njem bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. V spredju prispevka kolegov iz športnega uredništva pa bo poraz nogometašov Aluminija v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten dan želim.
17: Na kolesarski dirki po Franciji včeraj na vrhu v skupni razvrstitvi brez sprememb. Slovenski košarkari in rokometaši do 20 let v polfinalu evropskega prvenstva začenjamo pa v Ljudskem vrtu. Nogometašem Aluminija se ni uspelo prebiti v drugi krog kvalifikacije Evropske lige. Z 1:0 jih je sinoči izločil moldavski Šerif iz Tiraspola. V Ljudskem vrtu je tekmo spremljal Jože Pepevnik.
18: Aluminije sinoči nadigral in namučil Šerif, a bil izjemno neučinkovit in izpadel brez danega zadetka. Moldavci so odločilnega dosegli že v 5. minuti, ko je protinapad Forova in njegovo podajo z leve z roba peterca v mrežo pospravil Luku, nadaljevanje tekme pa je bilo povsem v znamenju Aluminija. Priložnosti Bajraja, Vrbanca, Kodermana in tudi številne podaje slednjega v kazenski prostor je moldavska obramba krčevito odbijala. Slovenski pokalni prvaki so napadali za manj, tudi 23 strelov proti golu nasprotnika ni bilo dovolj za varovance trenerja Jure Arsiča.
19: Pokazali smo mentaliteto, pokazali smo karakter. Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah.
18: Kidričane že naslednji teden v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka albanski Dinamo City iz Tirane. Prva tekma bo v četrtek v Ljudskem vrtu, povratna teden dni pozneje v albanski prestolnici.
17: Na kolesarski dirki po Franciji je včeraj do še tretje etapne zmage po skupinskem sprintu prišel Tim Merlier, ki ima na letošnjem turu zdaj toliko etapnih zmag kot Tadej Pogačar. Včeraj je bila morda zadnja priložnost za sprinterje na dirki po Franciji, danes kolesarje čaka več kot 200 km dolga preizkušnja, tudi z enim usponom prve kategorije. Vodilni na dirki Tadej Pogačar.
20: Je kar komplicirana etapa za nas za kontrolirati, tako da verjetno bo zelo, zelo težko za iti za pobeg in ja, spet dolga, hitra etapa z na koncu z enim klancom in potem pa sobota, nedelja pa tiste dve prave gorske etape.
17: Po današnji preizkušnji kolesarja čakata dve zahtevni gorski preizkušnji. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegorjem 3 minute in 36 sekund prednosti, tretji Remko Evenepoel pa zaostaja še pol minute več. Slovenski košarkari do 20 let so sinoči v Stožicah tudi v četrtfinalu prišli do zanesljive zmage. Slovenija je z 90-72 premagala Turčijo in se uvrstila v sobotni polfinale. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič, ki je po tekmi izpostavil zbranost slovenskih igralcev ob agresivnosti turške reprezentance.
21: Je res, ja, oni so provokatori, igrali so mazovno igro, no, ampak to smo smeli zmenjali iz garderobe, ne padamo na provokacije. Ostanemo čvrsti do konca in mislim, da jih je tudi dosti bolelno, ker so verjetno mislili, da nas bo lahko malo neko pretepali, ampak mi se nismo dali, tako da zmago ostalo doma.
17: Na prvenstvu je danes prost dan, Slovenijo pa jutri v polfinalu čaka Francija, ki je včeraj po podaljšku izločila Hrvaško. V polfinale evropskega prvenstva do 20 let pa so se v Romuniji uvrstili tudi slovenski rokometaši. Ti so včeraj z 30-23 v četrtfinalu upravili Španci. Blestel je Aljuš Anžič z 10 goli. Slovenija bo polfinale igrala že danes ob 18:30. Nasproti bo stala Madžarska, ki je včeraj izločila Nemčijo.
22: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Igor Kropec.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Današnji petek še kar izkoristite, vremensko bo namreč precej jasen s kakšno popodansko ploho ali nevihto, predvsem v severni polovici države, kajti jutri se bo vreme že korenito spremenilo. Oblačno bo s krajevnimi padavinami, tudi temperature bodo kar nižje, no danes bodo te od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh oziroma neviht, no tudi v ponedeljek bo sprva še sončno, potem pa bo spet popoldne nekaj več oblakov s plohami in nevihtami. Aktualni vremenski podatki po državi trenutno takole: 19 v Mariboru pretežno jasno, Ljubljana 20 stopinj, Celje 18, Slovenj Gradec pri 17 stopinjah, Slovenska Bistrica, Radenci pri 20, Murska Sobota, Ptuj pretežno oblačno 18, 24 letališče Portorož, po večini jasno vreme tam, in poglejmo še na Kredarico, kjer je pretežno oblačno in 13 stopinj Celzija.
25: Promet.
24: Kako kaže na naših cestah trenutno, po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti ne beležimo, na Štajerski avtocesti zastoj pred Domžalami proti Ljubljani in tudi med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno prihaja do zapiranje predorov. Drugih posebnosti zaenkrat ni. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: 7 in točno 21 kaže ura, petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Pa dobro jutro.

Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Tole je bil George Michael in njegova kultna v tem le petkovem jutru skladba Freedom 90, Freedom 90, ki velja zagotovo za eno njegovih najbolj prepoznavnih in zelo osebnih pesmi. Z njo je takole simbolično zaključil obdobje svoje po podobe iz časov skupine Wham in vsekakor izrazil željo po umetniški in tudi osebni svobodi.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor in sicer v naselju Kamnica, del Lucijinega brega na naslovu Lucijin breg, sistem Mikelič, da bo danes med 8 in 12.30 zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da vse istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri.

0: Skupina Bon Jovi je tole in ekip The Faith. Petek zjutraj, napoveduje se lep dan danes na cestah. Za enkrat tudi še kar umirjena situacija na štajerskem koncu in na področju Koroške ter Prekmurja. Zastoj je na štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, tudi med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno prihaja tam tudi do zapiranja seveda predorov, no okvarjeno tovorno vozilo pa promet trenutno ovira na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Mašarik na dnu morja so nas odpeljali 14 minut do 8 ure. Ja, poletje je v polnem razmahu, tudi vremensko bi temu lahko rekli. Seveda pa smo poletno razpoloženi tudi mi v družbi Radia Maribor. S poletnim glasbenim kvizom od ponedeljka do četrtka seveda posegamo v slovensko glasbeno zakladnico tudi z vašo pomočjo oziroma malce drugače smo zastavili tole glasbeno zgodbo. Vsak sodelujoči namreč predlaga svojega naslednika. No, v tem tednu je zgodba zelo uspešno tekla, ker je danes tukaj petek, seveda čas za žreb, tam okoli pol devete ure. No, kako pa so bili uspešni naši sogovorniki, ki so odkrivali del besedila znanih slovenskih zimzelenih skladb? To so bili Katja, Mitja, Rok in Nastja.
1: Julija, objokana.
2: Ok, kako se nadaljuje?
3: Niti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Ja,
2: ja, no, poslušajmo.

0: seri.
1: Lahko.
2: No, potem pa dajva. Takole, Nastja, kaj pa naprej?

0: Nastja, čudovito, krkur je kožo imamo tukaj.
1: Ja. Se kar potrudila, ne?
0: Res čudovito. Ko, če nastopate, je mogoče tam kje na vašem repertoarju, če lahko tako rečem?
1: Ne, ne, ta pa res ne.
0: A, ta pa ne.
1: To so take poznane slovenske.
2: Ok, Mitja, kako gre dalje?
3: Na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje.
2: Pa da slišimo, če to drži.

0: del refrena, potem pa vi nadaljujete. Če je pravilno, ste v petkovem žrebu za čudovito nagrado. Dogovorjeno?
1: Dogovorjeno.
0: Pa da slišimo.

0: Ja.
1: In takole se počasi izteka, kaj pa sedaj, pravi Oto Pestner, rok?
2: Mislim, da pravi, bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj.
1: Da vidimo. Ja, povsem uspešno vsi naši sogovorniki v tem tednu v naših jutrih v poletnem glasbenem kvizu, no vsi štirje sedaj danes seveda v žrebu za lepo nagrado za vstopnico v park VUP, žrebali pa bomo ob pol deveti uri. Od ponedeljka dalje pa naš poletni glasbeni kviz gre naprej.
3: Poletni glasbeni kviz
4: na Radiu Maribor.
3: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mi smo že pri napovedi za poročil točno ob 8. Na Brdu pri Kranju prvi vrh nove koalicije, prvič po nastopu vlade se bodo sestali tudi socialni partnerji. Maribor se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov. V azilu zaradi mačje kuge začasno ustavili sprejemanje mačk. Neučinkoviti aluminij klonil proti Moldavcem.
3: Prisluhnite v poročilih ob 8.
4: Na Radiu Maribor.

0: se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo!
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Ta petek bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja Anin teden, osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Spregovorili bomo o dogodkih, ki povezujejo domačine in obiskovalce, ter bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Pridružite se nam na valovih Radia Maribor ta petek o 9:30.
1: Malo na okrog.
3: Z Radiem Maribor.

0: Petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. The Cure so to in Close to Me, ura pa je bila v tem točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Darinka Čobec. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Predstavniki strank vladajoče koalicije se bodo na Brdu pri Kranju sešli na prvem koalicijskem vrhu v mandatu četrte vlade premijeja Janeza Janše. Po napovedi bodo razpravljali o normativnem načrtu dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Po nastopu nove vlade pa se bodo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta sešli tudi socialni partnerji. Člani vlade naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev.

0: dajalcev pa svoja pričakovanja. Vodenje družbe za avtoceste bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani član nadzornega sveta Darsa in nekoč generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Maribor se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu. Med njimi je vedno več tudi takšnih, ki v mestu prespijo. Tak trend se sklada tudi z vizijo turističnega razvoja mesta, tukajšnjega zavoda za turizem. Aleks Horvat.
1: Destinacija Maribor ustrajno raste po številu turistov. K temu pa pripomorejo številne prireditve, prestižni turistični nazivi in urejenost mesta. Direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
2: Sploh moram reči, da v tem pomladanskem delu je Maribor res živi od prireditev. Če pogledamo polletne rezultate, smo nekje okrog 5% nad lanskimi pri nočitvah in 7% pri prihodih.
1: Odkot pa prihajajo?
2: Najbolj raste v zadnjem obdobju hrvaški trg, nekoliko sta upadla Nemčija in Avstrija ter Madžarska, vendar to se bo nekje do konca poletja izravnalo.
1: Zakaj izberejo prav Slovenijo in zakaj Maribor?
3: Če povem po pravici, ne vem veliko o Mariboru. Prišla pa sem, ker je to prvo mesto na poti iz Avstrije.
4: Sva zelo blizu iz Avstrije in sva se odločila, da bi bilo lepo priti za en dan.
1: Sicer pa jih v mestu najbolj privlači gostoljubnost, urejenost in razgledi.
5: Ogledal si bom stari del mesta in cerkve, kot to naredim tudi v drugih mestih.
3: Preverila sem in ugotovila, da je tukaj lep park, iz katerega se je možno podati na tamkajšnji hrib. Zelo všeč mi je tudi Drava, prav tako pa tudi mestno jedro.
4: Ambient je odličen, ljudje so prijazni in resnično so mi všeč razgledi, ki jih ponuja mesto.
1: Za Maribor pa ni spodbudno le naraščanje števila prihodov, ampak predvsem to, da se vse več obiskovalcev v mesto zadrži dlje in v njem tudi prenoči.
0: V mariborskem zavetišču za živali je izbruhnila mačja kuga, zato so zaradi izrednih epidemioloških razmer, pa tudi zaradi polne zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti, sprejemanje mačk začasno ustavili. Več Aljaš Mejal.
6: V mariborskem zavetišču za živali zaradi pojava mačje kuge trenutno sprejemajo samo poškodovane in bolne mačke ter sesne mladiče brez matere, pove Nenad Dunjak iz Snage, ki zavetišče upravlja. Trenutno imajo 71 mačk.
7: 11 jih je v karantenih, katere še nekako držimo, ne vemo še, če je izbruhnula kuga, 5 je nekako zdravih, ostale muce pa tretiramo kot da so okužene. Opazujemo, čistimo, razkužujemo in nudimo terapije.
6: Poginilo je že 17 mačk, večinoma mladičev, ki to bolezen najtežje prenašajo. Za človeka in druge živali pa bolezen ni nevarna.
7: Da pa je virus prišel v zavetišče, pa vsekakor, ker ko se testirajo na mačjo kugo, test pokaže trenutno, da je negativen, potem pa se v sami karanteni oziroma v same zavetišču to razvije v to virusno obolenje.
6: Zdravila zoper mačjo kugo, za katero so značilni povišena temperatura, omotičnost, slabost, neješčost in dehidriranost, ni.
7: Je pa preventiva, je cepljenje. Tako da apeliramo tudi vse občane, da pri svojih veterinarjih cepijo svoje muce.
6: Ker se virus prenaša z neposrednim stikom z okuženo mačko ali posredno prek okuženih predmetov, izvajajo v zavetišču poostrene zaščitne ukrepe, da bi preprečili širjenje okužbe in zagotovili ustrezne pogoje za zdravljenje obolelih živali.
7: Omejili smo dostope. To pomeni, da v prostore, kjer že sumimo, da je kuga, mora biti zaposlen zaščiten popolnoma z rokavicami, z zaščitno obleko in pa tudi z objemkami na nogah. In za vsak boks oziroma namestitveni prostor mora uporabljati samo te točno namenjene rokavice, gre na naslednjega, vzeme nove rokavice, tako da ukrepi so rigorozni.
6: Niso pa ustavili posvojitev zdravih živali in nemoteno poteka tudi sprehajanje psov.
0: Od danes do 25. julija bo v prekmurski občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada. Organizirajo študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin se bo zbralo približno 50 študentov prostovoljcev, ki bodo opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. V mariborskem razstavišču Kibela bodo ob 19. odprli razstavo slik Mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Umetnica, ki se v delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje, skozi celoten opus slika tudi erotične motive. Najnovejša razstava slik, nastajale so v obdobju 40 leti, tako razkriva slikarkin intimni svet, pove avtorica.
8: Tokrat postavljam na ogled slike na temo celotnega mojega ljubezenskega življenja.
0: Razstava 20 večinoma velikih slik volni tehniki z erotičnimi podobami razgaljenih ženskih in moških teles Jasne Kozar bo mariborski Kibeli na ogled do 8. avgusta. Šport. V nedeljskem velikem finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in Argentina. Vlogo delivcem pravice pa so zaupali slovenski trojici pod vodstvom Slavka Vinčiča. Ob njem bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Več o drugem dogajanju pa Jože Pepevnik.
9: Nogometaši Aluminija so sinoči v Ljudskem vrtu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige izpadli iz tega tekmovanja in bodo evropske izzive nadaljevali v kvalifikacijah konferenčne lige. Šerif iz Tiraspola jih je v Mariboru premagal z 1-0, edini gol na tekmi, ki je na koncu v skupnem seštevku tudi odločil potnika v naslednji krog, je že v 5. minuti dosegel Luku. Aluminij je bil večino tekme sicer precej boljši nasprotnik, sprožil kar 23 strelov, a drago plačal svojo neučinkovitost. Po grenkem porazu trener Kidričanov Jura Arsič.
10: Fantom nijem kaj očitati, se pravim, vse situacije so nam šle danes kontra. Mogoče ena drugače odbita žoga bi pomenila povsem drugačen rezultat. Statistike ne bom omenil, glede na to, da smo imeli skoraj 70% posest, pa niso imeli igralca manj oziroma dva, da smo imeli 23-24 strelov na vrata. Se pravim, nijem fantom kaj očitati, ponosen sem, z dvigeno glavo gremo naprej.
9: Slovenske pokalne prvake v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka Dinamo City iz Tirane. S tekmama Nafta, Koper in Celje Mura se danes začenja 36. sezona slovenskega nogometnega prvenstva. Moška odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Beogradu pomerila z Iranom. V Ligi narodov ima Slovenija 7 zmag in 2 poraza in je skoraj da že uvrščena na zaključni turnir na Kitajskem. Slovenski mladi reprezentanci v košarki in rokometu sta se uvrstili v polfinale evropskih prvenstev. Mladi košarkari so v Stožicah z 90-72 premagali Turčijo in se bodo v polfinalu pomerili s Francijo. Mladi rokometaši so v Klužu z 30-23 premagali Španijo, v polfinalu jih čaka Madžarska. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 13. etapa, včerajšnjo je v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Tadej Pogačar v rumenem ohranja prednost dobrih 3 minut in pol pred tekmeci.
0: Poročila je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Helena Ajdnik, brala pa sem Darinka Čobec. In še kakšno o vremenu, danes bo po večini sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Že dopoldne pa je na zahodu možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 30 pa vse do 35 stopinj. Jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 24 do 29, ob morju pa tudi do 33 stopinj. Še opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Morda še obeti za nedeljo, deloma sončno bo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo spet nastale krajevne plohe in nevihte. In temperature po Sloveniji tole jutro ob 7. več ali manj je bilo še vedno vedno jasno, v Mariboru, Ljubljani in na Ptuju 21 stopinj, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju 22, 19 v Slovenj Gradcu, na letališču Portorož tudi jasno 26 in jasno tudi na Krederici in tam 13 stopinj Celzija.
11: Promet.
12: Če na ceste pogledamo, zaradi zastojev strpno in previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru, občasno prihaja tam tudi do zapiranja predorov, drugih večjih posebnosti pa ne beležimo.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Izbrali ste pravo družbo.
11: Družbo Radia Maribor.
12: Ja, tudi danes jutraj se nam pridružuje Darinka Čobec. Lepo zdrav, pozdravljena.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ja, prinašam sicer kar lepo vreme, ampak upam, da ne bo prevroče, ne? Glede na to, da smo zdaj le že akumulirali veliko te toplote, pravzaprav vročine, se nam zdi, da bi se lahko malo umirilo, kaj praviš?
12: Ja, jutri se pa bo, veš, kaj ti kar padle bodo temperature. Eni bi rekli, da bo hladno, drugi pa ravno prav.
0: Ja, 27 stopinj je ravno prav. Ja. Sicer pa Helena, tako ali tako nam nikoli ni prav, kakršokoli vreme je, je narobe.
12: Ja, v večini res, da podpišem. No, kakšno bo dejansko vremenska za preostanek današnjega dne in tudi za čez vikend, bomo izvedeli v tejle uri na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Preverjamo povsem natančno, vsaj upamo, da vremensko prognozo.
11: Dobro jutro.
13: Z Radiem Maribor.

0: Tale pa je bila ena za dobre stare čase. Žan Videc in Poštar zvoni samo dvakrat. 19:08 kaže ura, no mi gledamo na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Kličemo v živo, Brane Gregorčič, lepo zdrav, dobro jutro, naš dežurni prognostik danes.
1: Dobro jutro,
0: ja, kakšna je sedaj tale zmešnjava danes od 30 do 35, ja. Beremo jutri pa hladneje?
1: Ja, drži. Ja, nekako se bliža hladnejši zrak srednji Evropi in tudi Alpam, ampak danes bo od jugozahoda še dotekal zelo topov in razmeroma suh zrak, tako da, kot ste omenili, temperature bodo hitro narasle preko 30 stopinj. Je pa res, da zaradi te kombinacije vročine južno od Alp in nekoliko hladnejše zračne mase severno od Alp, bodo že danes popoldne in zvečer lahko na območju Alp nastajale kar takšne neprijetne nevihte, ki bodo lahko dosegle tudi severovzhod Slovenije, torej območje nekje med Koroško, Štajersko in Prekmurjem. Tako da nekako smo v fazi izdaje oranžnega opozorila pred močnejšimi nevihtami oziroma krajevnimi neurji danes nekje po 15. uri na območju severovzhodne Slovenije. Vreme bo ves konec tedna ostalo nestanovitno, sicer največ energije za recimo neurja bo na voljo danes, potem pa jutri in v nedeljo občasno še krajevne padavine, tudi plohe in kakšne nevihte, pa seveda kot rečeno osvežitev temperature jutri že kar vsaj 5 ali celo nekoliko več stopinj nižje od današnjih, torej bolj tam nekje okoli 6 ali 27 stopinj, potem pa iz dneva v dan še kakšna stopinja manj, tako da prihodnji teden brez vročine in temperature nekako najbolj sveže šele tam v sredini prihodnega tedna, ko bo v notranjosti Slovenije tudi čez dan pod 25 stopinj. Tako da vročina se ne bo na hitro vrnila, verjetno vsaj kakšen teden dni temperatur pod 30 stopinjami je pred nami od jutri naprej.
0: Tako kot dober stari bronhi, lažje se bo dihalo, ne?
1: Ja, tako.
0: Brane Gregorčič, najlepša hvala za tole vremensko prognozo. Želimo danes ne preveč vroče, kot rečeno, čez vikend pa najbolj, čim bolj prijetno, ne glede na vremenske prilike ali neprilike. Srečno.
1: Srečno tudi vam, naslednje.
2: Poslušate Radio Maribor. Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
5: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
4: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
5: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
4: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
3: Podcast. Odpotuj in odklopi.

Kameleoni so bili tole v naši družbi, minuta čez pol deveto, kaže čez eno se bomo že preusmerili v oddajo Malo na okrog, čez eno uro namreč, in obiskali Sveto Ano. No, tam pripravljajo kar nekaj zanimivih dogodkov, enega prav posebnega, pa med drugim tudi že jutri, tako imenovani Anin rol v šotoru na parkirni ploščadi pri osnovni šoli Sveta Ana. Organizator MKK Kulturna zadruga Sveta Ana pravi, da vstopnine ne bo, gre pa za brezplačni alternativni koncert 5 žanrsko različnih glasbenih skupin. Letos bo to že 6. izvedba na odprtem, no sicer pa je tako imenovani Anin rol, že tradicionalni mini festival, ki bo letos praznoval 26 let. Začeli so, kot pravijo, s koncerti v kulturnem domu, sedaj pa so v oziroma pod šotorom. Vabi torej MKK, kulturna zadruga Sveta Ana, no sicer pa bo sam predsednik lete Jani Kraner v tokratni oddaji po 9:30 seveda prinesel še več informacij in podrobnosti. Vabljeni k poslušanju tokratne izdaje Malo na okrog iz Svete Ane.

0: Billy Joel je bil tole v naši družbi. Petek je tukaj, Radio Maribor, poslušate naše jutro, gre seveda k koncu, no, da ne bomo pa na eno zgodbo pomembno današnjega jutra seveda pozabili.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Ja, takole, petki so tisti, ko izžrebamo enega izmed, v najboljšem primeru, seveda štirih, ki uganejo nadaljevanje besedila slovenske zimzelene pesmi. Kar nekaj smo jih izbrali s pomočjo našega glasbenega uredništva, seveda tudi za ta teden, se jih še spomnite.

0: Za začetek tedna je bila Julija in pa Aleksander Mežek, seveda izvajalec tele skladbe, Katja pa je bila tista, ki je pravilno odgovarjala. Tudi zasedbo Agropop smo uvrstili na seznam in samo milijon nas je. Mitja s pravilnim odgovorom, ja, predlagal pa je seveda naslednjega sogovornika, Rok pa je ugibal Ota Pesnerja. To je bilo dekle črnih las in zelo uspešno v tem tednu vsi sogovorniki, no, zaključila pa je s svojim izborom Nastja. Ki je včeraj torej pravilno ugotovila nadaljevanje refrena tele skladbe Berte Ambrož in Brez besed. Povedali smo že, da je to bila v bistvu v skupni državi prva skladba, ki je na takratnem Eurosongu leta 1966 zadonela v slovenskem jeziku. In sedaj tukaj ena, dva, tri, štiri obobno za žreb. Pa da vidimo, kdo bo prejemnik nagrade Bona za VUP park. Izbirali boste lahko Ljubljano ali Maribor. Nastja, iskrene čestitke z naše strani. Bon pride v vašo smer. Upam, da ga boste dobro naučili, pa da imate koga, ki je za takšne razigrane vsebine. Mi nadaljujemo v ponedeljek, seveda v našem jutru že od petih. Upam, da boste z nami tudi vi, kajti če se nam kdor od predlaganih sogovornikov ne oglasi, bo seveda možnost tudi na vas.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek bomo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se začenja Anin teden, osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Spregovorili bomo o dogodkih, ki povezujejo domačine in obiskovalce, ter bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Pridružite se nam na valovih Radia Maribor ta petek o 9:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: The Weekend je tole in je Take My Breath. Radio Maribor poslušate, ura pa je bila sedajle 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Darinka Čobec jih za vas prebira v temle jutro. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro in znova vabljeni k poslušanju. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge po resorjih, po napovedih pa bodo te usmerjene zlasti učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in uresničevanje koalicijske pogodbe. Danes pa bodo govorili tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero ga želi narediti predvidljivejšega in stabilnejšega. Odkar je sistem zaživel leta 2005, se količina toplogrednih plinov v gospodarskih sektorjih, vključenih vanj, približno prepolovila, kar po navedbah komisije kaže na njegovo učinkovitost. Obenem bo komisija predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Organizatorji festivala Arsana so sporočili, da bo jutrišnji koncert svetovno priznane britanske pevke Jo Stone izpeljan, ne glede na vremenske razmere. Koncert naj bi v skladu z načrtom izvedli na ptujski mestni tržnici. V primeru vremenskih nevšečnosti pa bo v dvorani Kampus. Odločitev bodo sprejeli jutri dopoldne. O tem pa s Ptuja še sporočajo, da je jutrišnja prireditev Odprta kuhna odpovedana. Mariborski kriminalisti obravnavajo spletno goljofijo s

0: kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Z računa so ji utojili več kot 50 tisoč evrov. Drugi oškodovanec ptujskega konca se je odzval na klic neznanca o plemenitenju finančnih sredstev. Oškodovanec mu je prav tako omogočil dostop do spletnega bančništva, s izvedbo transakcije pa je bil ob 24 tisoč evrov. Nedeljski finale svetovnega nogometnega prvenstva v ameriški zvezni državi New Jersey med Španijo in Argentino bo tudi nekoliko slovenski. Na prvenstvu bo namreč prvič v zgodovini sodila slovenska trojica pod vodstvom Slavka Vinčiča. Njegova pomočnika bo sta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Pa še v vremenu, danes bo po večini sončno in vroče, dopoldne je na zahodu sicer možna kakšna nevihta, popoldne zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije. Najviše dnevne temperature pa bodo od 30 do 35 stopinj, jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo pa bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in popoldne bodo že nastajale kakšne krajevne plohe in tudi nevihte. Temperature po Sloveniji ob 8, jasno je bilo v Mariboru in tudi Ljubljani na Ptuju in v Slovenski Bistrici 25 stopinj, v Murski Soboti in v Radencih pa tudi v Celju 24, 22 v Slovengradcu, na letališču Portorož 27, na Kredarici pa delno oblačno in 11 stopinj.
1: Promet.
2: Še na naše ceste poglejmo zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem. Proti Mariboru občasno prihaja tudi do zapiranja predorov. Želimo srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: 9:04, Darinka Čobec v nadaljevanju našega dopoldanskega druženja. Lep pozdrav, dobrodošla še enkrat.
0: Hvala, hvala še enkrat za tale pozdrav. Ja, danes se veselim, da bomo slišali, kaj se dogaja na Sveti Ani. No, tem seveda potem tudi v napovedi radijskega sporeda. To je veš ena izmed lepših občin in lepših krajev na območju nekdanje skupne občine Lenart. No, morda to vem zaradi tega, ker od tam prihajam, ampak splača se iti. Si bila že kdaj na Sveti Ani?
2: Bila. In ko si omenila lepo, lepo bo tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ja.
2: Tudi po slovenski zaslugi.
0: Tudi.
2: Ja, upamo, da bo tudi z igralskega vidika tako, kot smo slišali tudi v novicah, Slavko Vinčič seveda s spremstvom slovenskim, slovenska trojica bo sodila in krojila usodo finala nogometnega svetovnega prvenstva. Vse čestitke.

0: Čudovidujo je tole Neša in z njo tudi Đuro 9.13. Naj bo tole istočnica za napoved našega dopodanskega dela sporeda. Darinka, kaj vse boste pripravili, prinesli v naš eter?
1: Seveda veliko zanimivega. Najprej se bomo podali na Sveto Ano. Občino Sveto Ano bomo obiskali, tam se začenja osrednje dogajanje ob občinskem prazniku, torej ob Aninem tednu. Ja, veliko bo prireditev, ki tako povezujejo domačine in obiskovalce in kot pravijo tudi sami, da bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini, ki pa je mimo grede res zelo razvejano in bogato. To pa vem iz osebnih izkušenj. Ja, ker je Mariborski komorni zbor Hugo Wolf to poletje zmagal na kar dveh mednarodnih zborovskih tekmovanjih, bomo o tem velikem uspehu pa tudi njihovih načrtih govorili s pevkami in vodjo zbora v oddaji o kulturi in umetnosti, to bo po 11. No, ob 12.30 pa še pregled glasbenega dogajanja po Sloveniji danes in tudi v prihodnih dneh. No, še to moram dodati, v koncertnem napovedniku bomo torej preverili, kje bodo organizirani koncerti in ob tem podelili še dve vstopnici in to za prav poseben koncert v našem mestu, torej ob 12:30. Tako tudi popoldne marsikaj zanimivega, ritem mesta, lestvica top 17 in še kaj se bo našlo, kaj ne.
0: Ja, res. Apropo zadnja koncertna, za tiste, ki si boste jutri dali na svoj seznam obisk festivala Arsana na Ptuju in pa koncert svetovno znane pevke Joss Stone. Koncert ostaja del festivalskega programa in bo izveden v vsakem primeru, vsekakor pa organizator vsem obiskovalcem priporoča, da na dan koncerta spremljajo uradne komunikacijske kanale festivala Arsana, kjer bodo seveda objavljene vse aktualne informacije glede izvedbe in pa lokacije. Termin pa, kot za zdaj, kaže, ostaja ob dogovorjeni uri. Darinka, tebi čudovito dopoldne z našo ekipo. Jaz za danes potegnem črto. Lep konec tedna, vremensko, danes še super, jutri pa že tako, kot nam je povedal dežurni prognostik Brane Gregorčič. Ponovno pa boste lahko njegovo vremensko prognozo slišali hitro po eni uri. Še naprej lepo vabljeni v družbo Radia Maribor.

0: Šuc, se vidimo.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja, ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Bratko Zavrnik vas pozdravljam tukaj iz terena. Štajerskim lisjakom smo se podali v Slovenske Gorice, natančneje na Sveto Ano. Slikovita občina ima okoli 2300 prebivalcev in slovi po svoji naravi, vinu, izjemnem razgledu na Slovenske Gorice in tudi na Pohorje, ter po toplini in gostoljubnosti tukajšnjih prebivalcev. In v prihajajočem tednu, začenši prav danes, se bo tukaj dogajalo še posebej pestro dogajanje, začenja se torej sklop prireditev ob občinskem prazniku, ta bo 26. julija na žegnansko nedeljo, začenja pa se torej Anin teden. In najprej bomo pred našim mikrofonom pozdravili župana občine Svete Ana Martina Breznika. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
2: Z nami pa je tudi predstavnica občine Mojca Simonič, ki nam bo povedala tudi več o tukajšnjem turizmu. Lepo zdrav tudi vam.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Najprej pa kar k dogodku, gospod Breznik, torej dogajanje ob Anjenem tednu, ne da se bo začelo, ampak se pravkar začenja z likovno kolonijo. Je torej tu na Sveti Anji že pestro?
3: Tako je. Danes je že dogajanje v polnem teku. Pričelo se je zjutraj ob 8 in tekom 10 oziroma 9 praznični dni se bo zvrstilo 39 različnih preditev, dogodkov, športnih, kulturnih in pa tudi drugih vsebin, tako da se bo gotovo za vsakogar kaj našlo.
2: To ne bo seveda edini dogodek. Danes zvečer bo tudi osrednja slovesnost Tu sem doma. Kaj bo ta ponudila?
3: Gre za osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku. Z njo dejansko prvi dan štartamo v praznovanje. Tradicionalno sama slovesnost za tem nazivom je celo starejša kot občina. Torej smo v svojem kraju znali svoje ljudi počastiti in praznovati dan ob Aninem praznovanju že prej. Tako da tudi letos bo ponudila seveda v pogled v dogajanje tekom celotnega leta in namenjeno bo predvsem praznovanju in seveda tudi podelitve nagrad in priznam tistim najbolj zaslužnim občanom.
2: Prav ti se bodo torej razveselili nagrad za svoje delo v čast občine Sveta Ana. So prejemniki še skrivnost?
3: Tako je. Prejemnike bomo zvečer obelodanili in verjetno veliko priložnosti, da predstavimo tudi v prihodnje. Gotovo pa za domačine ni dobena skrivnost.
2: Sicer pa dejali ste že, da bo do nedelje 26. julija tukaj, torej 39 dogodkov, bo vsak dan. Ja. Nekaj zanimivega, so obiskovalci vsak dan vabljeni.
3: Tako je, vsak dan se najde za vsakogar kar nekaj zanimivih stvari, tudi tekom samega tedna, med delavnim tednom, po večerih so namenjeni bolj ali manj kulturnim prireditvam, športnim, tako da pravzaprav imamo tudi druge vsebine, tako da Anin teden je programsko tudi objavljen in seveda vsi vljudno vabljeni, da se odeležite in praznujete skupaj z nami.
2: Vse bo od kulture do športa in še česa.
3: In tako, od kulture do športa, tudi kakšna humanitarna zadeva se najde, predavanje, potopisno, likovna kolonija, tudi delavnice za otroke in pa seveda bolj na vrhuncu praznovanja Anin dan, najprej z tradicionalnim žegnanjem, kot je bilo nekoč, ki se potem prevesi v večerne ure in pa popoldanske, ki so namenjene tradicionalni veselici. Letos zaključimo veselico z ansamblu Modrijani na osrednjem prizorišču tukaj na Ani.
2: To pa je seveda ansambel, ki privabi tudi obiskovalce in obiskovalce širše po Sloveniji, ne, računate na velik obisk.
3: Ja, mi z obiskom že zdaj nismo imeli težav, gotovo pa smo na tak način tudi slovensko glasbo želeli mogoče postaviti malo bolj v spredje. Ponavadi najdemo slovenske goste in pri nas moram reči, da veselica še živi tako kot nekoč z nekim takim tradicionalnim predihom in obiskovalcev je vsako leto ogromno.
2: Gospa Simonič, ni pa to edino, kar torej privablja obiskovalce na Sveto Ano, prav veliko je mogoče tukaj početi tudi sicer, ne?
4: Tako je, v samem centru, če začnemo tukaj, si lahko ogledamo torej spominsko sobo doktorju Romanu Lesniki, ki je bil zobozdravnik in porodničar. Tukaj smo ohranili prav njegov stol, nekatera zdravila, njegove bleke. To si lahko naši turisti ogledajo, potem pa sam sprehod po centru, kjer so torej čudoviti panoramski razgledi, vse tja do Pergarjevega vrha, tam pa imamo stalno razstavo, posvečeno Francu Postiču, to pa je bil vinogradnik, ki je pri Sveti Ani zasadil mnogo trt, tako da ja, nikakor pa ne moremo mimo cerkve Svete Ane, ta je nastala na pročeljih v bistvu prve lesene kapelice, kapelica pa je tukaj bila že od srede 17. stoletja.
2: In omenili ste ta čudovit razgled, prav zdaj ga opazujemo tukaj iz naše lokacije mobilnega studija, naj povemo poslušalkam in poslušalcem, da smo se tako nekako ugnezdili pod prešo, kot jo vi imenujete, ne?
4: Tako, tale prostor imenujemo v bistvu nadstrešnica pri preši, tukaj pa bo kaj kmalu nastala tudi vinska fontana, že letos načrtujemo v času martinovanja tudi otvoritev, tako da bodo naši vinogradniki, namreč smo torej zelo vinorodna pokrajina, imeli tukaj možnost predstavljati svoje vina.
2: In ko se zazremo po teh zelenih gričih Slovenskih goric, nas kar tako prime, da bi se podali v to čudovito naravo, tudi Ani na pot vabi, ne, kaj vse ponuja.
4: Tako, Ani na pot v bistvu je zmeraj na voljo, usmerjajo torej table, sicer pa vsako leto na 1. maj pripravimo tradicionalni Anin pohod, takrat pa se odpravimo iz centra po naših vaseh, kjer so tako tradicionalno še zmeraj pri določenih hišah pogostitve, pa tudi potem tiste organizirane za vse pohodnike. V naslednjem letu pa načrtujemo to nadgraditi tudi s kolesarjenjem, tako da bo na voljo za vse.
2: Tudi kolesarje seveda imajo kaj početi tukaj v Slovenskih goricah, kje vse nas vodi, Anina pot po številnih znamenitostih.
4: Kolesarske poti torej iz Lenarta proti Sveti Ani, na to pa, če pa želimo torej po Anini poti, pa gremo čez Ledinek proti Dražen vrhu, čez Ščavnico, Lokavec oziroma vse te naše vasi.
2: Sicer pa so tukaj doma tradicija, stari običaji, tista domačnost, vabi v Slovenske gorice in eden izmed takšnih dogodkov je tudi ročna košnja, gospod Breznik, zakaj ste to izbrali kot eden izmed dogodkov, zakaj je ta prav posebej simboličen?
3: Tako je, to priprava naše turistično društvo, etnografska skupina znotraj turističnega društva se trudi in ohranjati in obeležiti običaje, ki so bili nekoč žive, kot del delovnega dneva, tako da tudi letos imamo tradicionalno košnjo, imeli smo tudi že druge prikaze običaja v preteklosti, moramo pa izpostaviti dejstvo, da vse te prireditve, ki smo jih omenili, so v organizaciji posameznikov in društvo sami, tako da zelo malo oziroma skoraj nič prireditev ne organizira občina sama in to je ena posebna dragocenost in tudi ljudje, prebivalci tukaj čutijo kot pomembno danes, da ohranimo spomin na življenje, kot je bilo nekoč, na življenje, ki je nekoč tlakovalo to našo prihodnost, ki smo sedaj mi živimo.
2: Je pa tudi občina zazrta v prihodnost, kaj ne, razvija se v zadnjih letih veliko turizma, veliko drugega, kaj so ključni projekti zdaj tukaj?
3: Ja, ključni projekti za prihodnost je seveda že zaželjena zgradnja doma starejših, to je nekaj del naše želje, ki jo bomo dejanli v prihodnih letih. Potem imamo tudi na želje, na srečo potrebe po dozidavi in nadzidavi osnovne šole. Tudi za ta projekt smo že pridobili sredstva in pa seveda tudi nadaljevanje izgradnje kolesarske poti, kot pomembno danes dodatno vrednost turizmu, poleg seveda vinske fontane in še česa. Zato novo kolesarsko potjo proti Apačan se navezujemo na kolesarski most pri Črnci in s tem na avstrijski del kolesarske mreže in s tem seveda tudi za kolesarje odpiramo dodatne možnosti varne povezave in krožnih, bom rekel, vožen po Slovenski gorica.
2: Tudi za dom za starejše si že dolgo prizadevate, tega bo gradil Mariborski dom Danice Vogrinec. Kako je ta projekt daleč?
3: Ja, z tem projektom nekako smo v izvedbeni fazi, občina je svoje naloge uredila, pridobila dobila gradbeno dovoljenje zemljišča in sedaj je na potezi dom Danice Vogrine skupaj z ministrstvom. Kolikor vem, so torej postopki za izbiro izvajalca oziroma za izvedbeno fazo v teku in mi se nadejamo, da bomo v prihodnem letu pa res začeli z konkretno gradnjo, če ne že prej.
2: Pestro, torej na Sveti Ani, s tem zaključujemo prvi del našega pogovora. Župan Martin Breznik in Mojca Simonič z občine Sveta Ana sta bila z nami. Nekaj glasbenega premora pa bomo nadaljevali z bogatim kulturnim dogajanjem tukaj.

0: Malo naokrog.
1: Z Radia Maribor.
0: In spet se oglašamo iz Svete Ane, tukaj iz te znamenite preše, odkoder je prelep razgled na Slovenske Gorice in tudi na Pohorje. Z nami pa že naslednja sogovornica, predsednica tukajšnjega kulturnega društva Suzana Rejak-Breznik. Lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
0: Ni kraja in skupnosti brez kulture, ne? Tudi ta je zelo bogata na Sveti Ani. Pa za začetek vprašanje, kako pomembna je v tukajšnjem okolju, kaj simbolizira?
2: Glede na to, da v letošnjem letu obeležujemo 100 let kulture pri Sveti Ani, ta letnica pomeni izredno pomemben pečat v življenju in tudi delo lokalnega prebivalstva, ker namreč smo vse eno leto starejši od gasilcev, se časih malo pohecamo in tu predvsem ob tem obmejnem območju je kultura odigrala izredno pomembno vlogo, tako v predvojnem in povojnem času.
0: Kaj je pomenila za skupnost? Je dala neko tisto identiteto, tisto skupno srž?
2: Izredno veliko je bilo odrekanja in tega prostega časa, ko so se ponavadi ob nedeljah pozno popovdne zbirali domačini, uprizarjali Linhartova dela ravno na trgu pred prebivalstvom, prirejali različne plese. Potem imeli smo bralno društvo, o katerem priča tudi listina, ki je bilo datirano na leto 1902 in to je izredno pomemben mejnik pri življenju in delu tega lokalnega prebivalstva, ker so potem uspeli tudi nekako nagovoriti in pritegniti mlade in jaz upam, da sedaj dostojno negujemo to tradicijo kulture.
0: Kultura sem vabi skozi vse leto, ne le v okviru Anjenega tedna. Kakšne dejavnosti so vse žive?
2: V bistvu naše kulturno društvo zajema tri sekcije, pevski zbor, folkloro in dramsko sekcijo. Skozi vse leto praktično začenši z januarjem in končamo z decembrom, nekje nanizamo nekje okoli 25 do 30 prireditev, v kateri bodi si sodelujejo vse tri sekcije, bodi ena, bodi dve, bodi si dve. Tudi mnogo kateri naši člani so udeleženi v vseh sekcijah ali pa vse dveh delujejo. Tako da to izredno se prepleta.
0: Sicer pa to temelji na odrekanju, na trudu, na prostovoljskem delu, ne? Se še najde dovolj tako zagnanih ljudi?
2: Ja, že nekaj časa nazaj sem približno ocenjevala, koliko časa nekdo nameni aktivnemu delu v kulturi, se pravi konkretno za naš zbor s temi vajami in temi zadevami in še potem kaj drugega počnemo približno 6 ur na leto.
0: Katere kulturne dogodke pa bodo lahko obiskovalci v okviru Anjenega tedna? Torej, doživeli.
2: Ja, danes smo tako na otvoritvi občinske proslave. To v bistvu je nekako naša vodilna nit v ta Anin teden. Potem pa naslednji teden pa prirejamo en tak večji dogodek. Leto smo se odločili za skupnega ob stoletnici, tako da folklora zbor je ob pomoči dramske sekcije. Bomo pripravili poletno noč s plesom pod šotorom na znani lokaciji pri šoli. Letos bo predvsem malo drugačna, ker si želimo tudi na malo drugačen način praznovati ta okrogli jubilej.
0: Sicer pa gospa Simonič, tudi drugi kulturni dogodki še bodo, ne?
3: Tako je, danes smo že začeli z likovno kolonijo, kot smo prej omenili. Drugače pa nas čaka monokomedija, letošnje leto Jamski človek. Potem pa imamo še Anin rol, tudi to je kulturni dogodek, sicer malo drugačen, tak obiskan strani mladih. Za otroke pa imamo bralne oziroma pravlične dogodke, tako da marsikaj se bo dogajalo, program pa je seveda objavljen na Facebook strani, tako da so vsi obiskovalci od blizu in drugod vljudno vabljeni.
0: Si je za dogodke treba priskrbeti kakšne vstopnice?
3: Letošnje leto ni niti en dogodek plačljiv, čisto vsi so brezplačni in za vse.
0: In danes že torej likovna kolonija, kaj poteka na tej?
3: Tako, likovno kolonijo smo pričeli ob 8. uri. Pričnemo tako, da se zberejo likovniki iz celotne Slovenije. Prišli so iz Ljubljane, iz Preval, v glavnem marsikot. In najprej je to prijetno druženje in pozdrav. Sledi pa slikanje po celotni Sveti Ani. Ljudje se, torej ti umetniki, najdejo skrite kotičke in nas velikokrat presenetijo z njihovimi umetninami. Je pa tema letošnje likovne kolonije, ki je 19. zaporedoma kulturno leto pri Sveti Ani, namreč tako kot je povedala gospa Breznik, praznujemo 100 let kulture.
0: Si bo te slike mogoče kje potem tudi ogledati in kupiti?
3: Tako, danes in jutri poteka slikanje, na to pa jutri ob 19. uri v avli Antona Fašinga, to je občinska avla, poteka otvoritev razstave del, ki so nastale na tej koloniji. Takrat si lahko prav vse ogledamo in so umetniki tudi na voljo, da jih opišejo, namreč ustvarijo različne zgodbe in vsebino.
0: Sicer pa gospa Rak Breznik, si je mogoče kulturo Svete Ane kdaj ogledati tudi izven občine, se kdaj podate na pot?
2: Ja, v bistvu precej potujemo z našim kulturnim društvom, udeležujemo se različnih dogodkov, kamor smo povabljeni. Dramska sekcija je precej aktivna z monokomedijami ali igrami. Potem vsako leto pripravijo tudi večer skečev, večer smeha, ki je izredno dobro obiskan. Potem zbor tudi gostuje, kamor smo povabljeni, ob različnih dogodkih, prosvetnih in profanih. Potem folklora pa tako ali tako si štejemo v čast, da imamo med sedmimi najboljšimi folklornimi skupinami prav na Sveti Ani eno izmed najboljših.
0: Sicer pa je na Sveti Ani živa tudi mladinska in alternativna kultura, zato smo v oddajo povabili tudi Janeza Kranerja iz Mladinskega kulturnega kluba. Žal se nam ni mogel pridružiti, smo pa z njim posneli eno izjavo. Napovedal je torej dva dogodka, ki jo bodo priredili na tokratnem Aninem tednu, pa prisluhnimo.
1: Ja, lepo zdrav. Kar se tiče dogajanja za mlade, vse se dogaja na večjih ravneh, bomo rekli, ampak pač za alternativno kulturo pa skrbimo mi, Mladinski kulturni klub Kulturna zadruga Sveta Ana, ki že delujemo skoraj da 25 let. In z našim delovanjem želimo v bistvu staremu in mlademu, mečkemu in urbanemu iz cele Slovenije vzbuditi zanimanje za razno razne kulturno-umetniške izobraževalne vsebine, ki se večini izvedejo v naši občini Sveta Ana v Slovenskih Goricah. Skozi ta leta smo organizirali kar nekaj dogodkov, kot so recimo rock koncerte, akustični večeri, potopisna predavanja, likovno-umetniške delavnice. In tudi letos bomo v okviru Aninega tedna organizirali dva dogodka, koncert Anin Roll in potopisno predavanje, ki ga mi imenujemo Drugi svet. Letos se bomo podali v Iran. In zdaj, če pač nakratko tudi malo predstavim ta Anin Roll, se pravi v soboto, to soboto, 18.7., torej jutri, bomo torej člani kulturne zadruge že 26. leto oziroma šestič na odprtem organizirali glasbeni dogodek, ta Anin Roll. Običajno in tudi letos bistveno gre za koncert petih alternativnih ansamblov, zdaj, ki napolnijo ravno gasilskih veselic ali ljubljanskih stožic, ampak pač v bistvu obstajajo znotraj tako imenovanega glasbenega podzemlja, ali kako bi rekel, undergrounda oziroma alternative in se običajno pojavljajo pač v manjših klubih in drugih samoniklih glasbenih prizoriščih. Torej, če se lotimo kar programa, torej nekje od 20. ure jutri, nekje od 20. ure naprej, se bo predstavilo pet bendov, kot sem rekel, torej blues rockeri Stonehead iz Ljubljane, potem ljubljanske stoner rockerke Tres Madres, pomursko-štajerski alter rock kolektiv Meč, potem pa še zagrebški sludge metalci Cannabis in slovenski death metalci Morost. Lokacija dogodka bo spet parkirna ploščad pri osnovni šoli Sveta Ana. A ja, pa ja, celotno prizorišče je pod šotorom, tako da dež nas ne bo skrbel, no. Pa seveda vstopnine ni, tega še nisem omenil. Bo piti, bo jesti in pač seveda, kar je najbolj važno, bo kulska muzika, kulski ljudje, zato pač ful vabljeni vsi, no.
0: Tako je povedal predsednik Mladinskega kulturnega kluba Janez Kraner na Sveti Ani, sicer pa gospa Rejak Breznik, kultura je tudi tista živa stvar, ki se neprestano spreminja in razvija. Kakšen je pogled v prihodnost, kakšni so načrti, cilji, želje na tem področju in tudi izzivi?
2: Ja, izzivov je vedno na pretek. Trenutno smo v ustvarjanju monografije, ki bo poskušala zaobjeti 100 let kulture pri Sveti Ani. To bomo si prizadevali izdati nekje v jesenskem ali zimskem času letošnjega leta. Zelo pridno raziskujemo v bistvu dogajanje v preteklosti. Je izredno zanimivo. Seveda, izzivi za prihodnost. V tem letu si želimo izvesti še slavnostno akademijo ob stoletnici kulturnega društva, to bo v jesenskem času. Potem zagotovo si želimo še okrepiti naše vrste na vseh sekcijah, dramski, folklorni in tudi zborovski. In zagotovo se bo še najdel kak izziv pri kakih gostovanjih, zelo radi gremo v tujino, tako da smo bili v bistvu že v vseh sosednjih državah, naših sosedih, tako s folkloro in tudi zborom. Tudi dramska sekcija že pridno posega čez mejno območje in jaz upam, da uspemo pritegniti še koga k nam in ga nekako kulturno zaposliti pri nas.
0: Najlepša hvala za ta pogovor, s tem pa zaključujemo drugi del naše oddaje, zdaj neka glasbe in pa novice, na to pa se nam bodo po 10. uri pridružili gasilci, upokojenci in športniki. Se slišimo.
4: Malo na okrog.
5: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc je po pretresu zaradi predvidenega krčenja že odobrenih sredstev na področju kulture nekoliko bolj optimistična. Kot je dejala v pogovoru za Radio Slovenija, po včerajšnji seji vlade za zdaj kaže, da se tistim, ki so prejeli odločbe in projekte že izvajajo, sredstva predvidoma ne bodo zmanjšala. Kulturniki medtem ostajajo kritični in menijo, da je bil dopis ministrstva neprimeren. Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poroča Večer in Delo. Pripor je utemeljen, meni sodišče, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal. Njegov zagovornik se sicer na sklep o priporu pritožil. Mariborski kriminalisti obravnavajo spletno goljofijo s kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Z računa so ji utojili več kot 50 tisoč evrov. Drugi oškodovanec ptujskega konca se je odzval na klic neznanca o plemenitenju finančnih sredstev. Oškodovanec mu je prav tako omogočil dostop do spletnega bančništva. S izvedbo transakcije pa je bil ob 24 tisoč evrov. Od danes do 25. julija bo v prekmurski občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada. Pripravljajo študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin bo približno 50 študentov prostovoljcev opravljalo različna obnovitvena in urejevalna dela. Nogometaši Aluminija so izgubili na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Šerif iz Trjaspola je v Ljudskem vrtu slavil z 1-0. Slovenski predstavnik iz Kidričevega bo evropsko sezono nadaljeval v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige. Kakšno vreme napovedujemo? Danes bo po večini sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter.

0: Dopoldne pa je na zahodu že možna kakšna ploha ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije že krajevne nevihte. Dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj. Sicer bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami in zapihal bo tudi vzhodni veter. Sicer pa bodo jutranje temperature od 14 do 20, dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Še obeti, v nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. V ponedeljek tudi po večini sončno, le popoldne je spet možna kakšna ploha. In temperature po Sloveniji danes ob 9, oblačno v Mariboru 26 stopinj, tudi v Ljubljani oblačno 24, na Ptuju 27, 26 v Slovenski Bistrici in Radencih, v Murski Soboti 25, v Celju in Slovenj Gradcu 23. Tudi na letališču Portorož je bilo oblačno 28, na Kredarici pa prav tako oblačno in 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmil zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Nekaj tudi zastojev, tako na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Tam občasno zapirajo predore, zamuda je približno 15 minut. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno in to v obe smeri. Tako da previdno, varno na cesti vam želimo, kamorkoli vas pelje pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Še nekaj sekund pa bo ura 10 in 5 minut, ja, ste v opoldanskem delu našega radijskega druženja. Ja, zjutraj bilo sončno, zdaj se nekaj oblači, skratka vreme pač takšno kot je. Nanj na vso srečo ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na vašo dobro voljo, na vaše razpoloženje in lahko vam naredimo kar se da prijeten dan. Vse to seveda želi naša ekipa Dejan Rad, Borut Pleše, Robert Zajšek, Darinka Čobec in še vsi tisti, ki tako ali drugače plemenitijo naš radijski program. Bodite v naši družbi, čez nekaj minut se bomo ponovno preselili na Sveto Ano.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Ja, podaj malo na okrog. Smo danes torej na Sveti Ani v Slovenskih Goricah, lahko rečemo na eni najlepših občin na območju Slovenskih Goric. Pa zdaj le vam ne piham na dušo, ampak res je tako. Sicer pa tam se začenja osrednje dogajanje ob občinskem prazniku, torej Anin teden, in nekaj smo že povedali o prireditvah, ki tako povezujejo domačine in obiskovalce in bogatijo kulturno, družabno in športno življenje v občini. Sicer pa sta tam Bratko Zavrnik in Zoran Perko. Lepo jo pozdravljam, kot tudi vse tiste, ki bodo sodelovali v nadaljevanju. Pozdravljeni.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Še vedno sedimo tukaj na tej idilični lokaciji pod Prešo, kjer se odpira lep razgled na Slovenske Gorice in Pohorje. Vreme se je že nekoliko pooblačilo. Skrb je, torej, da bodo nastopile nevihte, morda tudi ogrozile kakšen dogodek. Z nami je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana Gregor Lasecki. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
3: Upamo, da ne bo tako hudo, ne?
4: Ne, ne bo. To so samo novinarski napovednik, ki jih moramo včasih z rezervo vzeti. Tokrat bomo jih kar 100% z rezervo vzeli. Nevihte ne bo, naslednjih teden ni, 14 dni. Tudi v bodoče naj ne bi bile nevihte, če pa že malo poškropi, temu pa bomo tudi domači gasilci kos.
3: Prav danes je na vrsti zvečer namreč vaš prvi dogodek na festivalu Anin teden. Tudi tukaj bi dež prišel zelo narobe.
4: Ja, jaz upam, da bo zdržalo vreme, oziroma gasilci smo zdaj že navajeni, tudi če malo poškropi, se ne ustrašimo. Gasilsko nočno tekmovanje na Sveti Ani bom rekel tako, da se je zelo dobro prijelo. Imamo obiska, lahko se pohvalim, iz prekmurske strani, podravske regije, tudi koroške regije, pridejo tekmovalci, gasilci, naši prijatelji, odtekmujejo, potem pa seveda tisto najslajše druženje z njimi. Malo poklepetamo, si izmenjamo mogoče kakšne intervencije, kakšne izkušnje in tam proti jutro se razidemo z zelo dobrimi vtisi.
3: Kako bo izgledal nocojšnji dogodek, v katerih disciplinah se boste pomerili?
4: Dogodek, gasilsko tekmovanje, zdaj za nas gasilce je to nekako nam znano, za tiste lajke bom jaz to poenostavil, da bolj čim bolj razumeli, to je tekmovanje z motorno brizgalno, pomeni z motorko za črpanje vode, ki jo seveda morajo gasilci priklopiti, zadnji del sesalni vod, pomeni tisti del, ki pade v vodo, in od motorke naprej seveda cevi do trojaka, da malo obrazložim, do razdelilca vode, evo tak, za lajke, dva napadalca, dva ročnika in to je čas tam nekje minuto oziroma pod minuto, evo. Ne, tako da je res zanimivo gledati, da imamo en velik napad z dvema napadalnima skupinama v manj kak minuti vse pripravljeno, da je na ročniku voda.
3: Sliši se kar borbeno, so pa to tiste ključne veščine, ki vam omogočajo, da tudi pri resnih zadevah, kar se da hitro in učinkovito pomagate.
4: Tako, seveda skozi, jaz rekel, zabavo, čeprav ni to prav zabava, je naše tekmovanje, ki pa seveda ohranjamo tisto naše delo, oziroma delo naših prednikov. Vemo, prej ni bilo avtocistern, prej ni bilo takšne mašinerije, kot je sedaj. In ta motorna brizgalna je bilo pred, ne vem, 30 leti, bom rekel, pa še malo več nazaj, avtocisterna. Ta motorka je bila avtocisterna, druga ni bilo in iz tega vun se je potem pač gasilo. In jaz pravim današnji mladini, ki tekmuje, ki smo tudi na evropski lestvici, slovenski gasilci, zelo dobro znani, vsaka jim čast.
3: Sicer pa vsaka občina ima te nekatere ključne službe, kot so občina, zdravstvo, kultura in podobno. In gasilci ste tradicionalno eden izmed tistih stebrov družbe, ne le gasite požare, temveč pomagate pri vseh drugih nujnih primerih, kot so poplave, vetrolomi, drugi neljubi dogodki, tudi ko kakšna muca spleza na drevo ali na streho, ne, je tudi teh zadnjih pripetljajev veliko.
4: Tudi to, evo, muca, ampak ja, tudi to vzamemo resno, seveda treba vzeti resno, živali so tudi del našega reševanja. Je pa res, da če še spoh lahko rečemo, da smo res gasilci, tistem pravem pomenu gasilci, vemo, da prej včasih je vedno gasilstvo bilo povezano z nekim ognjem, z nekim gašenjem. Dan danes, bom rekel, hvala Bogu, zelo malo tega. Imamo pa res tiste ekstremne intervencije, ki nas vsaka intervencija preseneti, ki si mislimo, da res imamo vso opremo, ki si mislimo, da smo res zelo dobro opremljeni, ampak te današnje intervencije nas vedno presenečajo, nenormalni vetrovi, nenormalni dež ali bilo kaj, vedno nas nekaj preseneti in ja, tudi gasilci bomo morali načrtati novi list nekih načrtov, ki bomo tudi morali se začeti opremljati, izobraževati, se izobražujemo, da ne bo kateri mislil, da se ne izobražujemo v tej smisli, ampak izobraževati, poudariti, mogoče res na te ekstremne neurja, ki smo jih dosedaj mogoče samo po televiziji videli.
3: Sicer pa predstavljate gasilci tudi tisto neko družbeno vezivo, pojem solidarnosti, nesebične pomoči. Zaradi tega imate tudi močno vzgojno vlogo. Ne? Včasih je veljalo, da je postal vsak vaščan nekako tudi gasilec. Je še danes tako in kako je zanimanje mladih za to plemenito dejavnost?
4: Ja, za zanimanje mladih se lahko res pohvalim. Smo eno društvo izmed tistih res, ko imamo četico mladih 40+. To pomeni ena zelo, zelo ekipa. Res pa je, da tu odzadi lahko izkoristim priliko, potegne kar nekaj dela, kar nekaj mentorov, ki se treba posvetiti otrokom. Vemo, dan danes otroci več niso isti, kot so bili pred 20-timi, 30-timi leti. Rabijo več pozornosti, treba se trikrat več ukvarjati z njimi, vemo, da je zanimanje vse drugo, družbena omrežja, računalniki, ne vem kaj, kot pa tiste neke igre zunaj, ne. Ampak hvala Bogu, na Sveti Ani še nekako to držimo, ne rabimo se bati za pomladek, ga imamo kar nekaj. Lokalna skupnost, ko smo prej omenila, seveda iz tega mesta samo kapo dol županu in seveda našim soočenjem z njim oziroma druženjem oziroma dejanjem, ki jih mi pridemo v vsaki ujmi, ki pride, sedaj smo že nekako navajeni, da nimamo majhne nevihte, da vedno imamo neko intervencijo, ampak prišli smo do nekega trenutka, ko gasilci si lahko to samo želijo. Ko je neurje pri nas v občini Sveta Ana, gasilci, župan, prvo smo na vezi, točno vemo, da določene dela poprejem občina, določene dela mi uredimo in tu več ni nekih dodatnih klicov, ampak en klic je čist dovolj in intervencija je stečev.
3: In tudi festival Anin teden, ki se danes začenja, bo v znamenju gasilske dejavnosti. Prvi dogodek, torej že nocoj, nočna tekma, kar smo že omenili. To pa ni edino, ne?
4: Ne, mi smo, predvsem bom rekel, zelo, zelo znani tudi po naši tradicionalni gasilski veselici, ki se lahko pohvalim, da je letos kar 97. Mogoče kako leto gor dol, ampak tako kaže zapiski, pred tem je bila seveda to tombola, ni se reklo veselica, ampak leta 1930, ko je bilo ustanovljeno društvo, od takrat naprej so vsako leto delali tombole oziroma veselice. Zapiski tudi kažejo, da niso bile takrat tiste tradicionalne takšne veselice, kot jih imamo sedaj, ampak so tudi imeli svinske dirke. Tudi to je bilo, mislim, da zdaj ne me točno za besedo držati, ampak tam okrog leta 1945 tu vmes so tudi bile svinske dirke, so si gasilci zmislili, evo, ampak so pa nekako smo mi, tako kot so naši predniki, tudi mi to držimo in res tradicionalna gasilska veselica vedno v nedeljo, žegnanska nedelja. Letos začnemo ob 9. uri zjutraj, družabno srečanje z gasilci. tam bojo malo popestrili z glasbo naši veliki prijatelji Veseli Jurovčani. Potem seveda to steče skozi celo pozno popovdne, večer ob 18. uri naša turista tradicionalna gasilska veselica. Letos seveda imamo Modrijane, zraven Modrijanov pa seveda imamo gosta večera, ki pa je to Vlado Kalember. Iz tega mesta, zdaj ne vem, če lahko, ampak jaz bi pozval seveda čisto vse poslušalce, poslušalke, pridite tudi iz mesta na podeželje, boste videli, da je malo drugače, nismo več vredni, enako vredni smo, kot pa ljudje v mestu, ampak neki drugi luft, neko drugo druženje, drugi ljudje, vse se zgodi spontano, vse steče mirno in ja, dobrodošli vsi.
3: Najlepša hvala predsednik tukajšnjega gasilskega društva Gregor Lasecki za ta pogovor.
4: Hvala tudi vam za povabilo in se srečamo, če ne prej naslednje leto.
3: Vabljeni torej na dogodke Anjenega tedna, ki bo tukaj potekal od danes pa do nedelje 26. julija. Za poslušalce naše oddaje ponovimo tudi, da bomo po koncu oddaje podelili prav posebno nagrado tukajšnje občine. Zato le pozorno poslušajte oddajo, saj vam bo naša voditeljica Darinka potem zastavila tudi eno vprašanje, ne pretežko, pa vendar le se splača poslušati. Zdaj pa torej nekaj glasbe in nadaljujemo pogovor čez nekaj minut.

0: z Radijem Maribor.
1: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni spet iz Svete Ane, iz te idilične lokacije pod Prešo. Govorili smo že o občini, o kulturi, o turizmu, o gasilcih. Zelo aktivno pa je tudi društvo upokojencev Sveta Ana, predsednica gospa Bernarda Potočnik je z nami. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
1: In tudi pri vas ni dolg čas, ne?
2: Ne, vsekakor ne.
1: Letos častite tudi vi prav poseben jubilej, ki ga boste obeležili s proslavo v četrtek za Abrahama gre, ne? Kako ja, boste to proslavili?
2: Ja, tako je. V četrtek oziroma letošnjo leto je 50 let, odkar je začelo delovati društvo upokojencev Sveta Ana in nekako smo se v društvo dogovorili oziroma prav je, da ob tej obletnici tudi nekaj obeležimo in tako bomo izdali zbornik o delovanju samega društva in pa potem tudi o delovanju vseh sekcij, katerih ni malo v kulturnem društvu in so tudi zelo uspešna. Ta zbornik bomo izdali v četrtek, ko imamo tudi proslavo 50-letnice, tako da bom zdaj kar izkoristila, da jih vabim tudi vse na to proslavo. Je pa ob 13. uri.
1: Kaj ste v zbornik vključili?
2: V zbornik smo vključili vso delo od vsega začetka pa vse do danes. Tako kot sem že prej omenila, poiskali smo vse vire, kar je pač bilo možno. Lahko rečem, da so tisti prvi zapisniki zelo lepo napisano, da smo lahko kar nekaj črpali. Ko sem prebirala zapisnike, sem prebrala tudi različne anekdote, ki so mi ostale v spominu. Je pa res tudi, da nekaj let vmes manjka, kar sem izvedela, da je pač prišlo do neljubega dogodka, da je v arhivu pritekla voda in so bili tisti dokumenti uničeni, tako da nekaj vmes je pač manjka, drugače je pa vse do danes zapisano.
1: Kam pa torej sega ta tradicija, torej združevanja upokojencev na Sveti Ani, kako bogata je ta vaša zgodovina?
2: Tako bom rekla, upokojenci so kar lahko rečem aktivni. Nikoli prej si nisem mislila, da so tako aktivni, dokler nisem sama stopila v društvo upokojencev, ker pravim, da sem zdaj manj doma kot takrat, ko sem bila v službi. Lahko se pohvalim, so zelo pridni vsi člani, delavni, vsi so voljni pomagati, delujejo na različnih sekcijah, tako kot je že prej moj predhodnik povedal, da bomo beležili tudi, oziroma beležimo 30 let strelske sekcije, na kar sem zelo ponosna, predvsem letos sem pa še posebej ponosna sploh na žensko ekipo strelske sekcije, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. In mislim, da je to za takšno malo društvo, oziroma malo društvo, se nas je kar nekaj čez 300, ampak za takšen mali kraj kar velikega pomena, da se nekdo uvrsti tudi na državno prvenstvo.
1: Priljubljeno je tudi rusko kegljanje, tudi to pa ima jubilej pri vas.
2: Ja, tudi to ima letos jubilej, ampak malo mlajšega, to pa je 10 let. Tukaj tudi delujeta dve skupini, ženska in moška skupina, so tudi uspešni, udeležujejo se vseh tekmovanj, z katerih potem prihajajo tudi z pokali ali pa priznanja.
1: In tudi temu bo posvečen eden izmed dogodkov na Anjenem tednu, ne?
2: Tako je, kegljači imajo svoj dan, bom rekla, in to je torek ob 17. uri pod igriščom, kjer je kegljanje na vrvico. Pripravljamo meddruštveno tekmovanje društev, ki deluje v občini Sveta Ana ob tem Anjenem tednu.
1: Pa tudi kolesarski dogodek pripravljate.
2: Tako je.
1: Kam se boste podali?
2: Pardon. Tudi kolesarski dogodek pripravljamo, ta je pa v četrtek 23. se zberemo ob 9. uri tukaj pod Prešo. Gremo po poteh naše preljube občine, se stavimo pri enem izmed naših članov in potem se vrnemo nazaj do 13. ure oziroma do 12.30 pod šotor, ker ob 13. uri imamo pa že proslavo za naš jubilej.
1: Se vam lahko še kdo pridruži ali so prijave že zaprte?
2: Ne, niso zaprte, prijave lahko se vsak pridruži, bom pa povedala to, da pač kolesarje ne imamo na lastno odgovornost.
1: Sicer pa, ko tako pogledamo te griče v okolici Svete Ane, tukaj je kot nalašč za kolesarjanje, je pa tudi nekoliko naporno, zelo gričevno, ne?
2: Je zelo, no, bom tak rekla, cilj pa start je na griču. Vse ostalo pa potem ni tako strašno naporno. Je tudi malo lažje, ker so že lahko rečem povsod skoraj kolesarske steze urejene, tako da ne, ni nič kaj dosti, da bi promet ovirali, glede varnosti je tudi potem poskrbljeno ta dan, ker nas spremljajo tudi gasilci, tako da če bi karkoli prišlo, imamo za to tudi poskrbljeno.
1: Kako je kolesarjanje razširjeno med starejšimi, je tudi porast elektronskih koles pripomogel?
2: Ja,
1: popularizaciji
2: tudi,
1: tega športa?
2: Tudi, naj se samo ozrem nazaj na lansko leto. Lansko leto se je kolesarjanje udeležilo 70 kolesarjev. Niso bili samo domačini, ampak so bili tudi iz sosednjih občin, predvsem upokojenci, ker je pač takšna navada, da sosednja društva pač povabimo. Sosedi povabimo sosede.
1: Sicer pa še to, kako se upokojenci počutite na Sveti Ani, ne? V vaškem okolju se v zadnjem času pogosto srečujejo številnimi težavami, kot je zapiranje poštnih poslovalnic, bank, bankomatov, vse več trgovine v večjih naseljih, potreben je avtomobil, ne? Kako je tukaj?
2: Tak bom rekla, bankomat, če zaenkrat imamo, to smo se zborili, malo več problema imamo z pošto, sploh glede njenega delovnega časa, ker je pač omejeno, ker pošta gosti zadruga Agrolit in ni pošta ves čas odprta. Drugače bom pa rekla, zdravnika imamo na dosego, zobozdravnika imamo na dosego, lekarno imamo na dosego, v okviru društva upokojencev tudi deluje skupina starejši za starejše, kot te starejše ljudi tudi obiskuje in če je potreba, jim tudi pomaga, pa jim tudi kaj z trgovine prinese ali karkoli pač oni rabijo.
1: Tako da tudi na tem področju veliko aktivnosti na Sveti Ani, gospa Bernarda Potočnik, predsednica Društva upokojencev. Najlepša hvala za ta pogovor in morda še enkrat povabilo na dogodke na Anjenem tednu.
2: Hvala tudi vam za povabilo v to oddajo in tako kot sem rekla, vse vabim že na kegljanje, potem tudi na našo osrednjo prireditev, ko je v četrtek, ampak na splošno vabim vse upokojence, pa tudi druge občane oziroma poslušalce in poslušalke, da se odeležijo vse ene izmed prireditev, ki bo potekala v Anjenem tednu. Hvala.
1: Najlepša hvala, zdaj nekaj glasbena, to pa še zadnji del oddaje, kjer se bomo pogovarjali tudi o športnih priložnostih.

0: malo naokrog.
1: Z Radiem Maribor.
0: Lepo pozdravljeni spet iz Svete Ane, iz osrčja slovenskih goric, kjer pa se od danes do nedelje 26. julija dogaja torej bogat festival ob občinskem prazniku, imenovan Anin teden. Spregovorili smo že o tem, kaj pripravlja občina, o kulturni ponudbi, o tem, kaj bodo pripravili upokojenci in gasilci. V Sveti Ani pa je doma tudi šport in tukajšnje športne dogajanje, torej spodbujajo številni športni delavci. Pred mikrofonom pa zdaj pozdravljam predsednika športnega društva Sveta Ana, Jerneja Polanca.
2: Lep pozdrav z moje strani, malo bi vas popravil, bivši predsednik.
0: Aha, se opravičujem.
2: Sedanja predsednica Anja Špindler. Lep pozdrav, lep športni pozdrav iz občine Sveta Ana.
0: Z nami pa je tudi Matej Kocbek, športno društvo Jejiš.
3: Dobar dan, lep pozdrav tudi iz moje strani.
0: In prvi dogodek pa bo na sporedu, torej v okviru Anjenega tedna že danes, to je turnir v Pikadu. Gospod Kocbek, je to en tradicionalen dogodek tukaj na Sveti Ani?
3: Tradicionalni dogodek, ja, naše društvo zdaj obstaja 6 let. Prejšnja leta smo imeli 2 dogodka v enem, se pravi Pikado in namizni nogomet. Sedaj smo namizni nogomet izvzeli, ker vseeno tu na Sveti Ani več ljudi igra Pikado kot namizni nogomet. Kot ste omenili, danes v petek ob 18. uri v Ježovi Brunarci imamo turnir v elektronskem Pikado. Igrali bomo 501 double out, to pomeni med zaselki, kot je prej kolega omenil, se pravi dvojice in posamezno. Za njih smo športno društvo Jež pripravili praktične nagradice in medalje, tako da vsi lepo vabljeni.
0: Že jutri pa kolesarjenje in mali nogomet, gospod Polanec.
2: Tako je, kolesarjenje po Anini poti, dolgo okrog 20 km, predvsem za družine, vabljeni vsi, poslušalci, občani, občanke. Ritem kolesarjenja je prilagojen, poskrbljena je za varnost, spremljajo nas gasilci. Na to proti večeru pa že sledi turnir v malem nogometu med zaselki. To pa je naš, kako bi rekel, najbolj obiskan športni dogodek in najbolj naelektren.
0: Pravo šport je, ne? Tisti, ki ne spodbuja samo zdravega načina življenja in pridobivanja kondicije, motoričnih spretnosti, ampak ima vedno nek tudi tak čustven, kulturni naboj. Ne?
2: Tako je.
0: Kako to še dodatno popestri dogajanje tukaj pri vas?
2: To je na tak način, ker je se izvaja med zaselki. Celo leto igramo skupaj, pol pa se razdelimo med zaselke in stalno je to neko, kako bi rekel, zdrav ta naboj z nekim nabojem, tako ne vem, kot igra Maribor Olimpija, ampak ne na takem nivoju, dosti bolj še vseeno prijateljsko. Ampak na elektreno in tudi občani, veliko občanov pride pogledati ta dogodek in navijo za svoj zaselek.
0: Zato je dogajanje še posebej pestro in zanimivo, tudi ribolov pa se vse bolj razvija na Sveti Ani, gospod Kocbek. In tudi temu bo posvečen eden izmed dogodkov.
3: Ja, res je. Ribolov smo športno društvo Jež v zadnjih 3 letih res podvignili, kajti prejšnjo leta je ribičijo obiskovalo 20 do maksimalno 25 tekmovalcev. Lahko se pohvalimo, da lani smo v Lokavcu pri ribičevem ribniku imeli 42 ribičev, kar je zelo pohvalno za našo občino, za naš kraj. Letos imamo v nedeljo, to pomeni 19.7. ob 7. uri zjutraj, dobimo se že 6.45, lovimo 4 ure, tudi pri športnem društvu Jež se bomo potrudili, da bomo imeli 2 ekipe, se pravi eno člansko in eno otroško. Zelo moram pohvaliti tudi zaselek Lokavec, kajti oni imajo vsako leto po 3-4 ekipe. Tudi vsi ostali zaselke, bom rekel, v narekovajih so pridni in zbirajo ekipe. Tako da ob tej priložnosti bi vas povabil tudi na športni ribolov, kjer mrzle pijače in hrane seveda ne bo manjkalo.
0: So ti dogodki, ki smo jih našteli, edini v okviru Anjenega tedna ali bo še kakšna športna zanimivost?
2: Kaj se tiče športnega društva Sveta Ana, bomo priredili še polnamizni tenis, odbojko, badminton, badminton za otroke, ulična košarka in še kar nekaj rekreacijskih dogodkov v okviru Anjenega tedna.
0: Pa še kaj v društvu ješ?
3: Ja, športno društvo ješ, imamo vse skupaj 4 dogodke, 2 sem že omenil. Tretji dogodek je v sredo 22.7. ob 17. uri, prav tako v klubskih prostorih Ježova Brunarca. Igralo se bo štrbunk, cornhole za vse generacije, smo dali letos naziv. To pomeni v smislu, da želimo privabiti čim več mladih, se pravi vabljena tudi starejša populacija, zato smo dali naziv, kot sem povedal, štrbunk za vse generacije. Tako da lepo vabljeni tudi na ta dogodek.
0: Sicer pa lahko na Sveti Ani ljubitelji športa skozi vse leto najdejo kaj zanimivega za početi, kaj vse ponuja vaša občina.
2: Tako je, mi imamo čez celo leto aktivnosti tako v športnem parku Sveta Ana kot v zimskem času v telovadnici Sveta Ana. Pri nas se najde od badmintona, badmintona za otroke, nogomet, nogomet veterani, nogomet za otroke osnovnošolske, odbojka, odbojka ženske, ulična košarka, vse to imamo vodje sekcij, ki so zadolžene, da vodijo posamične sekcije. Organiziramo tudi veliko število turnirjev, naši člani se udeležujejo veliko turnirjev, razne lige, poletne lige, zimske lige. Predvsem naša najbolj aktivna sekcija pa je sekcija badminton, ki sodeluje v ADA ligi. To je liga bivše juge, tako da hodijo od Srbije, Hrvaške, Bosne, po celi bivši jugi in se ta liga je res na visokem nivoju. Naša sekcija badminton samo, sekcija badminton za ima okoli 45 do 50 članov, tako da smo na to sekcijo lahko res posebej ponosni, ker prinaša odličja tudi izven slovenskih meja.
0: Tudi športni park veliko ponuja, ne?
2: Res je. Na tem mestu bi se zahvalil občini, ker pridno vlaga v športno infrastrukturo. V sedanjem mandatu smo naredili odbojkarsko igrišče v Lokavcu, ter tudi večnamensko igrišče v Lokavcu. Za sedaj že imamo informacije, da smo dobili sredstva za novo odbojkarsko igrišče v športnem parku Sveta Ana. Predvsem pa je potem, pri tem pomembno, da je tudi vzdrževanje teh objektov na zelo dobrem nivoju. Tu bi se res občinski upravi še enkrat zahvalo.
0: Gospod Kocbek, vaše društvo je mlajše, pa vendar, kakšna je vaša vizija tukaj na črti?
3: Res je, naše društvo je bilo ustanovljeno pred 6 leti. Smo mlado društvo, kot ste povedali. Trenutno imamo registriranih 6 panog. To je namizni nogomet, pikado, športni ribolov, balinanje, štrbunk in kartanje. Jaz se rad vedno malo pošalim, ko sem kje gost, da vsi pač mislijo, da so to gostilniški športi, ampak je daleč od tega, recimo, če gremo konkretno na namizni nogomet ali pa pikado. Kdo pozna ta dva športa, sta oba pod olimpijskim komitejem Slovenije in so prerasli iz tako imenovanega gostilniškega športa, bom rekel, kar na visoki nivo. Sam polprofesionalno igram na mizni nogomet. Lani recimo smo bili v Barceloni na svetovnem prvenstvu. Sicer nekih uspehov nismo poželi, ampak že to, da smo bili tam, nam pomeni ogromno. Naše ambicije, našega društva privabiti čim več mladine iz naše občine in širše okolice. Zato smo vključili tudi štrbunk, se pravi, kjer je možnost, da igra tudi starejša populacija. Lani na novo smo ustanovili Tomos Jež, Zato imamo tudi v soboto 25. prvo Anino Tomosijado, ker nas kar nekaj domačino ima Tomos mopede, se bomo peljali čez center Svete Ane, ko bo se odvijal, ko se bo odvijalo postavitev klopoca. Tako da to je zaenkrat to.
0: Športnega in zanimivega dogajanja pri Sveti Ani torej ne zmanjka in ne zmanjka. Najlepša hvala za ta pogovor. Jernej Polanec in Matej Kocbek, Športno društvo Sveta Ana in Športno društvo Jejš.
2: Hvala.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: S tem pa končujemo današnjo oddajo, v nadaljevanju še podelitev nagrade z nagradnim vprašanjem. Torej tisti, ki ste pozorno poslušali oddajo, splačalo se bo, mi pa tukajšnje gostovanje zaključujemo pred Sveto Ano, pa torej Anin teden, teden bogatega dogajanja ob občinskem prazniku. Lepo pa vas pozdravljava in se poslavljava tonski tehnik Zoran Perko in voditelj Bratko Zavrnik. Nasvidenje.
1: Malo na okrog.
4: Z Radijem Maribor.

0: Malo naokrog
1: z Radiem Maribor.
2: Ja, bili smo malo naokrog, zdaj pa seveda sledi nagradno vprašanje. Ja, naj povem še to, da je nagrada zelo vabljiva in sicer košarica dobrot, ki jo podarja občina Sveta Ana. In zdaj le vprašanje, torej kako se imenuje festival ob občinskem prazniku pri Sveti Ani? Kar nekajkrat ste slišali in zato najbrž odgovor ne bo pretežak. 420 15 55 telefonska številka, torej kako se imenuje festival ob občinskem prazniku pri Sveti Ani. Nagrada pa torej košarica dobrot, ki jo podarja občina Sveta Ana in jo boste lahko dvignili na recepciji našega radija. Nekdo je že z nami. Dobar dan in lepo zdrav.
3: Dobar dan.
2: Ja, koga lahko pozdravimo?
3: Andrej iz Maribora.
2: Andrej, pozdravljen. Najprej vprašanje, poznate kaj Sveto Ano? Ste bili že tam?
3: Poznam.
2: Poznate. No, potem verjetno odgovor ne bo pretežak, torej kako se imenuje ta festival ob tem občinskem prazniku, ki ga zdaj praznujejo na Sveti Ani.
3: Zdaj prav ujel, ko sem poslušal, so Anini dnevi.
2: Dneve bova spremenila v malo več kot je dan, dnevu sledi...
3: Anin teden.
2: Teden, točno tako.
3: Ja, tak, ja.
2: To je Anin teden, ja, seveda. Ja. In zaslužili ste si torej to košarico dobrot. Lahko jo boste dvignili tu pri nas na recepciji, vendar moramo počakati še kolega Bratka, da jo pripelje, tako da nekje popoldne vas bo že čakala. Ne odložite še, ostanite še na liniji, da kolega Robert Zajnjo vzame vaše podatke. Vam pa upam, da bo to, kar boste dobili, teknilo in da vam bo prav prišlo, predvsem pa lep konec tedna vam želim.
3: Najlepša hvala, enako.
2: Srečno.
3: Nasvidenje.
0: Malo naokrog.
1: Z Radiem Maribor. Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
4: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
5: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
4: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
5: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
4: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
1: Podcast.
0: Odpotuj in odklopi. Sveže na Radiu Maribor.

0: sicer igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili šprejc.
1: Ura je 11.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Delovna inšpekcija je v preteklih letih v podjetju Progros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Miča, ugotovila več kršitev pravic zaposlenih, poroča portal Necenzurirano, ki je pridobil zapisnike inšpekcije. Podjetje več delavcem ni pravočasno izplačalo regresa, 4 uslužbence pa je prepozno prijavilo v obvezna socialna zavarovanja. Portal še poroča, da so delavci pozneje ostali brez plač, nekateri pa naj bi bili iz zavarovanja ravan odjavljeni brez vednosti in tudi na podlagi ponarejenih podpisov. V večjem delu države vlada izjemna suša. Na agenciji za okolje so navedli, da bi za normalizacijo razmer potrebovali od 70 do 120 ml padavin. Primankuje vode in primankljaj vode nekoliko manjši na obali, notranjskem in tudi na Dolenjskem, kjer bi potrebovali od 30 do 65 ml. Nekaj olanšanja bo prinesel dež v prihodnjih dneh, ko bodo tudi temperature nekoliko nižje. Organizatorji festivala Arsana so sporočili, da bo jutrišnji koncert svetovno priznane britanske pevke Johnstone izpeljan ne glede na vremenske razmere. Koncert naj bi v skladu z načrtom izvedli na ptujski mestni tržnici, v primeru vremenskih nevšečnosti pa v dvorani Kampus. Odločitev bodo sprejeli jutri dopoldne. Ob tem s Ptuja še sporočajo, da je jutrišnja prireditev Odprta kuhna odpovedana. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. etapa tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Slovenec Tadej Pogačar. Pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije ima še naprej 3,36 minute naskoka pred prvim zasledovalcem, Dance Jonasom Vingegortom. Tretje mesto drži Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja več kot pol minute. In še vremenska napoved, sredi dneva se bo zahoda jasnilo, popoldne zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije že krajevne nevihte. Nekatere bodo tudi močnejše, dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj. Sicer bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije

0: se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa nekoliko nižje od današnjih od 24 do 29 stopinj. Še opozorila, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa po večini sončno, vendar so popoldne že možne kakšne plohe. In temperature po Sloveniji danes ob 10, več ali manj je bilo oblačno, tudi v Mariboru 25 stopinj, rahlo dežuje v Ljubljani 24, na Ptuju 28, 27 v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih, v Celju 25, oblačno v Slovengradcu 23, rahlo dežuje na letališču Portorož 22 in na Kredarici tudi oblačno in 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru tam občasno zapirajo predore. Zamuda je približno 10 minut. Tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lsce, Bled. Tako da srečno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 11 in 5 minut.

Phil Collins, še en dan, Another Day in Paradise, sicer pa po naslednji skladbi oddaja o kulturi in umetnosti, v njej pa med drugim tudi o velikem uspehu Mariborskega komornega zbora Hugo Wolf.

0: prišel, ali samo kdaj kaj doli vdali.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.
2: Pozdravljeni. Za ustvarjalce v kulturi prinaša poletje sodelovanje na festivalih doma in v tujini, pa tudi nastope v večjih mestih po vsej Sloveniji, kjer se vrstijo kulturne prireditve na prostem in vabijo tiste, ki ostajajo v tem času doma na večerno druženje ob kulturi. Tako že poživlja julijske večere v Mariboru Poletje v minoritih s privlačnim programom koncertov in filmskih projekcij na res lepem prizorišču za mestnim obzidjem na zunanjem odru mariborskega lutkovnega gledališča. Nocoj bo tam koncert priljubljene slovenske glasbene skupine Koala Voice, jutri zvečer pa bodo zavrteli britanski film Preklinjam z resnično zgodbo o Johnu, ki nas sooča s predsodki do oseb z motnjo nenadzorovanih tikov. Na Ptuju so v okviru festivala Art Space na ogled zanimive razstave, na katerih razstavlja pod naslovom Hvala za rože zelo različna dela več kot 50 umetnikov z različnih koncev sveta, tudi slovenski. Festival gostuje z razstavami tudi v Kidričevem, Majšperku in na gradovih v Ormožu in na Borlu. Razstave, res vredne ogleda, bodo nagovorile tudi tiste, ki redko vstopite v galerijo. Že od sredine junija pa poteka na Ptuju tudi mednarodni glasbeni festival Arsana, ki gosti jutri zvečer koncert svetovno znane britanske pevke Josh Stone. To poletje pa je nastopil na dveh mednarodnih tekmovanjih v tujini, v Tuhelju na Hrvaškem in v Provanci v Franciji, mariborski komorni zbor Hugo Wolf. In na obeh prejel več priznanj in tudi veliko nagrado. To pomeni, da je postal kar dvakrat zmagovalec mednarodnega zborovskega tekmovanja. O tem res velikem uspehu ljubiteljskega pevskega zbora, ki svojim glasbenim programom v Mariboru že 16 let obuja spomin na pozabljene skladatelje in glasbenike povezane z mestom, smo se pogovarjali z njegovimi člani. Ustanovno članico zbora, pevko Biserko Fortuna, mlado zborovodkinjo Meto Podlesnik Marčič in umetniškim vodjem zbora Alešem Marčičem, ki pove, da je pot do takšnih uspehov dolga in zahtevna.
3: Kaj naj rečem, ne? Ko dejansko priješ na vrh poti, ki si si jo zastavil v smislu samega dela, to se pravi, da zbor pripraviš do te mere, da so suvereni, da glasbeno in seveda interpretacijsko celostno obvladajo svoje delo, si seveda najprej v prvi vrsti zelo ponosen na svoje pevce, da ti sledijo, da ti verjamejo, ko imajo vate neko zaupanje, seveda ti pa v njih gre za vzajemno zaupanje, potem seveda se lahko začnejo odvijati takšne stvari, takšne lepe zgodbe, ki jih naš zbor piše.
2: Veliko tekmovanje je bilo to v Franciji, 26 zborov iz 16 držav, pravzaprav z vsega sveta. Kakšno težo ima takšno tekmovanje v tem mednarodnem prostoru, kakšno raven zahtevnosti?
3: To je kar visoko tekmovanje, torej zastavljeno tekmovanje. Iz leta v leto se namreč ta nivo dviguje, namreč govoril sem z organizatorji in z žiranti in tudi sami so rekli, da dejansko iz lanskega leta na letos je bil velik kvalitativni preskok, poleg tega, da je seveda tudi se kvantitativno tekmovanje okrepilo. Torej, čez 1000 pevcev je sodelovalo in seveda je to neke vrste priznanje za naše delo, predvsem pa nekako tekmovanje vedno jemljem kot točko, v kateri se je dobro ustaviti. Cilj našega delovanja torej je tudi, da odkrivamo to lepoto glasbe, da v njej začutimo to možnost poustvarjalnega potencijala in seveda to izražanje, ki ga imamo v sebi in da nas dejansko to povezuje, da je to dejansko tisto bistvo, zaradi katerega se srečujemo. Seveda, kot sem že omenil, super je, da se to zgodi, torej da dobiš tudi kakšno nagrado, ampak nagrada v prvi vrst sama po sebi nič ne pomeni, v bistvu gre samo za mogoče neko priznanje, da si na pravi poti.

0: S kakšnim programom ste nastopili tukaj v Franciji?
1: Tu smo nastopili v dveh kategorijah, in sicer v kategoriji mešanih zborov, kjer smo dobili nagrado za, torej, kjer smo bili najbolje ocenjen zbor, in tam smo nastopili s skladbami renesanse, baroka pa do novih izvedb, med njimi tudi skladba Valovi, ki jo je napisala naša članica in zborovodkinja Meta Podlesnik Marčič, in skladba je bila izjemno odmevna tudi med žiranti, dejansko izredno pozitiven odziv, in mislim, da nam je tudi ta prinesla končni Grand Prix. To je bil prvi del, drugi del pa je, druga kategorija pa je bila sakralni program, kjer smo se, kjer smo prejeli drugo nagrado.
0: Zbor vodi mlada zborovodkinja, smo slišali, Meta Podlesnik Marčič, študentka zborovskega dirigiranja v Gradcu, v Avstriji ste. Dve veliki nagradi, samo letos. Kaj to prinaša tako mladi osebi, bodoči dirigentki?
2: Ja, predvsem prinaša eno zadovoljstvo, pa tudi potrditev, da grem v pravo smer, da delamo v pravi smeri. Predvsem pa čutim nek ponos na pevce, zato ker smo si zadali kar velike cilje in smo res, se mi zdi, da smo jih dosegli, pa ne v smislu nagrade, ampak v smislu dela, organizacije, ne vem, poteka celih vaj in vsega.
0: Takšne nagrade prinašajo oziroma potrjujejo to medsebojno zaupanje. Mlada dirigentka ste, za vas verjetno je tudi to pomembno, da vam pevci zaupajo, sledijo vašemu vodenju.
2: Ja, to je zelo pomembno in sem tudi hvaležna, da so mi dali priložnost, da mi v bistvu vsakič znova dajo. Iz reakcij večkrat vidim, da to je pa nekaj novega. Niso navajeni nekih pristopov, ampak na koncu se tudi radi pomenimo o novih pristopih, mi dajo tudi kakšen komentar, a je bilo, jim je bilo všeč ali ne, in na koncu najdemo neko skupno pot med svežino in starimi navadami.
0: V kolikšni meri je bila ta skladba, vaša skladba Valovi, sodobna, sveža, drugačna od tega, kar sicer pojete, izvajate v okviru zbora?
2: Bila je zelo drugačna, predvsem, ker smo dodali koreografijo, ki je naš zbor do zdaj v bistvu nikoli ni uporabljal pri petju, pa tudi nasplošno harmonski potek skladbe, modulacije, ritem, vse to je nekaj. Pevci so izrazili kar začudenje, kaj pa te zdaj to je, ko so to videli, tak da na koncu nam je uspelo, ampak je pa bila dolga pot.
0: Kako pa izgleda to sodelovanje na strokovni ravni, oče, hči? Prinaša ta družinska povezava prednosti ali kdaj tudi težave?
2: Jaz vidim predvsem prednosti, ker sva lahko iskrena drug do drugega, ni tistih, kak bi rekla, včasih, ko se ne poznaš, tak moraš biti še malo zadržan, pa vse, ne, ampak tu se mi zdi, da imava v redu komunikacijo in tudi deluje ravno zato, ker se poznava, no, ker sva učenic, hčerka.
0: Gospa Biserka Fortuna, ustanovna članica komornega zbora Hugo Wolf ste. Kaj vam pomeni jo takšni uspehi, kot se letos nizajo, torej na dveh mednarodnih tekmovanjih velika nagrada?
3: Je zagotovo to velika spodbuda za naprej, za nove pevce in za stare, ki morda zaradi veliko dela kdaj tudi obupajo, ampak v takih trenutkih ti to da velik zagon. To je sigurno motivacija največje mere.
0: Te, zakaj ste članica tega zbora že od vsega začetka? Kaj vam to pomeni?
3: Ja, mi smo ljubiteljski zbor, to pomeni, da večina članov ni nujno glasbeno izobraženih, ampak pač ljubi petje samo. In združujemo se torej ljudje, ki imamo radi petje, ki se radi zabavamo, radi družimo. Obenem pa nam veliko pomeni tudi kultura v samem mestu. Tako da naš zbor je kar mestotvoren oziroma kulturotvoren v Mariboru in obeležuje različne obletnice, različne pomembne stvari za Maribor, tako da delamo v tej smeri.
0: Kakšno je zanimanje mladih, zakaj v večji meri vendarle ženske prevladujejo v vašem zboru?
3: Ja, začeli smo s nekje 9, 10 člani, največ 12 in potem z uspehi seveda dobivaš tudi nove člane. Tako da zmaga, kot je bila, oziroma uspehi, kot si bili v letošnjem letu, zagotovo pomenijo, da bo tudi zanimanje za zboriste večje. Seveda moški so vedno problem, pridobiti nove moške, želimo si pa predvsem mladih moči, tako da apeliramo na mlade ljudi, da se priključijo v zboru in z nami se bodo zagotovo lepo zabavali in tudi kdaj pa kdaj doživeli uspehe, kot smo jih letos.

0: Po teh mednarodnih uspehih bodo počitnice še lepše, dopustniški dnevi prav tako?
1: Ja, zagotovo. Ja, vsak tak uspeh terja veliko dela, tako da zdaj bo predvsem počitek, ampak so pa že nove ideje, ki jih bomo tudi razvijali tekom poletja.
0: Kaj pravi vodja zbora?
2: Ja, seveda se mora človek tudi kdaj pa kdaj malo ustaviti, ampak glede na to, da imamo tako intenzivno obdobje pred sabo, se pravi, ta jesenski del bo res izjemno pester. Namreč čakajo nas uspavanke, svetovne uspavanke, potem oratorij ob 800-letnici Nadškofije, novo delo Simona Robinsona. Potem imamo torej, tradicionalni adventno-božični koncert decembra in še en projekt od Teme k svetlobi. Skratka, kar nekaj lepe glasbe se pripravlja, zato seveda bodo počitnice seveda en del aktivne, v glavnem pa priprava na ta jesenski del.

0: Boštjan Feguš in Brigita Mohorič, ki se podpisujeva pod današnjo oddajo, želiva prijetne poletne dni tudi vam, doma ali na počitnicah, kje drugje. In se poslavljava. Nasvidenje, do prihodnič.
1: Samo kadej kaj doli vdali.
2: Kultura zdravi, umetnost lajša.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: ARSO za severovzhod države zaradi možnosti močnih neviht izdal oranžno opozorilo. Delovna inšpekcija v preteklih letih v podjetju Progros ugotovila več kršitev pravic zaposlenih. Jutrišnji koncert Joss Stone na Ptuju bo ob vsakem vremenu. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo sodil 46-letni Mariborčan Slavko Vinčić.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na radiju Maribor.
0: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Tretji del dokumentarne serije nas bo popeljal v Šentjur, kraj, ki se je nekoč imenoval tudi Sveti Jurij ob južni železnici.
4: In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši.
3: Pravi železničar in nekdani župan Jurij Malover. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Agencija za okolje je za severovzhod države zaradi možnosti močnih neviht izdala oranžno opozorilo. Možni so toča, močni sunki vetra, nalivi in udari strel. Današnje padavine in nekoliko niže temperature v prihodnjih dneh bodo nekoliko omilile sušo, ki vlada v večjem delu države. Nekoliko manjši primanjkljaji so na obali, Notranjskem in na Dolenjskem. Glede stanja podzemnih voda Arso ugotavlja, da ima večina države sušne razmere, izjema sta Kočevsko in Goriška. Po oceni vremenoslovcev bi do normalizacije izjemno sušnih razmer potrebovali od 70 do 120 mm dodatnih padavin. Predstavniki strank vladajoče koalicije so se zbrali na Brdu pri Kranju na prvem koalicijskem vrhu v mandatu četrte vlade Janeza Janše. Po napovedih razpravljajo o normativnem načrtu dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Delovna inšpekcija je v preteklih letih v podjetju Progros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Miča, ugotovila več kršitev pravic zaposlenih, poroča portal Necenzurirano, ki je pridobil zapisnike inšpekcije. Podjetje več delavcem ni pravočasno izplačalo regresa, 4 uslužbence pa je prepozno prijavilo obvezno socialno zavarovanje. Portal še poroča, da so delavci pozneje ostali brez plač, nekateri pa naj bi bili iz zavarovanj odjavljeni brez vednosti in na podlagi ponarejenih podpisov. Maribor se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu. K temu pa pripomorejo številne prireditve, prestižni turistični nazivi in urejenost mesta. Takšen trend se sklada tudi z vizijo turističnega razvoja mesta, ki jo imajo na tukajšnjem zavodu za turizem, direktor Jure Struc.
2: Sploh moram reči, da v tem pomladanskem delu je Maribor res živi od prireditev, pa če samo omenim od Boršnikovega srečanja do festivala Lent, do vseh mini dogodkov, ki se dogajajo. Če pogledamo polletne rezultate, smo nekje okrog 5% nad lanskimi pri nočitvah in 7% pri prihodih.
0: Za Maribor pa ni spodbudno le večanje števila prihodov, ampak predvsem to, da se vse več obiskovalcev v mestu zadrži dlje časa in v njem tudi prenoči. Na 18. mednarodnem glasbenem festivalu Arsana na Ptuju, ki že od junija gosti priznane tuje in domače glasbene zvezde, bo jutri ob 21. nastopila svetovno znana britanska pevka Josh Stone. Organizatorji sporočajo, da bo koncert ob vsakem vremenu. V primeru dežja ga bodo z mestne tržnice preselili v dvorano Campus. Glasbenica, ki polni velika prizorišča po vsem svetu, si je na evropski turneji za nastop izbrala Ptuj, česar so organizatorji zelo veseli, je povedal umetniški direktor festivala Mladen Delin.

0: In smo bili potem v ožjem izboru in zbrala si je v bistvu izvajalci, si taki veliki izvajalci si ponovadi izberejo organizatorja, ne obratno. Se pravi, ona si je izbrala Ptuj in festival Arsana in zelo smo veseli, da je do tega prišlo, kajti od zdaj naprej bo mnogo lažje dobivati svetovne zvezde, ker ko enkrat imaš vsaj eno, potem imaš referenco.
1: Organizatorji bodo končno odločitev o premestitvi koncerta sprejeli jutri dopoldne. Zaradi napovedanega dežja pa so na Ptuju že odpovedali jutrišnjo odprto kuhno. Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Denar so ji ukradli, potem ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje. Nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Moški iz območja Ptuja pa je bil na podoben način oškodovan za 24 tisoč evrov. Šport. Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo sodil 46-letni Maribočan Slavko Vinčić in bo tako prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. Sodniško trojko bosta zaokrožila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Nogometaši Aluminija so sinoči v Ljudskem vrtu po povratni tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige izpadli iz tega tekmovanja. Šerif iz Tiraspola jih je premagal z 1-0. Po grenkem porazu trener Kidričanov Jura Aršič.
2: Mogoče ena drugače odbita žoga bi pomenila povsem drugačen rezultat. Statistike ne bom omenil, glede na to, da smo imeli skoraj 70% posest, pa niso imeli igralca manj oziroma dva, da smo imeli 23-24 strelov na vrata. Se pravi, nijem fanto kaj očitati, ponosen sem, zdvigeno glavo gremo naprej.
1: Slovenske pokalne prvake v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka Dinamo City iz Tirane. Slovenski odbojkari bodo drevi v Beogradu igrali drugo tekmo na tretjem turnirju rednega dela Lige narodov. Varovanci Fabija Solja se bodo v srbski prestolnici pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Kolesarsko karavano čaka danes najdaljša, 205,8 km dolga 13. etapa dirke po Franciji s ciljem v Belfortu. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Slovenec Tadej Pogačar. Opoldanska poročila je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Borut Plešej, brala sem Darinka Čobec. In še napoved vremena. Sredi dneva se bo od zahoda jasnilo, popoldne zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo tudi močnejše, sicer pa danes dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem v severovzhodni Sloveniji nastanejo krajevna neurja. In še obeti, v nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pa lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo sicer še možna kakšna ploha. Temperature po Sloveniji danes ob 11, v Mariboru oblačno 26, rahlo je deževalo v Ljubljani 23, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih tudi oblačno 27, v Celju 26, oblačno tudi v Slovenj Gradcu 25, prav tako na letališču Portorož, kjer so namerili 27 stopinj in na Kredarici tudi tam je bilo oblačno in 12 stopinj Celzija.
3: Promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru in tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Prav tako na Primorski cesti in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda 15 minut, če se vozite v tisto smer. Sicer pa okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. In še tole, pešec pa ovira promet na pomoč Murski avtocesti med razsepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
1: Maribor. Ura kaže 12 in 9 minut, v nadaljevanju pa top 17 zmagovalca slovenske in tuje lestvice in o polenih koncertni napovednih. No, bodite pozorni, kajti na koncu bomo podelili dve vstopnici za zanimiv koncert.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Najprej pa pozdravljeni v pregledu koncertnega dogajanja. Začnimo v Mariboru in v bližini. V Minoritih bo danes ob 20. koncert zasedbe Koala Voice, za katerega imamo za vas na voljo dve vstopnici, ki jo bomo podelili ob koncu tega napovednika. V našem najstarejšem mestu pa se ta teden začel osrednji del glasbenega festivala Arsana in tako bo v Ptujskem domu kulture Muzika Fe danes ob 19. koncert zasedbe Satori. Še bolj proti vzhodu na dvorišču gradu v Murski Soboti pa bo ob 21. koncert Marka Črnčeca in zasedbe All Stars z gostjo Ano Bezjak. V Beltincih pa te dni poteka 54. mednarodni folklorni festival. Današnji večer je namenjen tuji folklori, od 20. naprej se bodo predstavile folklorne skupine iz Argentine, Sicilije in Slovaške. V ljubljanskem Cankarjevem domu se v sklopu festivala Ljubljana ob 20. začne koncert Marte Argerič in orkestra Slovenske filharmonije. Ob 20.30 bosta Gao in Severa Džurin nastopila na Vrhniki, ob 21. pa bodo zabavali zbrane v Kopru skupina Dubioza kolektiv, v Velenju Masaja in v Kranju Toni Cetinski. Pregled današnjega koncertnega dogajanja pa se končuje z nastopom Vlada Kreslina in Malih bogov v Ankaranu ob 22. Jutri pa prihaja na Ptujski festival Arsana znamenita britanska pevka Josh Stone. Njen koncert na mestni tržnici se začne ob 21. V Radencih bodo ob 20. nastopili kvartopirci, na Beltinškem folklornem festivalu bodo ob isti uri nastopile zasedbe Trž, Makalonca in Falajček. Na Sveti Ani se bodo na dogodku Anin Roll predstavile skupine Stonehead, Tres Madres, Meč, Kanubis in Morost, v Brežicah skupina Crvena jabuka, v Kopru mladi hrvaški fenomen Jakov Jozinović, skupina Swingatan bo nastopila na plaži Valdoltra v Ankaranu, skupina Cherry Flavored ob 21. v Celju, zasedbi Društvo mrtvih pesnikov in Šank Rock pa v Žužemberku. Ker je poletje tudi obdobje nedeljskih dopoldanskih koncertov v Mariborskem mestnem parku, povejmo, da bodo paviljon v parku to nedeljo ob 10.30 zasedli člani vokalne skupine Urijele. V Beltincih bo ob 16. srečanje odraslih folklornih skupin, napovedujemo pa še torko koncert Jošta Lampreta na festivalu Arsana in sredina koncerta Gregorja Ravnika na Ptuju in zasedbe Etno Histerija v mariborskih Minoritih. In kot smo obljubili na začetku tega koncertnega napovednika, imamo za vas dve vstopnici. Za današnji koncert v Minoritih, začel se bo ob 20. na letnem odru Mariborskega lutkovnega gledališča in sicer koncert zasedbe Koala Voice. Zato pohitite, pokličite telefonsko številko 420 15 55 in si tako zagotovite vstopnici, kajti dobil jo bo tisti, ki nas bo prvi poklical. Torej 420 15 55, dve vstopnici za današnji koncert zasedbe Koala Voice v Minoritih ob 20. In mi pa dodajemo še povabilo pevke skupine Mance Trampuš.
3: Zdravo poslušalke in poslušalci Radija Maribor, tukaj Manca iz Koala Voice in imamo nov komad, naslov je Public Transportation, lepo vabljeni k poslušanju, imamo pa tudi Špil v Mariboru in sicer akustičen koncert 17. julija v Minoritih. Zelo lepo vabljeni, se vidimo.
2: Ja, takole nas je povabila Manca Trampuš na današnji koncert skupine Koala Voice ob 20. v Minoritih, torej na letnem odru Mariborskega lutkovnega gledališča. In veseli bomo, seveda, če lahko nekomu podelimo dve vstopnici, zato pokličite 420 15 55. No, morda pa bo kdo poklical, kot rečemo, izven etra in mu bomo takrat podelili. Ja, vsem pa, ki boste šli na današnji koncert, seveda lepo kulturno doživetje.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in poslanci iz njihovih vrst na Brdu pri Kranju pretresajo načrt dela do konca leta. V Novi Sloveniji in SLS-u so prihodu zapuščino prejšnje vlade označili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in razmere na ministrstvih. Kot je dejal vodja poslanske skupine Nove Slovenije, SLS in Fokus Jane Žakl, so projekti slabo izvedeni. Financ ni v proračunu, pa je za 1,2 milijarde evrov minusa. Med prednostnimi nalogami Nove Slovenije je naštel čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajno oskrbo, boljše pogoje za podjetnike in kmete ter delovanje skoka. Namen zakona o skoku je predvsem oslabitev strokovne samostojnosti tožilstva s povečanjem vpliva politike na njegovo delovanje, je kritična generalna državna tožilka Katarina Bergant. Prav tako se zdi sporno, da je zakon nastal brez sodelovanja strokovne javnosti. Agencija za okolje je izdala oranžno vremensko opozorilo za severovzhod države zaradi napovedi močnih neviht. Mogoči bodo toča, močni sunki vetra, nalivi in udari strel. Padavine in malo nižje temperature v prihodnih dneh bodo nekoliko omilile sušo v večjem delu države. V mariborskem razstavišču Kibela bodo ob 19. odprli razstavo slik Mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Umetnica, ki se v delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje, skozi celoten opus slika tudi erotične motive. Razstava bo v mariborski Kibeli na ogled do 8. avgusta. In še napoved vremena. Sredi dneva se bo zahoda jasnilo, popoldne zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo tudi močnejše, sicer pa bodo dnevne temperature danes od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti Slovenije bodo krajevne padavine z nevihtami, zapihal pa bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 24 do 29 stopinj. Danes popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu Slovenije že nastajajo krajevna neurja. Še obeti, v nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. V ponedeljek sicer po večini sončno, vendar bo popoldne že možna kakšna ploha. In temperature po Sloveniji danes so popoldne, v Mariboru jasno 29 stopinj, v Ljubljani oblačno 24, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih tudi delno jasno in 29, oblačno v Celju 26, v Slovenj Gradcu 27, tudi na letališču Portorož je bilo jasno 27 in oblačno na Kredarici 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Pešec ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje proti Mariboru. Sicer je tudi nekaj okvarjenih vozil, ki ovirajo promet, tako na Podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor proti Slivnici. Zastoji pa so med drugim na Štajerski avtocesti, med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Prav tako na Primorski avtocesti, tako med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamuda približno 15 minut. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kol.
2: Zjutraj se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutar.
7: Nara.

0: Ja, to je bil Janez Mazek, ki se nas je dotaknil ne samo z občutkom, tudi z glasom. Sicer pa v četrtek zjutraj, torej včeraj, smo med drugim gostili Nino Cijan, voditeljico nove poletne televizijske oddaje Poletno branje, ki bo na prvem programu Televizije Slovenije na sporedu ob torkih ob 17:50. In kaj je povedala?
1: Gre za pogovorno oddajo, kjer bojo vedno sodelovali trije gostje. Vmes imamo nekaj kratkih anket, v katere smo vključili tudi naše dopisnike po različnih koncih Slovenije, tako da smo tudi širši krog poslušalcev oziroma gledalcev lahko vključili in bralcev seveda. Ekipa je pa zelo, zelo samo urednik in jaz kot voditeljica, no pa seveda kar je produkcijska ekipa. Ne? Tako imamo nekoliko skrčeno ekipo, ja. Toplo priporočamo gled oddaje vsak torek, kot si omenila, ob 17:50 na prvem programu. Zagotovo bo vsak našel kakšno zanimivost zase, našel kakšen literarni namik, pa tudi tako knjige nam veliko povejo o nas, o drugih in seveda tudi o življenju, tako da zelo, zelo priporočamo čim več dobrega branja.
0: Ja, to je povedala Nina Cijan, sicer pa s ciklom oddaj Poletno branje želijo gledalcem ponuditi širok tematski razpon knjižnih žanrov, pa tudi literarnih oblik in jih s priporočili za Poletno branje spodbuditi k odkrivanju novih knjig, predvsem pa uživanju v branju. Ja, to vam lahko povem tudi sama iz svoje izkušnje. Sicer bo Poletno branje, torej kot sem že omenila, na sporedu vsak torek ob 17:50 na Televiziji Slovenija in to na prvem programu.

0: Ja, tako Tulio Furlanič, no, nekdo ga naj ljubi na skrivaj, sicer pa, kot kaže, pred nami obdobje temperatur pod 30 stopinjami. To nam je danes jutraj povedal dežurni prognostik na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
1: Nekako se bliža hladnejši zrak srednji Evropi in tudi Alpam, ampak danes bo od jugozahoda še dotekal zelo topov in razmeroma suh zrak, tako da, kot ste omenili, temperature bodo hitro narasle preko 30 stopinj. Je pa res, da zaradi te kombinacije vročine južno od Alp in nekoliko hladnejše zračne mase severno od Alp, bodo že danes popoldne in zvečer lahko na območju Alp nastajale kar takšne neprijetne nevihte, ki bodo lahko dosegle tudi severovzhod Slovenije, torej območje nekje med Koroško, Štajersko in Prekmurjem. Tako da nekako smo v fazi izdaje oranžnega opozorila pred močnejšimi nevihtami oziroma krajevnimi neurji danes nekje po 15. uri na območju severovzhodne Slovenije. Vreme bo ves konec tedna ostalo nestanovitno, sicer največ energije za recimo neurja bo na voljo danes, potem pa jutri in v nedeljo občasno še krajevne padavine, tudi plohe in kakšne nevihte, pa seveda, kot rečeno, osvežitev temperature jutri že kar vsaj 5 ali celo nekoliko več stopinj nižje od današnjih, torej bolj tam nekje okoli 6 ali 27 stopinj, potem pa iz dneva v dan še kakšna stopinja manj, tako da prihodnji teden brez vročine in temperature nekako najbolj sveže šele tam v sredini prihodnega tedna, ko bo v notranjosti Slovenije tudi čez dan pod 25 stopinj. Tako da vročina se ne bo na hitro vrnila, verjetno vsaj kakšen teden dni temperatur pod 30 stopinjami je pred nami od jutri naprej.
2: Poletje. Aha, na Radiu Maribor.

Ja, včasih se je težko odločiti, ali bi odšli ali pa bi ostali. Kakorkoli, ja, ostane pa seveda malce neprijetna napoved, da Agencija za okolje zaradi močnih popoldanskih neviht na severovzhodu Slovenije izdaja oranžno vremensko opozorilo. Sicer pa bi nevihte ta del države lahko dosegle med 16. in 21. uro, ker ti poleg nalivov pa vremenoslovci pričakujejo tudi močne sunke, vetra in pa točo. Ja, tako pravi dežurni prognostik Brane Gregorčič, v soboto in nedeljo bo bolj spremenljiv tip vremena. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti, tudi krajevne padavine z nevihtami. Kakšna kratkotrajna nevihta pa bo lahko tudi na Primorskem. No, temperature v notranjosti Slovenije ob koncu tedna ne bodo več dosegle 30 stopinj. Bodo v glavnem nekje od 24 do 29 stopinj Celzija. No, le v slovenski Istri morda malce nad 30 stopinjami. Kakorkoli, morda nam to celo zdaj malce dobro dene, kaj ne? Tiste vročine smo bili že skoraj da malce naveličani, bila je zelo naporna, no upam, da se ne bomo zdaj pritoževali, kje so poletne vročine. Kakorkoli, prijeten konec tedna vam bomo kmalu zaželeli.

Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

vključite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo!

0: Vedno, tako kot se spodobi za datum, petek, 17. julij, nekateri so že na dopustih, nekateri še gremo, še grejo, še greste, kakorkoli že. Veseli bomo, če ostanete v naši družbi, v družbi Radija Maribor. Kot vedno je zbrana glasba, kakšna zanimivost, ob 17.30 oddaja Ritem mesta z Gregorjem Ravnikom in pa ne pozabite na Top 17, stalnica našega petkovega programa. Darinka, tebi želimo prijetno popovdne. Kakšno osvežitev, ohladitev bo?
1: Bo. Si bom privoščila.
0: Tako no, je. Tako je pravilno.
1: Ja, tebi pa Romana seveda vse dobro v družbi vseh teh Milana, Robija, Dejana, skratka, da ne naštevam vseh po vrsti. Prijetno vodi tale popovdanski program in gotovo se slišimo še v tem tednu.
0: Hvala.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Kritike na račun stanja javnih financ in projektov, ki jih je zapustila Golobova vlada. Ob hudi reakciji po piku žuželke čim prej po pomoč. V Slovenskih Konjicah tradicionalni dan brez vozička. Voda vzame, voda vrne. S tekmo med Nafto in Koprom začetek nove sezone nogometnega prvenstva.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in poslanci iz njihovih vrst na Brdu pri Kranju pretresajo načrt dela do konca leta. V NSI-ju in SLS-u so ob prihodu zapuščino prejšnje vlade označili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in razmere na ministrstvih. Kot je dejal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, so projekti slabo izvedeni, denarja ni, v proračunu pa je 1,2 milijarde evrov primankljaja. Med prednostnimi nalogami NSI-ja je naštel čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajno oskrbo, boljše pogoje za podjetnike in kmete ter delovanje skoka. Več predstavnikov sodne veje oblasti, med drugimi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar, je izrazilo kritiko na predlog zakona o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, o tako imenovanem skoku. Po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant gre za predlog, ki je nastajal v tajnosti.
2: Brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo.
0: Predsednik demokratov Anže Logar, čigar minister je pripravil zakon, je za včerajšnje odmeve na televiziji Slovenija dejal, da je bil to edini način glede na težavnost vsebine. Socialni partnerji so na današnji prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu vlade govorili predvsem o spoštovanju pravil sveta. Sindikati so med drugim dobili zagotovilo, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo. S prvo sejo je zadovoljna tudi delodajalska stran. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pa je dejal.
3: Mislim, da smo pokazali tudi tekom današnjega dne, da vlada resno misli s tem socialnim dialogom, ne nazadnje na intervencije sindikatov. Je potem minister za finance izrazil pripravljenost za podaljšanje javne razprave o demografskem skladu in tudi oblikovanju posebne skupine.
0: Agencija za okolje je izdala oranžno vremensko opozorilo za severovzhod države zaradi napovedi močnih neviht. Mogoči bodo toča, močni sunki vetra, nalivi in udari strel. Padavine in malo nižje temperature v prihodnjih dneh pa bodo nekoliko omilile sušo v večjem delu države. Poletje je čas, ko na urgencah sprejmejo več ljudi, ki so doživeli reakcijo po piku žuželke. Med njimi je tudi nekaj takih, ki to vrstnih težav doslej niso imeli. V mariborskem UKC-ju ob tem pravijo, da so posledice pika v zadnjih letih nekoliko resnejše kot nekoč. Alex Horvat.
4: Čeprav nikoli ni imel težav z alergijami, je pik najverjetneje ose pri jaki dobajo povzročil resno reakcijo.
5: Ja, liko je dobro začelo leteti, me je pičlo. Pogledal sem, če imam noter želo, žela ni bilo, tako sem sklepal, da je osa. No, kolesaril sem naprej, potem pa se je 10-15 minut kasneje začelo mehuri, najprej po sklepih, vse srbelo, hrbet. Sem prišel domov, komaj sem se privlekel, ker sem malo težje dihal.
4: Zato je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Njen predstojnik Gregor Prosen ob tem svetuje.
6: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo, življenje ogrožujoča stanja. 1-2, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
4: Na nenavaden odziv telesa pa morajo biti pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije.
6: Tudi alergije se lahko razvijajo oziroma dozorijo. Seveda je relativno manj verjetno, da nikoli ne bi žrtev bila še pičena, ampak tekom let se imunski sistem spreminja in prav gotovo se lahko te stvari poslabšajo.
4: Prosen ob tem še pravi, da se mu zdi, da so v zadnjih letih reakcije po pikih izrazitejše kot nekoč.
6: Nisem strokovnjak na tem področju, ampak zdi se, da so ti piki zgleda vedno bolj toksični, mogoče tudi strupi v teh živaleh so bolj toksični. Zdaj, glede na to, kaj vse delamo v naravi, mislim, da nam vrne drago za milo.
4: Sicer pa je najpomembneje, da ob nenavadni ali hitro napredujoči reakciji po piku čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
0: Mednarodna zveza za potapljanje invalidov je danes na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Namenjen je bil gibalno oviranim osebam, ki so s pomočjo inštruktorjev in vožnje supi in kajaki spoznavali, kako pomembno je gibanje v vodi ter nad in pod njo. Tamara Zupanič Čučnik.
7: Na prireditve, ki jih pripravlja IAHD Adriatic, že vrsto let prihaja Lilja Slišković iz Bosne in Hercegovine. Želi si, da bi to vrstne dogodke organizirali tudi v njeni domovini.
8: Ovo je jedno jako lepo druženje.
7: To je zelo lepo druženje in dokaz, da lahko ljudje, ki smo gibalno ovirani, en dan v letu preživimo brez vozička in sicer na, pod in v vodi. Dogodek je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.
8: Razmena nekih izkustava je tako.
7: Štefan Vipotnik je v Slovenske Konjice prišel z društvom Vizija. Pred plavanjem čuti strah, a bi ga rad premagal.
9: Nisem še pa nikoli rečemo potapljajo pa tega preskusov, pa so mi danes ponudili in sem si rekel pač, da bi rad probal. Tak bo neka nova izkušnja.
7: Veseli ga, da so tudi vodne površine vedno bolj dostopne invalidom.
9: Ker če ti pač nimaš dostopa že vnaprej, dobiš neki odpor, pa pol rajš ne greš, kot da bi se pa tam... Pač to preveč matro. Ne?
7: V organizaciji IAHD Adriatic se trudijo, da bi plavanje in potapljanje približali gibalno oviranim, pravi predsednik Branko Ravnak.
10: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
7: Dogodek je podprla tudi občina Slovenske Konjice.
0: V mariborskem razstavišču Kibela bodo ob 19. odprli razstavo slik Mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Umetnica, ki se v delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje, skozi celoten opus slika tudi erotične motive. Razstava bo v mariborski Kibeli na ogled do 8. avgusta.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: S tekmo Nafta Koper se v Lendavi ob 18. začenja nova 36. sezona nogometnega prvenstva. Naslov branijo Celjani, ki bodo dve uri kasneje gostili Nafto. Po sobotnih Radomlje Brine Grosuplje in Olimpija Bravo bosta krok v nedeljo v Šumi zaključila Aluminij in Maribor. Kot glavne konkurente za naslov se letos ob Celjanih omenjajo še Maribor, Olimpija in Koper, ima večina prvoligašev prenovljeni igralski kader. Aluminij je sinoči izgubil prvi krok kvalifikacij Lige Evropa proti Šerifu iz moldavskega Tiraspola skupnih 1-0. Po naivnem zadetku so prevladovali, a tudi 23 strelov in 70% posest ni bila dovolj za preobrat. Trener Jura Arsič.
13: Pokazali smo mentaliteto, karakter. Verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah.
12: V četrtek Kidričane v Ljudskem vrtu čaka tekma drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige proti Dinamo City iz Tirane, kjer bo drugi krog čez teden dni. Mariborčan Slavko Vinčić bo sodil finale svetovnega prvenstva Španija-Argentina, je sporočila FIFA, kar je za 46-letnika prvi finale na mundialih v karieri. Pomočnika sta Klančnik in Kovačič. Sam finale bo med polčasom popestril glasbeni šov, ki pa se bo verjetno krepko zavlekel čez predvidenih 15 minut po pravilih mednarodnega odbora in že skrbi za debate. Kolesare danes čaka najtežja etapa 113. dirke po Franciji, 205,8 km dolgo razgibano 13. traso do Bedforda, je v rumeni majici začel Tadej Pogačar, 3 minute 36 pred Dancem Vigegordom in še 30 sekund več pred Belgicem Evenepoelom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo ob 20. v Beogradu odigrala drugo tekmo na tretjem zadnjem turnirju Lige narodov. Slovenci naskakujejo 8. zmago in potrditev mesta pri vrhu razpredelnice za zaključni turnir najboljše osmerice na Kitajskem.
0: Podajo do popovdneva je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popovdne bo razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Obeti, v nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno oblačno 30, Ljubljana pretežno oblačno 24, Ptuj delno oblačno 29, Slovenska Bistrica delno oblačno 28, Murska Sobota in Radenci zmerno oblačno prav tako 28, Celje pretežno oblačno 26, Slovengradec jasno 27, Letališče Portorož zmerno oblačno 27 in Kredarica pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ure 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tjaž Marinič z Pragerskega, 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica? Zaključni koncert 14. mednarodne poletne šole flavte Martina Beliča. Tradicionalna košnja v organizaciji turističnega društva Kebel. Srečanje starejših krajank in krajanov na Tinju.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083-43-53.
1: Vabimo, vabite.

0: Kam bi šli na narobe dan ali bi šli kam daleč stran, ni treba daleč, lahko ostanemo kar blizu domačega kraja. In v teh počitniških dopustniških dnevih je aktualno vprašanje, kam se bomo odpravili, kam bomo šli na izlet, katere kraje bomo spoznali. In kot rečeno, ni treba iti daleč, prav zanimivi kraji so tudi v naši bližini in morda se odločite, da jih raziščete. Vsak četrtek vam na Radio Maribor ponudimo nov izletniški namig, s katerim boste spoznali našo čudovito destinacijo Štajerska, ki letos tudi ponosno nosi naziv tretje najboljše evropske destinacije. Izletniški namig pripravlja Nika Ivančič-Rožanc.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na, vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu. Po današnji izletniški namig se odpravimo niz dol reke Drave. Iz Maribora, mimo Ptuja, preko Ptujskega jezera, po stari strugi reke Drave pridemo do...
2: Dejansko skoraj do konca oziroma do gradu Borl. Res je en izjemen arhitekturni objekt in pa seveda skriva v svojih prostorih tudi eno izjemno razstavo za Dravo, kjer vas personificirani dravski prodnik Zlatko Šoder popelje skozi razstavo in vas z navihanimi namigi seznani o tem, kaj reka ponuja in kako je bilo ob reki živeti.
1: Ali je razstava, ki jo omenjate, primerna tudi za mlajše otroke ali le za starejše?
2: Seveda je ta razstava primerna tudi za otroke oziroma za vse obiskovalce. Grad kot tak pa seveda skriva še kakšno drugačno zgodbo, za katero vas prav tako vabim, da jo ob tem obisku odkrijete in se prepustite vodenju tudi po gradu.
1: No, ta grad Borl, ki ga lahko imenujemo Haloški očak, pa ni edina zanimivost v tem okolišu. Blizu so tudi cirkulane.
2: Park dediščine Cirkulane vabi tudi na odkrivanje tega dela Haloz in pa seveda dediščine, ki jo je tam moč najti. V Halozah namreč obstaja ta haloški klopotec, na katerega so zelo ponosni in nekako nam je bil tako haloški kot prleški tudi navdih pri tem, da smo postavili naš logotip destinacije Štajerska.
1: Haloze so seveda vinorodno okolje. Predlagate še kakšen obisk vinarja? Bi vi svetovali, da se ustavimo pri katerem?
2: Ja, seveda vsekakor jih boste našli na teh poteh, tudi lokalne ponudnike, tako vinske kot gostinsko ponudbo. V Haloze se vsekakor najboljše odpraviti z avtomobilom ali pa seveda z električnim kolesom, ker Haloze ima kar precej strma, ampak razgledna in res izjemno lepa vinska pobočja.
1: Za danes torej predlagamo, da se odpravite v Haloze, na grad Borl in v Cirkulane. Kam pa jo

Tudi to je življenje in kaj je življenje danes prineslo, bomo izvedeli v informativni oddaji Dogodki in odmevi, ki se bo začela čez 9 minut. Približno ob 16. pa smo ponovno nazaj.

0: železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tretji del dokumentarne serije nas bo popeljal v Šentjur, kraj, ki se je nekoč imenoval tudi Sveti Jurij ob južni železnici.
2: In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši.
1: Pravi železničar in nekdani župan Jurij Malovr. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Koalicija je na prvem vrhu ob kritikah prejšnje vlade začrtala projekte, ki jih bodo izpeljali do konca leta. Po včerajšnji vladni potrditvi zakona o skoku pa nanj letijo ostre kritike stroke. Generalna državna tožilka Katarina Bergant meni, da bo s povečanjem vpliva politike na kadrovanje slabil strokovno avtonomijo tožilstva. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pa...
2: Če bo zakon o skoku sprejet, bo zaradi nekaterih predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
1: V oddaji tudi.
3: Iz Bruslja pozivi k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev pri nas. Britanski premierski stolček bo prevzel Andy Burnham. Čas sojenja na finalu svetovnega prvenstva pripadla Slavku Vinčiču. Popovdne in zvečer možne tudi močnejše nevihte.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Sara Lutrič. Še naprej se vrstijo po večini negativni odzivi na zakon o skoku, ki ga je včeraj sprejela vlada in naj bi omogočil učinkovitejši pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pravi, da bo zakon, če bo sprejet, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je tudi danes ponovila, da je namen zakona predvsem političen vpliv na delovanje in kadrovanje tožilstva. Jolanda Lebar.
4: V sodstvu podpiramo iskanje dobrih rešitev za izboljšanje dela, to bi lahko bila tudi ustanovitev specializiranega sodišča. A predlagani zakon ima več pasti, ki lahko povzročijo tudi dodatne zaostanke, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš. Dodaja, v manj kot pol leta ni mogoče postaviti novega sodišča, sploh ker je sodstvo tik pred veliko reformo.
2: Ni jasno, kdo bo pravočasno sprejel vse potrebne akte in izvedel vse postopke, da bo sodišče lahko 1. januarja dejansko začelo z delom.
4: Bolj kot sprememba organizacije dela bi bila nujna posodobitev kazenskega postopka, pravi.
2: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
4: Tudi vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar pravi, da se spreminja zgolj organizacijska oblika, ne pa tudi pristojnosti tega tožilstva.
5: Korupcijska kazniva dejanja, kriminal belih ovratnikov in organizirano kriminaliteto že sedaj preganja specializirano državno tožilstvo in ga bo v enakem obsegu preganjal tudi skok.
4: Zato ni nobene potrebe po preoblikovanju specializiranega tožilstva v nov organ, dodaja Pridigar. Predlagane spremembe ne bodo prispevale k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, je danes še enkrat ponovila generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
4: Kot primer Bergant navaja, da bo minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Tako v sodstvu kot na tožilstvu pričakujejo, da bodo lahko sodelovali v razpravi pri obravnavi zakona v državnem zboru.
1: Eden izmed ključnih izzivov nove vlade bo zagotovo stanje na področju javnih financ. To kaže tudi včeraj predstavljeni vladni predlog rebalansa letošnjega proračuna. Z njim se namreč obseg odhodkov povečuje za 700 milijonov na 18,4 milijarde. To lahko potencialno ogrozi naš javnofinančni cilj in sicer, da primankljaj ostane pod dovoljenimi 3% BDP-ja. Urška Subotič je rep.
7: Z rebalansom proračuna vlada povečuje sredstva za obrambo, za katera velja odstopanje od fiskalnih pravil, ter sredstva za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. V tem smislu ta del trošenja ni problematičen, saj je gospodarno, da se predvidena evropska sredstva z našim sofinanciranjem porabijo, pravi dr. Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete. Kar se mu zdi problematično, je naša lastna prekomerna poraba, zaradi katere nam grozi primankljaj prek 3% BDP-ja. Prav zato bi, kot pravi, morali trošenje države v prihodnje odločneje omejiti.
8: To zahteva enostavno postavitev ministrstvom zelo jasne omejitve, koliko jim lahko zrastejo izdatki, če sploh, in to bi moralo biti narejeno praktično takoj.
7: Takoj zato, ker se pogodbene obveznosti proračuna, ki jih ni moč preklicati, že nabirajo, in takoj zato, ker iskanje rezerv oziroma zniževanje izdatkov zahteva čas. Tega pa ni ravno veliko, se strinja nekdani finančni minister Mitja Gaspari.
9: Pričakovati od ministrstva, da bodo v zadnjih 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, da se to ne more zgoditi. Jaz mislim, da bo problem ta, da ne bo samo letošnje leto težko, ampak bo naslednje še težje.
7: Za prihodnje leto vlada z rebalansom dejansko še povečuje izdatke, in sicer glede na aktualni proračun za 300 milijonov na 18,4 milijarde evrov, kar je torej enako, kot naj bi država porabila letos. Za mnenje o rebalansu smo povprašali tudi fiskalni svet, a za zdaj, kot so dejali, popravkov proračuna ne bodo komentirali, dokler jim vlada ne predstavi dokončnega razreza po porabnikih.
1: O izzivih in projektih, ki so pred vlado do konca leta, so govorili na današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju. O tam se oglaša Katja Arhar, pozdravljena.
10: Pozdravljeni. Ja, vrh koalicije tukaj na Brdu pri Kranju se je pred nekaj minutami končal. Pred novinarje je stopil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič in podal nekaj prvih informacij. Prisluhnimo, kaj je povedal.
11: Ministrice in ministri so predstavili normativni plan dela do konca leta, predstavili tiste zakonske načrte, ki jih imajo v planu za jesensko sezono državnega zbora, določene projekte po svojih resorjih. Poslanke in poslanci so potem dali še nekaj pripomb, ki jih bo vlada seveda upoštevala.
10: Koalicija se bo jeseni med drugim ukvarjala tudi z implementacijo evropskih direktiv, ki še niso prenešene v slovensko zakonodajo. Glede skoka je bilo na koalicijskem vrhu slišati, da bo položaj komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakon o skoku, obravnavan posebej. Posamezne projekte za letošnje leto pa bodo predstavljali ministri posebej po področjih. Jeretič je izpostavil le enega.
11: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
10: Podrobnejši normativni program koalicije bo sicer predvidoma objavljen v prihodnjem tednu. Toliko z Brda pri Kranju.
1: Katja Arhar, hvala. Današnje prvo srečanje članov ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade je potekalo zelo optimistično. Socialni partnerji so se dogovorili za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu, sindikati javnega sektorja pa so dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Vsi socialni partnerji, tako na delodajalski strani kot tudi na strani sindikatov, so izrazili željo, da bi bili v socialni dialog vključeni pravočasno in da bi bili obravnavani enakopravno. Pristojni ministri so jim zagotovili, da vladna stran socialni dialog jemlje resno. Več Urška Valjavec.
12: Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po besedah ministra Anžeta Logarja, dokazuje tudi današnji sklep o podaljšanju javne razprave glede demografskega sklada za 14 dni ter ustanovitvi pogajalske skupine, ki naj bi delo začela konec avgusta. Minister je napovedal, da bo vlada v pogajanja o ključnih reformah in zakonodajnih predlogih pravočasno vključila socialne partnerje.
13: Kot vodja vladne delegacije lahko sem izrečem, da so pri meni odprta vrata, tudi, ko se ne strinjamo, ali pa še posebej takrat, ko se ne strinjamo.
12: Novi predsednik SSE-ja, sindikalist Andrej Zorko, pravi, da je za uspešen socialni dialog ključno medsebojno zaupanje. Tega ni mogoče predpisati ali ga vzpostaviti s formalnimi sklepi, temveč ga je treba graditi skozi sodelovanje in spoštovanje dogovorov.
14: Resnično upam in želim si to, da bi današnja seja bila začetek gradnje tega medsebojnega zaupanja, da seja in lepe besede o socialnem dialogu niso bile zgolj floskula, politična floskula, verjamem, da so bile tudi resnično mišljene.
12: Sindikati so dobili zagotovilo, da predvideno zvišanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v dialogu. Glede obljub ministra Logarja o spoštovanju pravil SSE-ja pa najprej sindikalist Branimir Štrukelj in nato še predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
15: Si želimo, da bi pač te besede postale meso.
16: Glede na to, da smo vsi skupaj izražali konstruktivno usmerjena, pozitivno, optimistične napovedi je bilo slišati, bi seveda tudi sam uporabil izraz naj beseda meso postane.
12: Prva se je minila v znamenju optimizma in velikih zavez, a pravi preizkus se bo začel šele, ko bodo na mizi prvi vsebinsko občutljivi zakoni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Medtem ko se pri nas vrstijo predvsem kritični odzivi na zakon o tako imenovanem skoku, kar ste slišali v prvem delu oddaje, je Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Komisija sicer v državah članicah Unije na splošno ugotavlja pozitiven trend razvoja, so pa med članicami in tudi področji razlike. Iz Bruslja Igor Jurič.
17: Redno letno poročilo o stanju vladavine prava v članicah Evropske unije ugotavlja splošen pozitiven trend razvoja, pri čemer pa so med članicami in tudi posameznimi področji razlike. Spoštovanje vladavine prava bo imelo tudi pomembno vlogo v prihodnem večletnem evropskem proračunu, saj bodo morale članice v svojih nacionalno-regionalnih načrtih zagotoviti zakonito uporabo evropskih finančnih sredstev. Nearly one in two of the recommendations made. Evropski komisar pristojen za vladavino prava Michael McGrath je navedel podatek, da so članice v minulem letu v celoti ali vsaj delno upoštevale skoraj polovico priporočil komisije. Letno poročilo sicer znova vsebuje tudi priporočili za Slovenijo. Evropska komisija tako ugotavlja, da je Slovenija naredila le omejen napredek pri preiskavah, pregonu in končnih obsodbah na področju korupcije, tudi na najvišjih položajih. Čeprav se sprejema korake za krepitev pregona, pa komisija priporoča, da se sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Na področju zaščite novinarjev komisija ugotavlja, da je naša država sprejela nekaj zakonskih in nezakonskih ukrepov za boljšo zaščito, zlasti pred tako imenovanimi slab tožbami. Kljub temu pa priporoča, da Slovenija v skladu z evropskimi standardi še razširi nabor dodatnih zaščitnih ukrepov za novinarje. Komisija poleg tega ugotavlja, da je bil narejen omejen napredek pri reformah za zagotavljanje financiranja javnih medijev. Medtem ko se je vprašanje financiranja STA reševalo, pa je v primeru RTV Slovenija prišlo le do omejenega napredka. Sicer pa je komisar McGrath na vprašanje STA o ustanavljanju skoka odgovoril, da se je treba izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali v oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji.
1: Združene države Amerike vse bolj širijo napade na Iran. Šesto noč zapored je bila po navedbah Teherana tarča civilna infrastruktura. V napadu je bilo ubitih 8 ljudi. Iran je davi odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, prvič tudi v Siriji. Medtem ko je ladijski promet skozi Hormuško ožino znova skoraj povsem zastal, je Teheran nakazal, da bi v primeru zaostrovanja razmer lahko vplival na zaprtje še ene ključne pomorske poti. Sandra Krišelj.
18: Ameriške sile so po noči napadle več deset vojaških ciljev, da bi dodatno oslabili iranske vojaške zmogljivosti, vključno na strateškem otoku Kesam in območju največjega iranskega pristanišča Bandar Abbas, je sporočilo centralno poveljstvo vojske. Po podatkih Irana pa so ameriški strelki zadeli več mostov, železniško postajo v pristanišču Bandar Kamir in letališče Iran Shahr na jugovzhodu države. Iranske sile navajajo, da so v povračilnih napadih zadele ameriške objekte v Bahrajnu, v Katarju in prvič v Siriji, kjer naj bi bila tarča, ameriško poveljstvo za posebne operacije v Al-Tanfu. V Kuvajtu sta bila v napadu poškodovana elektrarna in obrat za razsoljevanje. Zaostrovanje napetosti je Teheran izkoristil za širjenje agresivnih sporočil v domači javnosti. Na osrednjem trgu revolucije so postavili ogromen provokativni pano z upodobitvijo predsednika Donalda Trumpa v krsti z zaprtimi očmi in razmršenimi lasmi ter napisom "Ubili bomo Trumpa". Ta sicer meni, da mu gre z Iranom zelo dobro. President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place. Kot je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, predsednik Trump ne bo mirno gledal teh terorističnih dejanj v Hormuški ožini, ne da bi ukrepal, da bo Iran nosil posledice, in to se zdaj dogaja. Ob tem je dodala, da predsednik ostaja odprt za diplomacijo. Hormuško ožino so včeraj prečkale le tri tovorne ladje, kar je najmanj v minulih dveh mesecih. Že drugi dan zapored pa skoznjo ni peljal noben velik tanker za surovo nafto ali utekočinjeni zemeljski plin. Kot dodatno grožnjo svetovni oskrbi z energijo je Teheran nakazal, da bi lahko svoje zaveznike, jemenske hutijevce, spodbudil k zaprtju še ene pomembne ožine, Bab al-Mandab, ob Rdečem morju, če bi Washington napadel iransko infrastrukturo.
7: Kitajska je obtožbe o vmešavanju v ameriški volilni sistem označila za zlonamerno obrekovanje. Peking je poudaril, da nima interesa posegati v notranje zadeve drugih držav, Washington pa pozval, naj se raje posveti samorefleksiji. Obtožbe je proti Kitajski sprožil ameriški predsednik Donald Trump v nočnem televizijskem nagovoru, v katerem je ameriške volitve označil za nezanesljive in pozval k reformi zakonodaje.
1: Na izrednem kongresu britanskih laboristov je bil za novega voditelja stranke izvoljen Andy Burnham. Nekdanji župan Manchestra bo na položaju britanskega premijeja v ponedeljek tako nadomestil Kira Starmerja. V nagovoru stranki je poudaril pomembne dosežke predhodnika na področju javnega zdravstva in zunanje politike, ob tem pa napovedal doslednejšo delavstvu prijazno politiko in pravičnejši regionalni razvoj.
19: Priznati moramo, da se generacija britanskih politikov skupaj z menoj ni dovolj uprla politični kulturi in ekonomskemu modelu, ki za običajne ljudi ne deluje. Desetletja neoliberalizma niso bila prijazna do krajev, kjer se je zgradila laboristična stranka, niti do številnih skupnosti v Združenem kraljestvu. Obljubiti moramo, da bomo boljši.
1: Burnham je bil junija izvoljen za poslanca, potem ko je 9 let županoval v Manchestru. Po večjem delu zahodne Evrope se številne države te dni spoprijemajo z vročinskim valom in posledično vremenskimi težavami.
7: V Španiji se gasilci tudi ta teden spopadajo s požari, ki so doslej uničili približno 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so odredile evakuacije manjših vasi v bližini Saragose. Na pomoč je priskočila vojska. Zaradi visokih temperatur imajo težave tudi v Franciji, kjer so močne vročinske nevihte zahtevale najmanj 2 življenji. Brez elektrike je na jugu države ostalo 53 tisoč gospodinjstev. Močna neurja so bila ponoči še v Nemčiji, kjer poročajo o številnih poplavah, en človek je umrl zaradi padanja drevja.
1: Do nedelje bo tudi v Sloveniji vreme nestabilno. Popodanske nevihte danes pričakujejo predvsem na severovzhodu Slovenije, jutri še v notranjosti. V pričakovanju poletnih nalivov je ljubljanska občina v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje varnosti ob močnejših padavinah, s katerimi bodo, kot so zapisali, lahko hitreje zaznali dvig gladine vode, pravočasno obvestili pristojne službe in zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Podrobneje Peter Močnik.
20: V podvozih so vzpostavili sisteme za spremljanje nivoja vode, zmerilniki višine vode, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki stanje spremljajo v realnem času. Nov sistem odvodnjavanja vode je bil ob prenovi nadvoza in podvoza že sicer urejen na Dunajski, a je ob zadnjem večjem nalivu voda zalila tudi tega. Župan Zoran Janković.
21: Smo ugotovili, da je odločil se tisti, ki to pravico ima, to ni mestna občina, da bo ročno odpiral to črpališče. Zamudil je s tem, ko je prihodom očitno, ne, zdaj to avtomatsko naj ne bi bilo več.
20: Podvoza na Zaloški in Dunajski cesti sicer ureja država, na Celovški in Drenikovi pa mestna občina. Na Celovški cesti so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe.
21: Vse vrtine so že narejene, se pravi, da so pripravljene za te nalive, ki prihajajo z Rožnika, to je do Jesenkove poti, ker je pol še ta pot je neka brana, da bi šla voda naprej proti Celoški. Morali biti izjemno visoka, da gre čez njo, ne? In pred to so že vrtine v funkciji.
20: Razmišljajo tudi o namestitvi semaforja, ki bi ob zalitem podvozu z rdečo lučjo ustavil vozila pred podvozom. Druga možnost pa je,
21: da gasilci pač posredujo, koliko grejo, ne, črpati vodo v poplavah iz kleti, ne, da bo tudi le prišli pa zaprli cesto in pol počrpali.
20: Kot je še dodal Janković, je ukrepe predlagala stroka in da to niso rešitve, ki bi si jih izmislila mestna občina. Izvedli so jih skupaj z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, gasilsko brigado Ljubljana ter drugimi pristojnimi službami v mestu.
1: Pred prispevkom kolegov iz športnega uredništva še o veliki časti, ki je doletela slovenski nogomet. Mednarodna nogometna zveza je določila sodnika nedeljske finalne tekme v New Jerseyju, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomerili Španija in Argentina. To bo slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem doživel vrhunec svoje sodniške kariere. Podrobno je Marko Cirman.
2: 13 sodniških ekip je trepetalo in čakalo na sporočilo nekoč legendarnega sodnika, zdaj predsednika sodniškega odbora pri FIFA Pierluigi Colina. V prostoru, kjer je bila zbrana svetovna sodniška smetana, je napetost naraščala. Italijan je sporočil, da je lepo biti sodnik v finalu in da je to velika stvar. Velika stvar pa je tudi to, da bo finale sodil Slavko.
3: It's beautiful, it's absolutely great, as well as it's great that the referee will be Slavko.
2: Po licih 46-letnega diplomiranega inženirja telekomunikacij iz Maribora so tekle solze. Solze sreče, ki so poplačale 25 let truda, odrekanja, tudi trpljenja. Slavko Vinčić bo v nedeljo dopolnil izjemno bogat mozaik svoje sodniške kariere. Od leta 2010 je na seznamu FIFA-inih sodnikov. Sicer tudi zelo uspešen poslovnež je pred 4 leti v Sevilji sodil finale Evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in škotskim moštvom Glasgow Rangers. Leta 2024 pa dočakal še eno veliko nagrado. V Londonu je delil pravico v finalu Lige prvakov med Dortmundsko Borusijo in madridskim Realom. Slavko Vinčić je potem, ko je postal 23. sodnik v zgodovini, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva, povedal, da je bil za najprej to velik šok, da je ponosen, ker bo predstavljal Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu, Mariborčan pa je še dodal, da je ponosen na se in na ekipo, s katero bodo v finalu dali vse od sebe.
22: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. So, yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
2: V nedeljo bo v New Jerseyju na tekmi med Španijo in Argentino Slavko Vinčić kot prvi Slovenec, ki bo delil pravico v finalu svetovnega prvenstva, prvič pihnil svojo piščalko ob 21. uri.
1: V športnih minutah ostajamo pri nogometu, a na domačih zelenicah. S tekmo med Nafto in Koprom se bo namreč začela nova sezona državnega prvenstva. Na kolesarski dirki po Franciji pa je danes na sporedu najdaljša etapa, ki je z razgibanimi zadnjimi 55 kilometri pomeril bežnikov. Več pa ni na Smole. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
18: Začenjamo na francoskih cestah, kjer se kolesarji merijo na 13. pretežno ravninski etapi, ki pa prinaša razburljiv zaključek. Na prizorišču dirko spremlja Igor Tominec.
23: Danes gledamo etapo v dveh različnih delih. Prav zdaj se že pripravljajo sprinterji v ubežni skupini, da se bodo pomerili za 25 točk za zeleno majico na letečem cilju v Melizeju, to bo čez nekaj kilometrov. Do cilja etape pa je v tem trenutku sicer še kar 76 kilometrov in v samem zaključku bosta dva vzpona, en tretje kategorni in en prvo kategorni. Kar 57 kolesarjev je v begu, glavnina z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem pa v tem trenutku zaostaja 7 minut. Torej velika razlika in pričakujemo, da bomo danes etapnega zmagovalca v Belforju na tromeji med Francijo, Švico in Nemčijo dobili iz ubežne skupine. Dogajanje bomo spremljali tudi v popovdnevu na valu 202.
18: Na nogometnem mundialu sta na sporedu le še tekmi za medalje, jutri tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo in nedeljski finale med Argentino in Španijo. Drevi pa se že začenja domače prvenstvo s Celjani v vlogi branilcev naslova. Več Sandi Škvarč.
24: Prvoligaši se podajajo v 36. sezono. Njen uvod bo prepleten z evropskimi nastopi slovenske četverice, v kateri pa letos ni Maribora in Olimpije, kar se je nazadnje zgodilo leta 2008. Povsem novo ime v prvoligaški deseterici, v kateri so ob Celju še 4 nekdani prvaki, so grosuplje. Nafta je povratnik, kar dva sta v Ljudskem vrtu, kamor se je ob euforiji med navijači vrnil tandem Zahovič-Milanič. Slednji z izkušnjami, brez klubskih, je novi strateg Olimpije Mišo Brečko. Kapetan Celja Mark Zabukovnik.
25: Cilji so postavljeni visoko, tako kot prejšnja leta, ampak dokazali smo svojo kvaliteto že v prejšnjih letih.
24: Podprvaki Koprčani, ki bodo popoldne v Lendavi z Nafto odigrali uvodno tekmo, še naprej tudi z Iličićem, ki bo v novi sezoni kapetan ekipe. Kadrovanje še ni končano, že sedaj pa je jasno, da se po tej plati obeta rekordno poletje, saj so in še bodo nekateri klubi zamenjali tudi po 10 in več igralcev. Priložnost za mlade domače nogometaše je seveda na tržišču tudi množica agencijskih.
4: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let nadaljuje odlične predstave na domačem evropskem prvenstvu. Včeraj je v Stožicah dosegla še peto zmago na peti tekmi. O preboju Slovencev med najboljše štiri več v komentarju Klemna Verliča.
5: 6 dni, 5 tekem, 5 zmag, vsaka z vsaj 13 točkami razlike. Slovenski mladi košarkarji v Stožicah navdušujejo z izjemno večdimenzionalno igro na obeh straneh parketa. V najboljšem napadu turnirja, ki se v povprečju na dvoboju stavlja pri skoraj 90 točkah, do izraza prihajata ekipni duh in nesebičnost. Ko se zbiranje točk ustavi, pa v ospredje stopita Mark Padjen in predvsem kapetan Urban Kroflič. Njegovega nalezljivega pozitivnega odnosa ne more prehvaliti niti selektor Daniel Radosavljević, ki izkorišča dolgo klop kakovostnih talentov. Prav vsem 12 varovancem na tekmo nameni vsaj 8 minut igre, kar 11 več kot 10. Vsi pa se zdijo motivirani vsako minuto do potankosti izkoristiti. Za vsak zgrešen met se poskušajo dolžiti v obrambi. Ta je bodi si individualna ali pa ekipna postala zaščitni znak te generacije, ki bo še na tretjem zaporednem velikem tekmovanju igrala v polfinalu. In to ne po naključju. Atletski Francozi bodo jutri ovira, ki jo bodo mladi košarkarji morali preskočiti do zlatega cilja, od katerega ne bežijo že vse od začetka priprav na domači turnir.
4: V popodnevu v Romuniji tudi slovenske mlade rokometaše na evropskem prvenstvu do 20 let čaka polfinalna tekma, nasprotnica bo Madžarska. Prav na Madžarskem se v tem tednu v finalu pokala narodov meri slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki. Dva remija in en poraz v skupinskem delu je bilo dovolj za preboj v četrtfinale, kjer bo nasproti močna reprezentanca Latvije. Selektor Tadej Boženk o uspehu njegovih varovank.
6: Prvič nam je uspelo priti v četrtfinale in res želim, da se to, ne da se to spoštuje, ampak da se to ve, da smo naredili nekaj velikega. To se ne igra vsak dan in to se tudi ne zgodi na vsakem tekmovanju, da je to velik uspeh za slovensko odbojko na mivki.
4: V večeru bodo v Beogradu na delu tudi slovenski odbojkarji, ki jih v Ligi narodov in boju za uvrstitev na zaključni turnir čaka tekma z Iranom.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
9: 3 minute še manjkajo do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutra temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Obeti, v nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor in tudi letališče Portorož jasno 29, Ljubljana pretežno jasno 27, Ptuj delno oblačno 30, Celje in Slovenska Bistrica delno oblačno 29, Murska Sobota jasno 31, Radenci jasno 30, Slovengradec zmerno oblačno 27 in Kredarica pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
11: Promet.
9: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragočova v obe smeri, tam še posebej previdno. Zaradi popoldanske prometne gonice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoje so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Dobar dan in pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Nadaljujemo v ritmu Štajerske tudi v tem petkovem popoldnevu 17. julija. Luka Sraka, Dejan Rad, Milan Fras, Martin Možina in Romana Fekonja bomo oblikovali program. Kaj kmalo se nam pridružijo tudi mali modreci. In o čem danes? Pravijo takole, to je šport, dober za noge in roke in za navijače. Že čez nekaj skladb in bomo takoj izvedeli, o čem govorijo danes mali modreci. Prisluhnite jim.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj mi znamo povedati o nogometu?
3: To je dober, zelo dober sport za noge. Zato, ker brcaš lahko pa tak, pa driblaš pa tak. Za golmana pa je dobijo za joke, ki lahko objani.
2: A igravci veliko tečejo pri nogometu?
3: Zato jim je vijoče.
2: Kaj misliš, koliko kilometrov naredijo v eni tekmi?
3: Recimo približno 10.
4: Sodnik je zraven, pa goli rabijo za nogomet. Ker brez golov ni možnosti, da igraš nogomet.
2: Kaj je še potrebno, da lahko igrajo ljudje nogomet?
4: Štucne.
2: Kaj so pa štucne?
4: Dolgi zopne. Pa avtmige se rabijo pa snemalca.
5: In tudi zmagajo.
2: Kdo po navadi zmaga?
5: Maribor.
2: Tisti, ki je boljši, ne? Včasih pa tudi Maribor, res je.
5: Ko je umetna trava, da pri koparskih se ima z velike spice, potem se ti noč bolj noter zapicijo in lahko prijez do pač večjega skoka.
2: Na. Kdo po navadi gleda nogomet?
5: Gledalci.
4: Viole, navijači.
2: Pa zakaj se jim reče navijači?
4: Ja, dokaj navijajo.
2: Ja. Pa kaj pomeni to navijat?
5: Da recimo, da govori zdajmo Maribor, Dunaj skače, ni Slovenc, hej, hej, hej.
6: Da mahamo zastave.
5: Pa da imamo tudi mariborske sale pa mariborsko majico.
2: Ja, kake barve so že mariborski šali?
5: Rumeno pa vijolčne.
4: Tudi povejo ole, ole, ole, ole.
2: Odlično, zelo dobro. A poznate še kak nogometni klub ali reprezentanco? Gledate kaj nogomet?
5: Mbappé.
4: Olimpijo.
5: Za Barcelomo.
4: Jaz pa za Manchester United.
5: Portugalska.
4: Ja. Pa ko je tekma, je dosti policiji. Pa gasilcev, da se ima kdo kake petarde, da se ne vzge, ali pa se komu slabo, ali pa se ga kako petarda zadene. Policija pa se zato, da se kdo igralca grdo vnasa.
5: Pa tudi policijski konji morajo biti tam.
2: Koga po navadi nogomet bolj zanima, fante ali punce?
7: Fante.
5: Fante. Pa tudi se bi en fant sel, proti vsem puncem bi fant zmagal, ker zna tako dobro igrat.
2: Boljše kot punce?
5: Ja.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor. V današnji oddaji Malo naokrog smo obiskali Sveto Ano v Slovenskih Goricah, kjer se danes začenja osrednje dogajanje ob tamkajšnjem občinskem prazniku Anin teden. Predstavil nam ga je župan Martin Breznik.
2: Tekom 10 oziroma 9 praznični dni se bo zvrstilo 39 različnih preditev, dogodkov, športnih, kulturnih in pa tudi drugih vsebin, tako da se bo gotovo za vsakogar kaj našlo.
3: Večer bo tudi osrednja slovesnost, tu sem doma, kaj bo ta ponudila?
2: Gre za osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, z njo dejansko prvi dan štartamo v praznovanje. Tradicionalno sama slovesnost za tem nazivom je celo starejša kot občina, torej smo v svojem kraju znali svoje ljudi počastiti in praznovati dan ob Aninem praznovanju že prej, tako da tudi letos bo ponudila seveda vpogled v dogajanje tekom celotnega leta in namenjeno bo predvsem praznovanju in seveda tudi podelitve nagrad in priznam tistim najbolj zaslužnim občanom.
3: Prav ti se bodo torej razveselili nagrad za svoje delo v čast občine Sveta Ana. So prejemniki še skrivnost?
2: Tako je. Prejemnike bomo zvečer obelodanili in bo verjetno veliko priložnosti, da je predstavimo tudi v prihodnje. Gotovo pa za domačine ni dobena skrivnost.
3: Sicer pa dejali ste že, da bo do nedelje 26. julija tukaj, torej 39 dogodkov bo vsak dan. Nekaj zanimivega so obiskovalci vsak dan vabljeni.
2: Tako je, vsak dan se najde za vsakogar kar nekaj zanimivih stvari, tudi tekom samega tedna, med delavnim tednom, po večerih so namenjeni bolj ali manj kulturnim prireditvam, športnim, tako da pravzaprav imamo tudi druge vsebine, tako da Anin teden je programsko tudi objavljen in seveda vsi vljudno vabljeni, da se odeležite in praznujete skupaj z nami.
3: Vse bo od kulture do športa in še česa.
2: In tako od kulture do športa, tudi kakšna humanitarna zadeva se najde, predavanje, potopisno, likovna kolonija, tudi delavnice za otroke in pa seveda bolj na vrhuncu praznovanja Anin dan, najprej z tradicionalnim žegnanjem, kot je bilo nekoč, ki se potem prevesi v večerne ure in pa popoldanske, ki so namenjene tradicionalni veselici. Letos zaključimo veselico z ansamblu Modrijani na osrednjem prizorišču tukaj na Ani.
3: To pa je seveda ansambel, ki privabi tudi obiskovalce in obiskovalce širše po Sloveniji, ne, računate na velik obisk?
2: Ja, mi z obiskom že zdaj nismo imeli težav, gotovo pa smo na tak način tudi slovensko glasbo želeli mogoče postaviti malo bolj v spredje. Ponavadi najdemo slovenske goste in pri nas moram reči, da veselica še živi tako kot nekoč z nekim takim tradicionalnim pridihom in obiskovalcev je vsako leto ogromno.
1: Celotni oddaji lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia Maribor in v knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: Vsi ljudje hitijo in takole poziv, da se občasno le ustavimo in razmislimo, kam se nam tako mudi. Zelo pa se mudi kolesarjem na dirki po Franciji, kajti danes na 113. dirki po Franciji poteka 13. etapa in to je tudi edina etapa daljša od 200 km. V zadnjih 55 km bo zelo razgibana, tako da je pričakovati uspešen beg. V precej številni ubežni skupini je danes tudi Matej Mohorič, ubežniki pa imajo sedaj več kot 8 minut prednosti pred glavnino. Sicer se je že začel odločilni vzpon za kolesarje, kjer bo seveda vse drugače. Do cilja pa imajo sedaj kolesarji še 35 km. V rumeni majici je danes že 62. dan Tadej Pogačar, ki ima v skupnem seštevku 3 minute 36 naskoka pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem, tretje mesto pa drži Belgijec Remko Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več. No in tudi v pregledu dogodkov na današnji dan se bomo ustavili pri dirki po Franciji. Leta 2009, 17. julija, je napadalec med prav tako 13. etapo dirke po Franciji zračno puško streljal na kolesarja Oskarja Freira in Juliana Dina, vendar ju na srečo ni huje ranil. Oba kolesarja sta dirko tudi končala, oba sta bila ranjena v nogo. Policija pa je ugotovila, da sta streljala 12-nika. Kaj se je dogajalo pri nas v preteklosti na današnji dan? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo izvedeli tudi, kdo je bil Hermann Vogel, pesnik trpkega sveta bolečine.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio
3: Leta 1906, pred 120 leti, se je v Bistrici ob Sotli, tedanjem Šempetru pod Svetimi gorami, rodil Friderik Degen, ekonomist in pedagog. Študiral je na visoki šoli za svetovno trgovino na Dunaju in služboval na Mariborski trgovski akademiji ter na srednji kmetijski šoli. Med drugo svetovno vojno, ko je bil izgnan, pa je bil med drugim ravnatelj trgovske akademije v Požarovcu v Srbiji. Ob svoji 90-letnici, leta 1996, je takole pogledal na šolsko polje.
4: Jaz trdim to in to vedno ponavljam, da tista naša stara šola, torej stara šola, rečem še po 45. letu, tam nekih 5 ali 6 let do usmerjenega izobraževanja, je res veliko nudila in smo se res lahko bili zadovoljni tudi na vseh ostalih šolah, je pač takla, je za po moje neke svoje vrstna anarhija, ni več tistega reda. Ljudje in ništa, radi tega je tudi dijaki, učenci so razvajeni. Ne vzame več tak resno, kot je bilo.
3: Friderik Degen je bil organizator planinstva in pobudnik gradnje nekaterih planinskih koč na Pohorju ter na Kozjaku in v zadnjih letih svojega življenja svojevrstna mariborska mestna enciklopedija. Friderik Degen, umrl je decembra leta 2001, je bil tudi častni občan mestne občine Maribor. Pesnik in prevajalec Hermann Vogel je leta 1967 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz slavistike, bil nato novinar pri naših razgledih in časniku Delo. Pozneje pa glavni urednik založbe Obzorja v Mariboru. Napisal je 5 pesniških zbirk. V svoji poeziji je pogosto izrekal dvom o umetniški razsežnosti pesništva in se umikal v trpki svet bolečine in ukrutnosti. Leta 1976 je izšla druga Voglova pesniška zbirka z naslovom Ko bom Bog postal. Slišali bomo odlomek pesmi Obiski v avtorjevi interpretaciji.
5: Obiskal sem se z veliko tremo. Na pragu sem si previdno obrisal podplate in vstopil. Brez začudenja sem pogledal veliko votlino. Brez začudenja sem padel v svoj prostor. Obiskal sem se brez napovedi. Zalotil sem se mimo grede in brez namena. Kaj počneš, sem rekel. Prav nič sem odgovoril. Urejam svet. Ne gre mi od rok. Obiskal sem se brez radovednosti. Nemo sem sedel k sebi in gledal. Če že moraš, urejaj, sem rekel. Počakal bom, da se zdani.
3: Herman Vogel se je rodil na lomu pri Mežici na današnji dan leta 1941.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Vrh koalicije o načrtih dela do konca leta. Reakcije po pikih v zadnjih letih izrazite še kot nekoč. Začenja se 10-dnevni Anin teden. S tekmo Nafte in Kopra se začenja prvoligaško prvenstvo.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Na Brdu pri Kranju se je končal vrh koalicije, na katerem so razpravljali o načrtih dela do konca leta. Med njimi naj bi bili uresničevanje evropskih direktiv, večja dejavnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne in tretjega pasu na avtocestah ter spremembi zakonov o medijih in radioteleviziji Slovenija. Gospodarska zbornica je pozdravila vladno odločitev o reaktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Označili so jo za pomemben korak v smeri ohranjanja delovnih mest. Zbornica opozarja, da se podjetja v številnih izvoznih dejavnostih še vedno soočajo z usihanjem

0: žuželk. Med njimi so tudi takšni, ki predtem niso imeli potrjene alergije. Predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen zato opozarja, da moramo biti pozorni predvsem na hitro širjenje otekline, težave z dihanjem, slabost ali izgubo zavesti.
1: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo. Življenje ogrožujoča stanja 112, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
0: Prosen ob tem dodaja, da so reakcije po pikih v zadnjih letih po njegovih opažanjih izrazitejše kot nekoč. Ob hujši ali hitro napredujoči reakciji zato svetuje čimprejšnjo zdravniško pomoč. Mednarodna zveza za potapljanje invalidov je na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Namenjen je bil gibalno oviranim osebam, ki so s pomočjo inštruktorjev in vožnje supi in kajaki spoznavali, kako pomembno je gibanje v vodi ter nad in pod njo. Predsednik organizacije Branko Ravnak.
2: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
0: Dogodek je podprla tudi občina Slovenske Konjice. V občini Sveta Ana v Slovenskih Goricah se začenja 10-dnevni festival Anin teden, posvečen občinskemu prazniku. Pestro dogajanje se je začelo že danes s slikarsko kolonijo, nadaljevalo pa se bo zvečer s turnirjem v pikado in osrednjo slavesnostjo Tu sem doma ter nočnim gasilskim tekmovanjem. Sicer pa bo pestro dogajanje vse do tako imenovane žegnanske nedelje 26. julija, v tem času pa se bo zvrstilo 39 prireditev. Knjižnica Studenci v Mariboru beleži večji obisk in povečan vpis, odkar so se pred mesecem dni preselili na novo, primernejšo lokacijo v centru Ikona. Vodja omenjene enote Mariborske knjižnice Matija Rečnik.
3: Uporabniki so zelo lepo sprejeli selitev v nove prostore. Zelo všeč jim je postavitev, ki je bolj funkcionalna, pregledna in pa prostor, ki omogoča več možnosti za dogodke in dejavnosti.
0: V jeseni bo knjižnica Studenci, ki je čez poletje odprta 2 dni tedensko, sicer pa 3, dobila dodaten obratovalni dan. Še več dni pa naj bi bila odprta po novem letu. Na 18. mednarodnem glasbenem festivalu Arsana na Ptuju bo jutri ob 21. nastopila svetovno znana britanska pevka Joss Stone. Organizatorji so popoldne sporočili, da bo zaradi napovedanih padavin koncert v ptujski dvorani Campus.
4: Šport.
0: Ob 18. se v Lendavi s tekmo Nafta Koper začenja 36. sezona nogometnega prvenstva. Naslov branijo Celjani, ki bodo 2 uri kasneje gostili Muro. Slovenski odbojkarji bodo ob 20. v Beogradu odigrali 2. tekmo na 3. turnirju Lige narodov. Pred obračunom z Iranom kapetan Tine Urnaut.
5: Iran je zelo fizična ekipa, tako da bo treba zelo pametno igrati. Dobri so na bloku, obrambi hitri so na dobro sprejemajo, zelo dobro organiziran side out. Tako da zelo kvalitetna ekipa, ko je v tej VNL-u imela veliko krat priložnost za premaga vrhunske ekipe, jim je malo zmanjkalo, tako da je treba apsolutno iti na polno v tekmo.
0: Slovenci naskakujejo 8. zmago in utrditev mesta pri vrhu razpredelnice, ki jih vodi na zaključni turnir najboljše osmerice na Kitajskem. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. obeti. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevidnosti.

0: pihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor in Slovenska Bistrica delno oblačno 30, Ljubljana jasno 28, Ptuj pretežno oblačno 29, Murska Sobota zmerno oblačno 30, Radenci delno oblačno 29, Slovengradec jasno 28, Celje in tudi letališče Portorož jasno 30 ter Kredarica pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoje so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoje so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 8 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Oddaje Ritem mesta ob 17.30 bomo predstavili aktualni album pop pevca in tenorista Gregorja Ravnika, ki bo v sredo nastopil na festivalu Arsana na Ptuju. Lestvica Top 17 vas tudi poleti razvaja z najbolj popularnimi skladbami in tako smo med predloge tokrat uvrstili tudi zmagovalno skladbo letošnjih melodij Morja in Sonca. Drago Mislej Mef in Marina Martenson bosta tako tudi za nas izvedla skladbo Drugačna je le noč. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

vse, razen peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Drage poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, oddaji namenjeni spoznavanju domače in tuje glasbene scene. Na današnji oddaji ostajamo na domačih tleh. Na pogovor sem povabil izvrstnega Gregorja Ravnika. Gregor je prekratkim le leto dni po prvem samostojnem koncertu stopil na najimenitnejši slovenski oder, na oder Galusove dvorane Cankarjevega doma, in obenem izdal tudi svoj nov album, Verjamem, ki bo služil kot glasbena spremljava današnjega pogovora. Gregor, dobrodošel na Radio Maribor.
3: Čau, živijo, lepo zdrav.
2: Danes bo torej tekla beseda o albumu Verjamem, dotakniva pa se še tvojega velikega koncerta. Verjamem, da so občutki še zelo sveži.
3: Zelo sveži, in ko se spomnim, vedno ko pomislim na ta koncert, ki se je zgodil prejšnji mesec, zame največji koncert do sedaj v Galusovi dvorani, v Cankarjevem domu v Ljubljani, so spomini kar prelepi, moram reči, da ko vidiš toliko ljudi, ko te pride poslušati, ne, v to dvorano, ki ima nekaj posebnega, je veličastna in je kar ponos, ko jo osvojiš in ko osvojiš ta oder, predvsem svojo glasbo, z mojo glasbo, z avtorsko glasbo, z našimi pesmimi, in se mi zdi, da je to tisti največji dosežek za nekega glasbenika, ustvarjalca, pevca, to, da svojo glasbo predstavi na takšnem odru.
2: Bil je pa to tudi tvoj prvi koncert v Ljubljani, ne, če se nam...
3: V bistvu res prav nekaj tednov pred samim koncertom v Galusovi dvorani smo ugotovili, da je to prvi koncert v Ljubljani nasploh. Bili smo lani v poletnem gledališču Studenec, sicer je to že mogoče malce izven Ljubljane, ampak kar se tiče Ljubljane je pa bil to prvi, ja.
2: Velika stopnička za vsakega glasbenika. Kako zelo si bil
3: nervozen,
2: tako, nestrpen mogoče?
3: Ja, ker pričakovanja, v bistvu eno leto razmišljaš, ne, in nekako skuješ in načrtuješ, kaj bo na koncertu, kdo bojo do gostje, kakšni bodo, ne, kako bo potekal koncert, pesmi, in pa vse, kar boš predstavil, ne, na samem koncertu. Tako da veliko je nekih razmišljanj, veliko je vaj, in moram reči, da predvsem zadnje dva tedna sta bila zame, kar se tiče mogoče nervoze, mogoče pričakovanja, adrenalina, takrat je bilo tisto največ, se mi zdi, ne, in prisotno še posebej takrat. Potem pa enkrat, ko prideš na oder, to se mi je prav zgodilo že takoj na začetku, se pa tista trema prelevi nekako v čisto nekaj pozitivnega in vidiš, kako te ljudje z energijo objemajo, in sem se počutil kot v nekem svojem balončku čez celoten koncert, od začetka do konca, in je prvič se mi je zgodilo, da je bilo tako, ne vem, na nek poseben način magično. Ne? Vsak oder ti da nekaj drugačnega in ta oder mi je pa dal to še nekaj več mogoče.
2: Prebral sem, da je, verjamem, tudi tvoja življenjska vizija, in verjetno je bilo potrebno veliko vere v sebe, v ekipo, za vse te uspehe, ne, ne nazadnje zapustiti znane odrske deske, se preizkusiti v drugačnih glasbenih vodah.
3: Ja, prav verjamem, prav ta beseda je mogoče neka močna misel ali pa beseda ali pa, ne, nekaj, kar me zadnje mesece, predvsem zadnje mesece vodi in obkroža. Verjeti v to, predvsem zaupati vase, verjeti vase, verjeti, da te življenje pelje po neki pravi poti, in predvsem ob ljudeh in ob ekipi, ki ti stoji blizu, ki dela dobro zate, ne, in tiste mogoče ljudi, ki ne mislijo toliko dobro in ne delajo dobro zate, jih malo mogoče pustiti na strani, ampak to se učimo, ne, to je neka življenjska pot, ki te vedno znova preseneča, vedno znova se učiš, vedno znova odkrivaš sebe, ne, in vse okoli sebe, tako da to verjam, in želel sem si, da je prav ta naslov, verjamem, naslov tega albuma.
2: Ta tvoja pot te je pripeljala, ne, tudi do omenjenega odličnega drugega albuma. Na njem je 9 skladb, nekaj že poznanih, nekaj novih. Predlagam, da današnjo glasbeno potovanje začnemo s prvima dvema, Verjamem in Ponoči.

0: V današnji oddaji Ritem mesta gostimo Gregorja Ravnika in spoznavamo njegovo novo glasbeno izdajo, album Verjamem. Gregor, slišali smo naslovno skladbo in skladbo Ponoči, ki album lepo otvorita. Verjamem, je Luč sveta ogledala nekaj dni pred koncertom, ne? Ponoči pa je že stalnica na radijskih valovih.
1: Predvsem Verjamem je prav ta naslovna pesem, ki se mi zdi, da ima to močno sporočilo in sem si želel, da je ona ta, ki otvori album, ki je nosi naslov albuma in ki nekako objame vse pesmi, ki nosijo neko pozitivno sporočilo, mislim, da in to sem želel prav temu albumu poudariti, ne, to pozitivo, pozitivno sporočilnost vsake pesmi posebej, ki jo Verjamem, ta pesem Verjamem še poudari vsako posebej, tako da Ponoči je pa moja prva pesem, ki sem jo napisal glasbo, ne, prav za njo, prvič nekako sem se preizkusil in povlekel mogoče kakšne stare posnetke, ko sem pred klavirjem ustvarjal svoje prve linije in verze in melodije, tako da je pa potem nastala zame ena lepših Ponoči. Ja.
0: Sicer ustvarjaš z dobro ekipo, z ustaljeno ekipo, glasbo ti pomaga ustvariti Marko Hrvatin, ne, besedila.
1: Tako.
0: Drago mislim MF.
1: Ja, in imam krasno ekipo okoli sebe. Poleg Marka je z mano tudi vedno Mitja Bobič. Mi trije smo ta primorski, ne bom rekel tandem, ampak primorska ekipca, s katero sem začel nekako svoje glasbeno ustvarjanje, kar se tiče pop glasbe. Seveda pa pomagajo in vedno bolj se priključujejo samemu ustvarjanju glasbe tudi drugi ostali člani benda, tako Anže Langus Petrovič, kot Jure Rozman, pa Monika Avsenik, pa Sara Lamprečnik. Nekako vsi skupaj ustvarjamo in polagamo in idejno vodimo vsako pesem posebej, vsak da nekaj svoj input in svojo vizijo, kam bi lahko pesem peljala in potem najdemo skupaj tisto najbolj primerno pot za pesem. Ne? Vedno delamo najboljše za pesem, ne pa najboljše, ne, ne pa ti, da daš svoj prav. Ne? Tako da vedno vidimo, kaj bo za pesem najboljše.
0: Nam v vzhodni polovici Slovenije se zdi, da Primorci delate drugačno. In nekaj resnica je v tem.
1: Mogoče smo tam do črnega kala smo nekako v nekem svojem balončku, veliko imamo vplive, se mi zdi, od Italije ali pa italijanskih melosov, vedno je to veliko vplivalo na nas, se mi zdi. In ja, mogoče že od nekdaj so primorski bendi od Faraonov, ne, Bazar, to, ko smo poslušali, še ko smo bili mlajši, ne, to je, se mi zdi, vplivalo na našo glasbo in Primorci smo mogoče vedno bili v nekem takem našem balončku, mehurčku in ustvarjali in zdi se mi pa, da smo tudi zelo veliko in toplo sprejeti, predvsem mogoče na Štajerskem. Na Štajerskem smo imeli kar nekaj koncertov in vedno znova se rad vračam na Štajersko, ker smo se počutimo kot doma, ne? In Primorci očitno se dobro razumemo z preostalimi Slovenci.
0: Jaz rad pravim, da ne pišete pesmi, ampak pišete zgodbe. Ne? Vsaka skladba, prav recimo dotično tvoja, ne, je zgodba.
1: To se trudim, ja. In predvsem vesel sem in včast mi je, da nam te zgodbe pomaga pisati Drago mislim F, ne, ki je naš primorski biser. Jaz vedno pravim, da in mislim, da bo zdaj v oktobru praznoval 75 let. In se mi zdi še zdaj tak mladenič, ne? In s svojimi idejami, s svojimi teksti, s svojimi zgodbami, prav on piše te zgodbe, ki nas navdihujejo vedno znova. In tudi meni na tem albumu recimo je ena ljubših, ki govori o neki zgodbi, govori o nostalgiji, mogoče o otroštvu, pesem V naši ulici, ki jo bomo tudi slišali verjetno. In te zgodbe te potem navdahnejo, ti dajo nekaj več. Predvsem Drago mislej zna z nekim preprostim tekstom, ne, z preprostimi besedami povedati tisto, kar je mogoče globje.
0: Ja, na albumu je nekaj že znanih, ne, nekaj novih, ena izmed takih je V naši ulici, ne, ta tako. Še ni izdana drugod, kot pa na albumu, No le mi dva pa je že znana. Predlagam, ne, ko si jo že tako lepo opisal V naši ulici, prisluhnemo omenjenima dvema, torej najprej Le mi dva in potem V naši ulici.

0: Slišali smo odlično novo skladbo Gregorja Ravnika v naši ulici. Ena taka res lepa nostalgična skladba, v kateri se najde marsikdo, ne leti.
1: Ja, ne govori o tisti tipični ljubezni, ne, jaz ljubim tebe, ti ljubiš mene, ne, skupaj bova zaživela in živela. Ampak govori o nekem otroštvu, mogoče o tej nostalgiji, kaj, kako smo včasih živeli, ne, se spominjamo tega. In vedno znova rad pomisliš na otroštvo, ne, kako smo takrat se skrivali ali pa igrali, spuščali zmaje, kradli kolesa, kot pravi besedilo. In to te spomne, kako smo se imeli radi in kako se še danes imamo radi.
0: Omenili smo tvojo ustvarjalno ekipo, draga Misleja Mefa. Če se ne motim, je on tudi stopil s tabo na odru Cankrevem.
1: Res je. Poleg Kreven je bil tudi drago Misleja Mef, moj gost. In prvič sploh na koncertu, mojem. Pohecali smo se pred koncertom, da Mef nikoli ne pride na naše koncerte. Tudi večkrat smo bili v auditoriju Portorož, ki je blizu njemu, pa tudi v Izoli. No in še ni bil na našem koncertu, da bi poslušal tudi svoje tekste, ki jih je predvsem vse skoraj napisal zame, kar se tiče mojih skladb, avtorskih. In smo pa rekel, no zdaj Mef, zdaj pa te moram povabiti na koncert, da priješ z mano za pet, če nisi pa v publiki. Tako da je bil to za men ganljivejših momentov, predvsem ko vidiš nekoga, ki ga res spoštuješ in ceniš, da zapoje s tabo, da stoji s tabo na odru. To je tisti trenutek več, ne, ki se ti zgodi v življenju.
0: Ti skladbe takoj zlezajo pod kožo, ko jih Marko in Drago napišeta, ko daš svojo noto.
1: Predvsem rabijo nekaj časa. Ne. Pri meni je vedno tako, da jih jaz potem vedno nastane najprej melodija, kar se tiče naših skladb in mogoče mi Marko predstavi svoje ideje. Jaz pa vedno zapeljem po svoje. Ne. Tudi melodija ni nikoli ne bo takšna, kot je nastala. Vedno bo šlo malce drugam. Vedno bom si jaz jo napisal še malo bolj sebi na kožo, da jo bom jaz lažje odinterpretiral, ne, in zapel. Besedilo pa Drago zna nekako to melodijo povezati v besedilo in da se vse skupaj prepleta in da vse doživi neko celoto. Ne, in kar se tiče teksta, ga tudi jaz zapeljem včasih malce po svoje, ker se mi zdi, da včasih treba dati tudi neko svojo, ne, pikico v tekst in potem mi itak to predstavimo Mefu in se ponavadi strinja.
0: Preden smo te spoznali kot odličnega, recimo temu, pop izvajalca, ne, smo te poznali in te še poznamo kot dobrega, odličnega opernega pevca. Tvoje, recimo temu, operne korenine se tudi slišijo v vseh tvojih skladbah, lahko bi rekli. Ne?
1: Ja, opera je tista, s katero sem začel nekako svoje šolanje, študij petja. Najprej seveda sem se učil petja v glasbeni šoli, potem pa na Akademiji za glasbo in tehniko opernega petja sem vedno poskušal nekako dajati tudi v druge žanre, ker jaz vedno pravim, tehnika je ena, ne, kot pri vsaki stvari moraš imeti neko bazo, neko tehniko in opera ti da to bazo in to osnovo, na kateri potem ti lahko ustvarjaš vse druge žanre. Ne, inštrument uporabiš in v popu, in v džezu in tako naprej. Prilagajaš svoj inštrument različnim stilom, ne, ki zato zahtevajo drugačno uporabo tvojega inštrumenta in opera mi pa je dala vso to bazo, na kateri potem jaz lahko gradim. Ne. In to se mi zdi, da mi je pomagalo največ, da lahko svoj inštrument in svoj glas zdravo uporabljam tudi v popu.
0: Ja, ustvarili ste en prepoznaven zvok, ne, tvoje glasbe, ki je prepričal marsikoga.
1: Mogoče je bil na začetku malo, ne, jaz sem kar nekaj opask in komentarjev doživel takrat, ko sem se prvič pojavil na festivalu Melodije Morja in Sonca, skladbo Med nama. Sem doživel kar nekaj opask, ja pa, zakaj pa tako na operno poješ, ne, zakaj malo manj, ne, mislim, dej, omakni malo opere, ampak jaz sem vedno trdil, da oper ni to, mislim, nikoli nisem pel za res operno, ne, pop stila, ker je to drugače. Ne? Če greš poslušati opero, slišiš razliko. Ne? Tako da vedno se je slišal tisti malo prizvok klasičnega petja, ne? Ki ga skušam tudi na nek način umakniti, ne? Hočem, da se sliši neko vokalno, ne, da je vokalno dobro, oziroma da sem jaz zadovoljen s tem, kar vokalno dostavim, ampak nikoli pa ni to enako opernem.
0: Ja, se strinjam, no, te prve kritike, ne, niso padle na plodna tla, bi lahko rekli, ne, tvoje skladbe so zlezle pod kožo poslušalcem, verjamem, da njim zlezajo pod kožo prej kot tebi, kot si omenil.
1: Ja, in kot zležejo poslušalcem pod kožo, veš,

0: hočeš iti naprej, ne hočeš premostiti, hočeš preboleti. In dosegam to, da s takimi pesmimi, ki govorijo mogoče o nekih težkih temah, dosegam tudi to, da pomagam ljudem. Ne? In kar nekaj komentarjev sem dobil na to, da sem pomagal, da glasba pomaga, da naše pesmi pomagajo pri razreševanju oziroma pri nekih, da greš mimo oziroma da skušaš iti čez neke probleme, ki so težke v življenju.
1: No, predlagam, da spet prepustiva nekaj minut glasbi. Počasi te izgubljam, spet ena taka, ne, zelo čustvena, ter pa slika z morja, da se malo spomnimo. Valov.

0: V oddaji Ritem mesta spoznavamo glasbene novosti Gregorja Ravnika, album Verjamem. Smo poslušali skoraj v celoti. Gregor, nekaj skladb nam je še ostalo, ampak te so posebne, ne? Gre za koncertne posnetke.
1: Tako, gre za žive izvedbe, ki sem jih želel umestiti v ta album. Predvsem mogoče dve skladbi sta, še kot te nite imam, pa nisem tak, sta taki, ki sta doživeli zame nek poseben preporod na odrih in jih uživo bolj čutim mogoče kot pa posnetek, ki ni živ oziroma ki ni izveden z bendom. In sem jih želel tudi uvrstiti v takšni obliki na album, pa tudi mogoče pesmi, ki nista doživeli toliko nekega mogoče pompa ali pa se nismo toliko poglobili v njih oziroma niso doživele take, da se z njimi nasploh ukvarjamo. Tako da sem jih želel uvrstiti na album prav ravno zaradi tega, da doživijo še malce več prostora oziroma da se jih še več posluša. In pa skladba Zate, ki je za me najlepša slovenska skladba, skupine Bazar. In smo jo skupaj z Moniko Avsenik in Saro Lamprečnik prav v ta namen priredili v neko novo, svežo verzijo, novo aranžma in se mi zdi, da v tercetu postane ta skladba še nekaj več in je, kot pravim, zame itak najlepša slovenska.
0: Glasba, ko se izvede v živo, ne, na koncertu, pred živo publiko, nosi posebno moč, ne, posebno energijo, ne, ki jo lahko na nek način ujamemo na posnetek, ne, ampak je vseeno drugačna kot pa tista, ki nastane v studiju.
1: Sigurno. In tudi, ko greš ti na nek koncert in doživiš tam v živo nekaj, je čisto, absolutno čisto drugače, kot ko poslušaš doma ali pa na slušalkah. In ti da nekaj več, ne, tisto živa izvedba z bendom, vse v živo, vokali v živo, to je nekaj, kar jaz vedno poudarjam in vedno si želim pet v živo, kjer se le da, oziroma skoraj nikoli se mi ne zgodi, da ne bi pel v živo, ker če delaš tisto, kar znaš, tisto, kar imaš rad, ne, in tisto, kar predstavljaš, ne more biti to ne v živo, ker to hočemo. Jaz hočem se predstavljati v živo svojo glasbo in svojim bendom in je to tudi na neke vrste neko, čutim, da je to neko poslanstvo.
0: Kakšno se ti zdi glasbena scena, koncertna glasbena scena pri nas? Večinoma nastopaš, ne, na samostojnih koncertih, takih, ki so organizirani samo zate, pa se ti zdi, da je za kvalitetno popularno glasbo sploh v Sloveniji kaj prostora pri drugih organizatorjih, recimo tako?
1: Zdi se mi, da se zadnja leta to spreminja, ne? Da je vedno več prostora za slovensko glasbo. Se mi zdi, da slovenska glasba je kar v zadnjih letih doživela spet nek nov preporod. Veliko je narodno zabavne glasbe, ki mogoče je bolj cenjena, tudi na Primorskem se spomnim, včasih sploh nismo poslušani narodno zabavne glasbe, ampak zdaj se mi zdi, da prihaja tudi mogoče na obalne, na primorske konce ta zvrst popularna oziroma pop glasba pa tudi doživlja nek preporod, kar opažam in da vedno več tudi bendi, ki mogoče včasih niso bili tako močni, spet postajajo močni ali pa neka nostalgija se mogoče vrača nazaj, ne vem. Skratka, opažam, da na terenu je veliko slovenske glasbe, kar me zelo veseli in jaz vedno na koncertih pravim, da hvala publiki, ne, ker podpira slovensko glasbo, nas ustvarjalce, ki ustvarjamo slovensko glasbo in širimo slovensko besedo in ustvarjamo v slovenščini, to ni samoumevno, se mi zdi. Toliko je nekih inputov iz celotnega sveta dan danes, ne, ki nas preplavljajo in toliko doživljamo nekega materiala in glasbe od vse povsod, ampak včasih se premalo zavedamo, kako dobro glasbo imamo tudi pri nas in koliko različne glasbe imamo pri nas in to se mi zdi, da moramo podpirati.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, odlična glasba Gregorja Ravnika nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo predstavili svež album Verjamem. Gregor, še enkrat čestitke ob izdaji, tebi in tvoji ekipi. Želim uspešno glasbeno pot še naprej in veliko navdiha predvsem, ne?
1: Hvala lepa. Ja, navdiha je ne zmanjka, ker že ustvarjamo nove stvari in že nekako se mi zdi, da ta ustvarjalni proces nikoli ne neha, ne, ker nas to žene naprej in vedno hočemo nekaj novega ustvarjati. Tako da smo pridni in hvala lepa in predvsem se vidimo na koncertih.
0: Mislim, da je Picasso rekel, da se navdih kuje iz trdega dela. Ne?
1: Tako, vedno je pa potrebno trdo delo in tle si vedno znova dokazujem, da je tako.
0: Prijeten večer vam želimo ustvarjalce današnje oddaje Lukas Raka, Gregor Ravnik in tonski mojster Zoran Perko.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
0: Poletje na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Koalicija je na Brdu pri Kranju sklenila svoj prvi vrh v tem mandatu. Ob kritikah na zapuščino prejšnje vlade je začrtala tudi nekatere projekte za letošnje leto. O proračunskem rebalansu in skoku je tako mogoče pričakovati spremembe na področjih zdravstva in vloge Komisije za preprečevanje korupcije, pa tudi...
2: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV.
1: Pravi tiskovni predstavnik vlade Sebastijan Iretič, ki poudarja, da je koalicija pripravljena in enotna glede prioritet, v oddaji pa še.
3: Urad vlade za komuniciranje. Prejšnja vlada ni odločala o kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico v Sahelu. Gospodarska zbornica pozdravlja evropski predlog za reformo emisijskih kuponov. Andy Burnham pred prevzemom britanske vlade napovedal več stanovanj in javnih storitev. Po noči nevihte na severovzhodu, tudi jutri nestanovitno.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Koalicija se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri poslankam in poslancem predstavili stanje ministrstev in svoje glavne projekte. Začrtali so tudi zakonodajne predloge do konca leta. Med njimi sta med drugim spremembi zakona o medijih in RTV. Več Katja Arhar.
4: V prihodnjih mesecih bodo ministrstva začela pripravljati projekte iz koalicijske pogodbe, je po skoraj 4-urnem koalicijskem vrhu sporočil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Nihče od ministrov pred novinarje ni stopil. Pri delu ministrstev bo sicer prednost imela implementacija nekaterih evropskih direktiv, ki še niso prenesene v slovensko zakonodajo, del ministrstev pa bo že lahko začel izpolnjevati koalicijske zaveze. Podrobnosti o projektih Jeretič ni razkril, razen ene.
2: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
4: Spremembe se obetajo tudi glede Komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakonu o skoku.
2: Omenjeno je bilo, da bo vprašanje KPK reševano ločeno in da enostavno ni sodilo v zakon, ki je bil včeraj potrjen, ampak se bodo s tem vprašanjem ukvarjali v ločenem postopku.
4: Ob robu vrha je koalicija potrdila svojo enotnost, je izpostavil Jeretič.
2: Da se lahko pričakuje seveda napade enega po enega poslanca ali partnerja in da bo to, da se koalicija skupaj drži, da dobro komunicira, bistveno za realizacijo koalicijske pogodbe.
4: Vlada in državni zbor se odpravljata na počitnice, jeseni pa lahko tudi v luči napovedanih referendumov pričakujemo vroče politično dogajanje.
1: Institucije, ki jih zadeva včeraj predstavljeni zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno. Dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot trdi vlada. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka.
5: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
1: Državno tožilstvo pa opozarja na možnost političnega vplivanja na njihovo delo, saj bi minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Med ključnimi izzivi nove vlade so med drugimi zaostrene razmere na področju javnih financ. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna se poraba povečuje za 0,7 milijarde evrov, predvsem na račun večjih izdatkov za obrambo ter dodatnih sredstev za uresničitev načrta za okrevanje in odpornost. Bomo kljub zvišanju odhodkov na 18,4 milijarde evrov zadržali javnofinančni primankljaj pod dovoljenimi 3% BDP-ja, Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete ter nekdanji finančni minister Mitja Gaspari.
6: Ukolikor bi to hoteli imeti, potem bi morali revertirati del brezglavega trošenja, ki je še ostanek v preteklosti sprejetega proračuna, torej iz mandata pretekle vlade. To zahteva bolj odločen poseg pa proračun.
7: Pričakovati od ministrstva, da bodo zadnjih 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, da se to ne more zgoditi z, bi rekel, bolj kot normalnimi ukrepi, ki ne bi povzročili totalnega razkroja javnih financ.
1: Kot je znano, je vlada ministrstva že pozvala naj pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili, da dosežemo zastavljene fiskalne cilje. Predlog rebalansa bo sicer oblikovan do konca avgusta. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil.
3: Urad postavlja pod vprašaj veljavnost predloga, čež da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na ministrstvu za zunanje zadeve, kot tudi to, da prejšnja vlada, ki je takrat opravljala tekoče posle, o kandidaturi sploh ni odločala. Vlada pa je tista, ki v imenu države izvaja kadrovska opravila, so še zapisali.
0: Radijski dnevnik.
1: Gospodarska zbornica pozdravlja predlog Evropske komisije za reformo sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, ki predvideva tudi dodeljevanje brezplačnih emisijskih kuponov. Na zbornici se ob tem zavzemajo za podporo razogličenju z obsežnimi, predvidljivimi in dostopnimi investicijskimi mehanizmi.
3: Evropska komisija je danes objavila redno letno poročilo o vladavini prava v članicah povezave, pri čemer na splošno ugotavlja pozitiven trend. Sloveniji pri pregonu korupcije priznava omejen napredek v zadnjem letu, zato priporoča dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Ob tem priporoča okrepitev zaščite novinarjev zlasti pred tako imenovanimi strateškimi tožbami.
1: Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, na to pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se danes zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Cilj povezovanja je dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti ter vnovič oživiti dvostranske odnose, je sporočil Merz in dodal.
8: Naš cilj je mir, ki bo zagotovil suverenost Ukrajine in varnost Evrope. Če dodam primer, koalicija voljnih bo to jesen na pobudo Francije izvedla vojaške vaje. Nemčija bo v njih sodelovala, skupaj pa bomo določili podrobnosti partnerstva.
1: Voditelja sta se zavezala tudi skupnemu spoprijemanju z močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista proti Kitajsko nastrojena ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na stvari gledata trezno. Pripravljen sem in ljudem bom prinesel upanje, je po današnji izvolitvi za vodjo britanskih laboristov dejal Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, ki bo v ponedeljek prevzel položaj predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami poudarja občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Špela Novak.
9: Burnham je po izvolitvi za vodjo laboristov, za ta položaj bil sicer edini kandidat, poudaril, da je to zanj izjemna čast.
10: I am ready. Ready to lead and to build on the foundation.
9: Pripravljen sem voditi stranko, za katero je najtrdnejše temelje postavil moj predhodnik Keir Starmer. On je tisti, ki je laboriste popeljal od najhujšega poraza do največje zmage. Kot predsednik britanske vlade, ta položaj bo prevzel ponedeljek, ko bo premier Starmer kralju tudi formalno ponudil svoj odstop, bo kot napoveduje predsednik vseh Britancev, pri čemer ne bo pozabil na nobeno regijo. Med njegovimi prednostnimi nalogami bo tako nadaljna devolucija oblasti, kjer napoveduje občutno povečanje pristojnosti regij. Njegova druga naloga bo večji javni nadzor nad vodo in energetiko, pri čemer sicer ni govoril o podrobnostih, je pa namignil, da bi šel razvoj lahko v smeri dela preoblikovanja javnega prevoza v Manchestru, kjer je bil še nedavno župan in kjer sicer prevoze še vedno opravljajo zasebna podjetja, vendar mestne oblasti določajo vozne rede in ceno vozovnic, ki so se posledično znižale. Napoveduje tudi največji program gradnje občinskih stanovanj, čeprav hkrati ne načrtuje dviga povečanja javnega dolga. Prav tako naj ne bi zvišal glavnih dohodninskih stopenj in davka na dodano vrednost, saj pa večkrat zavzel za večjo obdavčitev kapitala. Zanimivo je, da Burnham še ni predstavil svoje vladne ekipe, čež da o svojih sodelavcih še ni sprejel končne odločitve.
1: Tržaška igralska družina Radijski oder leto zaznamuje 80 let delovanja. V svojem repertoarju ima več tisoč iger iz svetovne in domače dramatike, ki jih je v sodelovanju z Radijem Trst A namenila odraslim in najmlajšim poslušalcem. Svojim delom pomembno prispeva k skrbi za slovenski jezik med Slovenci v Italiji. Nocoj bo jubilej proslavila s ponovitvijo prve igre, ki so jo v živo odigrali pred natanko 80 leti. Špela Lenardič.
11: Radijski oder je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja zatirana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva, predsednica Manica Maver.
12: Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda.
13: Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec.
14: Velika vera je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja.
11: Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je Janez Prepeluh metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
15: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje.
11: Pri obuditvi dela, ki mu lahko na valovih Radija Trst A prisluhnete nocoj ob 20, želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
15: Mi smo hoteli podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki in zato bomo uživo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev.
11: Na harmoniki bo igro uživo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije.
1: Za konec oddaje vas vabimo, da prisluhnete še športnemu dogajanju. Tokratna etapa dirke po Franciji ni vplivala na razpored pri vrhu, drugače pa bo zvečer v odbojkarski ligi narodov, v kateri se bodo Slovenci pomirili z Iranom. Z vami bo Sandi Škvarč, hvala za pozornost in prijeten konec tedna vam želim.

0: Ponoči bo pretežno jasno na severu, krajevne nevihte, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti padavine z nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha, v torek bo nestanovitno in hladneje. Opozorilo. Zvečer bodo na severovzhodu krajevna neurja, na jugu še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: V Sloveniji in seveda povsod po svetu odmeva izbor Slavka Vinčiča za sodnika na nedeljskem finalu mundiala. Mariborčan je bil ob izboru najprej šokiran, hip zatem pa seveda ponosen na izkazano čast.
2: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenija, in such a the biggest sport event in the world. Yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
1: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji končala zmago ubežnika. Kar 58 kolesarjev se je danes podalo v beg na najdaljši etapi s ciljem v Belforju. Na koncu pa je imel najmočnejše noge Švicar Mauro Schmidt. Več z prizorišča Igor Tominec.
3: V prvem delu etape smo videli boj za sprinterske točke. Na letečem cilju so se udarili Danec Pedersen, Belgijec Philipsen in Eritrejec Girmay, ki so vsi v boju za zeleno majico. Philipsen je dobil leteči sprint, Pedersen pa je na drugem mestu ohranil kar zajetno prednost v boju za sprintersko majico. Potem pa se je prek zadnjih dveh usponov tudi čez zgodovinski prvokategorni balon d'Alsas vnel boj za etapno zmago. V tem je bil najmočnejši 26-letni Švicar Mauro Schmidt, ki je dosegel svojo prvo zmago na turu. V sprintu dvojice je premagal Kolumbica Harolda Tejado. Le nekaj sekund za njima je sledila naslednja ubežna skupina, v kateri si je etapno tretje mesto priboril Tom Pidcock. Britanec je kot član ubežnikov danes pridobil kar 6 mest skupno in je zdaj četrti, dobre 4 minute za Tadejem Pogačarjem. Slovenski as pa je še eno etapo bliže skupni zmagi.
4: Vedeli smo, da bo nadležen dan, ampak na koncu je bil res, res težek. Letelje vroče je bilo in ja, sem vesel, da je za nami. Jutri je res težka gorska etapa z Marksteinom, tako da bomo videli, po koliko so hruške.
3: Na Marksteinu je Pogačar že zmagal pred 3 leti, jutrišnja etapa pa ima zahtevnih 4000 višinskih metrov.
1: Slovenske odbojkarice na Mivki se v Budimpešti merijo na finalu pokala narodov. Po uspešnem preboju iz skupinskega dela reprezentancov v četrtfinalu čakata dvoboja z Latvijo. Zmagovalke se bodo v polfinalu pomirile z Ukrajino, drugi par sta Italija, Nizozemska. Po zmagi na uvodni tekmi beograjskega turnirja odbojkarske lige narodov proti Nemčiji, ki jo je Slovenija odpravila s 3-1, bo njen drugi tekmec reprezentanca Irana. Slovenci imajo 7 zmag in so na dobri poti na zaključni turnir. Iranci imajo na dnu lestvice samo 2. Slovenski kapetan Tine Urnaut.
5: Sigurno bo treba v tekmo štarati na polno motivacije. Ne manjka, stoko vemo, da za nas je vsaka tekma pomembna. Eno je za ranking, drugo je za uvrstitev na Final 8 in to si želimo, tako da bomo poskušali vse narediti za to zmago.
1: Tekma se bo začela ob 20. Z oglašanjem bomo pospremili na valu 202, kjer bomo sledili tudi uvodni tekmi aktualnih nogometnih prvakov Celjanov, ki bodo gostili Muro. Novi kapetan Celja je Mark Zabukovnik.
6: Smo delali dobre priprave, da se ekipa dobro sestavlja na novo, zdaj pa gre pa za res. Dokazali smo, pokazali svojo kvaliteto že v prejšnjih letih, tudi letos ciljamo najvišje in verjamem, da bomo uspešni.
1: V Lendavi se za uvod v 36. prvenstvo pravkar merita Nafta in Koper. Jutri mestni dvoboj Olimpije in Brava.
0: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.
7: Ura je 18:47, takole malce pomešano smo slišali in vreme in situacijo na slovenskih cestah in pa seveda tudi pregled športnega dogajanja. Ponovimo na kratko. Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno. V Mariboru je jasno in 31 stopinj Celzija, toliko je bilo ob 18, enako pa tudi na Ptuju in v Celju. In še za voznike na našem koncu, na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Zatoličem in Marjeto proti Mariboru. Dragi poslušalci, dobrodošli na programu Radija Maribor, ki ga bomo oblikovali Luka Sraka, Martin Možina in Romana Fekonja. In vabimo vas, da prisluhnete naši petkovi stalni oddaji Lestvici Top 17. Med drugim bomo slišali tudi zmagovalno skladbo letošnjih melodij Morja in sonca. Prijeten večer vam želimo.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
2: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
6: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
7: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
8: Narna listvica Radio Maribor.
9: Dobrodošli v poletni lestvici Top 17 Radija Maribor. V družbo najpopularnejše glasbe vas vabita tudi Tinček Bradač in Goran Glavičič.
8: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radija Maribor.
9: Na 45. izvedbi festivala Melodije morja in sonca je s pesmijo Drugačna je le noč slavil dvojec, ki ga sestavljata Drago Mislemev in Marina Martinson. Mev si je prislužil tudi eno izmed posebnih nagrad. Prejel je nagrado MMS-ov avtor, ki jo prejme povabljeni večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala.

poleti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Rokovski dinozauri še zdaleč niso rekli zadnje besede. Legendarni The Rolling Stones s predlogom Jealousy Lover dokazujejo, da Mick Jagger, Keith Richards in ekipa še vedno premorejo tisti prepoznavni blues rock groove, ki jih dela nesmrtne. Skladba prinaša prepoznavne kitarske rife in Jaggerjev suvereni vokal.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Anja Rupel, na repu naše lestvice, se je letos vrnila v svojem prepoznavnem, elegantnem pop slogu. Enigma prinaša zrelo besedilo in sodobno produkcijo, ki ostaja zvesta njenemu preteklemu sinti-pop pridihu iz obdobja videoseksa. A hkrati zveni popolnoma sveže tudi v letu 2026.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: deveto mesto.
1: Roma Child je izjemno zanimiv, drzen in stilsko dovršen domači glasbeni projekt, za katerim stojita prekaljena glasbena mačka Roman Rate in Martin Štibernik. Skladba Kjer se rojeva dan nam prinaša fuzijo elektronike, modernih ritmov in mističnega vzdušja.

0: Osmo mesto.
1: Legendarni mariborski pevec Ivo Mojzer s skladbo Valovi vračajo spomine prinaša tisto pravo, nostalgično, a hkrati brezčasno melodijo. Njegov prepoznavni vokal še vedno boža dušo in prebuja spomine.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Brata Mihelič sta znana po tem, da skoraj vse naredita sama v svojem domačem studiu v Beli krajini. Njun zvok je z leti postal sinonim za kakovosten slovenski indie pop. Pesem Tebi je iskrena čustvena izpoved, ovita v njun značilen, zasenčen vokalni preplet. Tukaj je dvojec 2B.

0: šesto mesto.
1: Jan Plestenjak in skupina Flirt z Rokom Lunačkom na čelu so združili moči v pop skladbi Prazna postelja, ki je nabita s čustvi, melanholijo in prepoznavno poetiko obeh izvajalcev.
2: Poslušate lestvico Top 17.

0: Na sredini domače lestvice je čas za Mariborčane Oktober. Skladbo Obrni stran prinaša tisti pravi, polnokrvni, melanholičen rock zvok z globokim sporočilom. Govori o novih začetkih in puščanju preteklosti za sabo.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in znake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake,

0: Četrto mesto.
1: Vlado Kreslin skozi svoje pesmi pogosto riše portrete resničnih ljudi in dogodkov iz Beltincev ter Prekmurja. Skladba Herman in moj oče deluje skoraj kot kratek glasbeni film, ki poslušalca popelje v nek drug čas.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil

samo on je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Tretje mesto.
1: Žan Serčič, eden najbolj vročih avtorjev in izvajalcev pri nas, je tokrat združil moči z mlado, izjemno talentirano pevko Ari. Rezultat je nalezljiv poletni radijski hit Mars in Venera, ki je ta teden že v top 3.

0: drugo mesto.
1: Joker Out, ta teden tik pod vrhom, nadaljuje svojo neverjetno zgodbo o uspehu. Skladba Odsevi sonca prinaša tisti njihov prepoznaven zvok, ki je melodičen, energičen, z nalezljivim refrenom in vrhunsko produkcijo, ki cilja tudi na mednarodne odre.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maja.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali zmagovalno skladbo letošnjih Melodij morja in sonca, Drugačna je le noč, Mefa in Marine Martinson.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za tvoj predlog so poskrbeli legendarni The Rolling Stones. Slišali smo jih v skladbi Jealousy Lover.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.

Eksotičen, energičen in stilsko drzen pop, ki ga prinaša bolgarska pop zvezdnica Dara, vas ta teden čaka v skladbi Bangaranga na zadnjem mestu lestvice Top International.

0: šesto mesto.
1: Alex Warren je ta teden šesti. Fever Dream je dinamična, čustveno intenzivna skladba z močnim akustičnim nastavkom, ki se v refrenu prelevi v pravo stadionsko himno.

0: Peto mesto.
1: Izjemno zanimiv dvojec nas pozdravlja na petem mestu. Sam Fender, princ sodobnega britanskega indie rocka, je združil moči z neo-soul senzacijo Olivia Dean. Skladba Rain Me In prinaša bogato zvočno kuliso s pihali, toplimi kitarami in čudovitim dialogom njunih popolnoma različnih, a kompatibilnih vokalov.
2: Poslušate lestvico Top 17.

0: Četrto mesto.
1: Britanski ženski trio Flo prinaša vrhunski, sodoben R&B zvok, ki močno diši po zlatih časih 90-ih in zasedbah kot sta TLC in Destiny's Child, a zelo moderno in čvrsto produkcijo. Skladba Don't Break Her Heart je ta teden novost.

jaz bi se obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tvoj predlog so poskrbeli legendarni The Rolling Stones. Slišali smo jih v skladbi Jealousy Lover.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Skladba Repeated je popoln festivalski in radijski hibrid. Ko moči združita eden največjih svetovnih DJ-ev Martin Garrix in eden najboljših piscev uspešnic Ed Sheeran, je rezultat ritmična in energična skladba, ustvarjena prav za poletne mesece in dvigovanje energije.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor. Stay.

0: mesto.
1: Olivia Rodrigo prinaša čustveno nabito pop-rock balado The Cure, ki odlično prikazuje njeno vokalno zrelost. The Cure govori o celjenju ran, po težkem razhodu in iskanju lastne moči.

0: Na vrhu domače lestvice je ta teden mariborski dvojec Akustični, skladba Včasih, ki velja za njun najbolj oseben ter intimen projekt do zdaj. Taylor Swift pa z aktualno uspešnico I Knew It, I Knew You nadaljuje svoj izjemni avtorski niz, kjer se prepletajo globoka osebna izpoved, zrela kinematografska besedila in prepoznavna eterična produkcija. Goran Glavičič, Tinček Predanči in Robert Zajšek pa vam želimo prijetne poletne dni in uživajte ob dobri glasbi.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto.
0: I Knew It, I Knew You in Taylor Swift.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: RTV Slopika.si, pošiljnica Top 17, 17, Top 17.
2: Aj.

0: my story.
1: Nekaj minut pred 22. se končuje druženje na valovih Radia Maribor. Točno ob 22. sledi pregled današnjega dogajanja v oddaji Zrcalo dneva. Radio Maribor pa bo z vami ponovno jutri zjutraj od 7. dalje. Ponujemo vam naslednje vsebine. Kdo bi si mislil, da se lahko v odlični čokoladni torti skriva tudi zelenjava? V radijski kuhinji bomo pripravili sladico z bučkami, ki poskrbijo za izjemno sočnost, ne da bi prevladale v okusu. Razkrili bomo, zakaj so bučke odličen dodatek pri peki sladic in kako lahko z njimi ustvarimo mehko, bogato čokoladno torto, ki navduši tudi tiste neprav ljubitelje zelenjave. Če iščete idejo za nekoliko drugačno poletno sladico, se nam pridružite ob 8:30. V Zverinicah se bomo preselili v muzej, kjer vlada panika, saj muzejske zbirke ogrožajo majhne metulje. To so molji, majhni požrešneži z velikanskim apetitom. Spoznajte jih ob 9:30. V glasbenem radiogramu po 10. uri se bomo spomnili nastopa kantavtorice Ditke, ki je bila naša oktobrska gostja jutra ob kavi in kitari. Upokojena knjižničarka z Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge, dobesedno in v prenesenem pomenu, in se odpravila na Camino. Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino. To je bil tudi razlog za njeni poti na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala. Del njene pripovedi boste znova slišali ob 11:30. Ob 12:30 boste spet lahko oddali brezplačni mali oglas. Sprejemali bomo 15 minut po telefonu na številki 02 420 15 55. Sodelujte, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili. Poletje v oddaji Obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Novembra ste izbrali arhitektko, slikarko in ilustratorko Hano Nekrep. Pogovor lahko znova poslušate po 13. Andraž Babšek iz Medvod je presenetil pred 4 leti, ko je kot devetošolec napisal roman o generalu Rudolfu Maistru, ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor, uspel in delo na 260 stranih izdal v knjigi. Kaj počne 4 leta pozneje in kako je v tem času obetavno stopil v svet glasbe, bomo izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Institucije, ki jih zadeva včeraj predstavljeni zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno. Dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot trdi vlada. Več Jolanda Lebar.
2: V sodstvu podpiramo iskanje dobrih rešitev za izboljšanje dela, to bi lahko bila tudi ustanovitev specializiranega sodišča. A predlagani zakon ima več pasti, ki lahko povzročijo tudi dodatne zaostanke, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Dodaja, v manj kot pol leta ni mogoče postaviti novega sodišča, sploh ker je sodstvo tik pred veliko reformo.
3: Ni jasno, kdo bo pravočasno sprejel vse potrebne akte in izvedel vse postopke, da bo sodišče lahko 1. januarja dejansko začelo z delom.
2: Tudi vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar pravi, da se spreminja zgolj organizacijska oblika, ne pa tudi pristojnosti tega tožilstva. Predlagane spremembe ne bodo prispevale k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, je danes še enkrat ponovila generalna državna tožilka Katarina Bergant.
4: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva, s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
2: Kot primer Bergant navaja, da bo minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku.
1: Koalicija se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri poslankam in poslancem predstavili stanje ministrstev in svoje glavne projekte. Začrtali so tudi zakonodajne predloge do konca leta. Med njimi sta med drugim spremembi zakona o medijih in RTV. Več Katja Arhar.
5: V prihodnjih mesecih bodo ministerstva začela pripravljati projekte iz koalicijske pogodbe, je po skoraj 4-urnem koalicijskem vrhu sporočil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Pri delu ministerstev bo sicer prednost imela implementacija nekaterih evropskih direktiv, ki še niso prenesene v slovensko zakonodajo, del ministerstev pa bo že lahko začel izpolnjevati koalicijske zaveze. Podrobnosti o projektih Jeretič ni razkril, razen ene.
6: V planu so tudi spremembe zakona o mediji in zakon o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
5: Spremembe se obetajo tudi glede komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakonu o skoku. Ob robu vrha je koalicija potrdila svojo enotnost, je izpostavil Jeretič. Vlada in državni zbor se odpravljata na počitnice, jeseni pa lahko tudi v luči napovedanih referendumov pričakujemo vroče politično dogajanje.
1: Današnje prvo srečanje članov ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade je potekalo zelo optimistično. Socialni partneri so se dogovorili za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu, sindikati javnega sektorja pa so dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Urška Valjavec.
7: Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po besedah ministra Anžeta Logarja, dokazuje tudi današnji sklep o podaljšanju javne razprave glede demografskega sklada za 14 dni ter ustanovitvi pogajalske skupine, ki naj bi delo začela konec avgusta. Minister je napovedal, da bo vlada v pogajanja o ključnih reformah in zakonodajnih predlogih pravočasno vključila socialne partnerje. Novi predsednik SSE-ja, sindikalist Andrej Zorko pravi, da je za uspešen socialni dialog ključno medsebojno zaupanje. Tega ni mogoče predpisati ali ga vzpostaviti s formalnimi sklepi, temveč ga je treba graditi skozi sodelovanje in spoštovanje dogovorov. Sindikati so dobili zagotovilo, da predvideno

0: tem priporoča še ukrepitev zaščite novinarjev, zlasti pred tako imenovanimi SLAPP tožbami. Po davišnjih ameriških napadih na cilje na v Iranu so iranske sile sporočili, da so izvedle povračilne napade na ameriške objekte v Bahrajnu, Kuvajtu in tudi v Siriji. V Washingtonu medtem še naprej trdijo, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, Teheran pa da želi skleniti dogovor. Medtem drugi dan zapored Hormuške ožine ni prečkal noben velik tanker za surovo nafto ali zemeljski plin, Iran pa je nakazal, da bi jemenske hutijevce lahko znova spodbudil k zaprtju ožine Bab el-Mandeb po Rdečem morju, če bi Združene države napadle iransko infrastrukturo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretjem turnirju Lige narodov v Beogradu še drugič zmagala, s 3-0 je bila boljša od Irana in z 8. zmago naredila še en pomemben korak k uvrstitvi na zaključni turnir. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki se je na finalu pokala narodov po zmagi v zlatem nizu četrtfinala prebila v polfinale. V Budimpešti je tako z 2-1 premagala Latvijo in prišla do novega zgodovinskega uspeha. Slovenska rokometna reprezentanca do 20. leta je na evropskem prvenstvu v Romuniji v polfinalu izgubila z Madžarsko z 31-27. Tjaž Štalekar je bil s 13 goli prvi strelec Slovenije, ki se bo za brom pomerila z Dansko. Povejmo še, da bo finale nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Slovensko sodniško trojko bosta sestavljala še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Tomaž Polak, tonski mojster Matjaž Polak.

0: Ponoči bo pretežno jasno, na severu krajevne nevihte, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti padavine z nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte, ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha, v torek nestanovitno in hladneje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti bo do petih zaprt vozni pas pred priključkom Domžale proti Mariboru. Zaprt bo tudi voz Domžale proti Celju. 22:07.
1: Verjamete, da imena opredeljujejo človeka. Kaj pa priimki? No, v primeru gosta sobotnega razkoše v glavi magistra Roberta Hostnika je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Sam je vse bolj navdušen nad tem priimkom. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene od osnovnih šol na Celjskem, je raziskal, odkot izvira ta priimek. Kot je ugotovil, naj bi bil Hostnik staroselski priimek za ljudi, ki so se pred udorom Rimljanov v času antike umaknili v gozdove, kjer so tudi živeli. In tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magister Robert Hostnik bo z nami ob 16:30 na prvem.

Naenkrat bom imela cant, v miru bom pila.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane poudaril, da bodo strateški partner ministerstva pri pripravi in izvajanju razvojnih politik. Izpostavil je pomen preglednega izvajanja projektov in javnih nalog. Evropska komisija je slovenskega diplomata Marka Makovca imenovala za glavnega svetovalca za spravo in normalizacijo na Zahodnem Balkanu. V Bruslju so izpostavili njegovo poznavanje področji širitve zunanjih odnosov in regionalnih zadev, tudi izkušnje pri sodelovanju povezave z Zahodnim Balkanom in sosednjimi državami. Makovec je do konca lanskega leta vodil kabinet Evropske komisarke za širitev Marte Kos. Ameriška vojska zanika iranske trditve, da so bili v Siriji ubiti njeni pripadniki. Islamska republika je predtem sporočila, da so v napadu na oporišče Al-Tanf ob sirsko-jordanski meji ubili več ameriških vojakov. Sirija je zavrnila navedbe o napadu, čež da Iran ni bombardiral oporišča, ki so ga ameriške sile zapustile že februarja. V nesreči šolskega avtobusa, s katerimi so se šolarji vračali v vzhodni Ugandi, z izleta je umrlo 20 otrok in skrbnik, je sporočila ugandska policija, 3 odrasli in več otrok je bilo poškodovanih. Voznik naj bi izgubil nadzor nad avtobusom, ki je nato trčil velik kamen in se prevrnil. Na drugi tekmi uvodnega kroga nove sezone državnega nogometnega prvenstva so branilci naslova Celjani doma z 2-2 remizirali z Muro. Predtem so na uvodni tekmi prvenstva Koprčani v Lendavi premagali Nafto z 2-0. Jutri sta na vrsti dvoboja med Kalcerem iz Radomelj in novincem v prvoligaški druščini Brinjem iz Grosupelj ter ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom. Zadnja tekma kroga bo v nedeljo med pokalnim prvakom Aluminijem ter Mariborom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri oblačno. V notranjosti padavine z nevihtami, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha. V torek bo nestanovitno in hladneje. 23 in 2 minuti.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Pisateljska domišljija ima neugnana krila, a tudi pisateljska blokada mori avtorje že od pamti veka. To pa je že dobro izhodišče za pisanje. Pred 16 leti ga je izrabila Monika Jerič in na radijski natečaj poslala kratko zgodbo z naslovom Formiranje literarnih motivov ter za njo prejela 3. nagrado. Še vedno je zabavna.
2: Ajskil je sedel pod oljko in se praskal po plešasti glavi. Prometej ga je spravljal v obup in namesto, da bi pisal, mu je hodila po glavi starodavna receptura za odstranitev las, pripravljena iz želvinega oklepa in njenih notranjih organov. Metoda proste asociacije ni šla v pravo smer, moral bi biti bolj metodičen, se je prepričeval. Potem ga je presunilo, da neki afriški miti povezujejo želvo s kaosom in nočjo. Še tako domišljen načrt ga ne bi napeljal na idejo, da umesti svojega junaka v dramatično sceno, kjer bliski režejo skozi noč in krešejo skale, na katerih je privezan z močnimi vrmi, polnimi morskega vitičja, izpostavljen nagi Prometej, da bi mu orli skausali drobovje. Ne gre za estetiko, gre za koncepte, se je spodbujal. Prometej je prinašalec sonca, uma, ki mu skačejo v ledja stare sile nereda, potopljene v mrak –

0: Če se te bom pustil, katero temo boš obdelal?
1: Ne povem. Daj, ne bodi otroči, saj veš, da je važna metoda, pa kolor, pa energičen zbor, ki se vendarle pusti voditi in ne ideja, stari moj. Sva jih že dala nekaj skozi, kaj ne? Noben ne bo tople vode odkril. Samo tole ti rečem. Ustrezna mešanica koncepta in zdrave fantazije, pa ščep genije, ti kljuse in te bom prešišal. Odlična paca in prav nekaj novega bom odkril, da veš, je bil ponosen Ajskel. Ni bil zaman upeljan v misterije. Tam se človek kaj nauči, tam ne pa da širiš kvake, ki jih pobiraš z ceste.
0: No, dobro bodi, pa vso srečo. Saj smo športniki, kaj ne? Se je poslovil.
1: Saj ni tako slab tale tespis, je že v redu možakar, ampak zagovornika pa ni rojen v boga para. Njegov glas ni za nikamor, je zadovoljno momljal Ajskel, ko je puščal tekmeca za seboj.
0: Ti, Ajskel, no, a slišiš ali ne slišiš? Tebi pravim, pridi sem.
1: Ajskel se je obračal okrog sebe, kar zvrtelo se mu je. Ni mogel ugotoviti, odkot prihaja glas. Kje pa si? Kaj upiješ? Raje se pokaži, da bom vedel, s kom imam opraviti za Zevsa svetega.
0: Tlele, saj maham, a ne vidiš? Tlele.
1: Zdaj je Ajskel res zagledal roko, ki je opletala skozi okno slikovito podrte staje, kjer je živel čevljar.
0: Ohoho, ti si, kaj pa ne poveš? Si se tako drl, da te še spoznal nisem po glasu. Kako gre? Imaš dosti lesa in usnja?
1: Kaj ne, kulturne, ki si jih naročil, imam narejene. Še tega pa bo. Me je moj fante preprosil. Rad bi nastopil v gledališču in vadil hojo, da ne bo potem izgubljal časa za gib in se bo lahko bolj posvetil modulaciji. Samo to te lepo prosim, ne me vprašati, kaj je modulacija. Kaj pa jaz vem, nisem jaz v šole hodil. Ampak moj fante je pa brihten, ti povem. Kaj, če bi ga vzel v roke? Lahko bi šel k tebi uk? Kaj se ti zdi? Ti bom za naslednjo sezono za ston izdelal 100 koturnov ali še več, če hočeš. A boš? Se vidi, da si idiotes in nisi bil nikoli v gledališču. Nisi še nikoli videl, da ima zbor nizka obuvala. Nekateri so celo bosi. Koturni so za kralje, so za heroje, za bogove. 100 koturnov, ha, ha, ha. No, seveda, ti pa kar pošli, fanta. Bo še kaj poprijel, če bo treba, kaj ne? Njegov oče je spretnih rok. Tako sta se pogovorila in Ajskel se je res dobro počutil v svoji koži. Se greš malo razmigat in glavo bistrit, se je vtaknil v Ajskela Aristofan, ki je ravno prihajal iz gimnazija. Glava je bistra, kadar je duh odprt. Ne zaradi španciranja, je šlo ogovorjenemu v nos. Preveč svetih reči še tako bister potok skali. Malo posvetnosti je nujne tudi za take, kot si ti.
0: Take, kot sem jaz? Kaj hočeš s tem povedati, je težko zadihal Ajskel. Lej ga, se že repenči. A veš, da te bom naslednjič vzel za model, recimo, dnevne potrebe svetega tragedija, zborom in dvema igralcema. En boš ti, drug pa kurtizana. Nikdar, nikoli nisem bil tam. A ti sploh veš, da iniciranje v misterije preseže take klice narave, ti burkač ignorantski? Kaj pa, učna ura v senci mlade krošnje? Svinja, je pljunil na tla Ajskel in odvihral. Banda pocestna, ne zna drugega kot natolcevat, komedijant. Peh, tudi če mu narišeš, ta zmeneni zmože ničesa razumeti. Mar bi bil ostal, kjer sem bil in tuhtal v miru, si je mislil Ajskel.
1: Aristofan ga je tako razkačil, da mu je kar butalo v možganih, zato se je odločil, da stopi do morja in se spravi k sebi. Navadno je rad posedal po kopanju po skalah in opazoval, kako se barva vode spreminja. Rad je imel tisto samotno točko. Odložil je tuniko, jo zvil klopko in zakoračil v vodo. Tako se je nekaj časa hladil. Zelo lepo se je dalo tunkat, ker je bil plešast. Voda se je enakomerno kot skozi kristal razlila po celotni glavi in izginila nazaj v nerazločnem oceanu. Misli so se mu zbrale in ideje.

0: so švigale. Počasi bo treba nazaj pisati, Prometeja, se je spomnil. Samo malo še posedim tu na tej lepi skali, prav na hitro. Potem je bila tema. Oru želvo v krempljih je priletel na tisti konec skalnate obale in spustil žival na eno od skal, da bi se raztreščila. Bil je lačen. Kar se zdi na ključje, se rado izkaže za nujnost in ta je hotela, da je orel zamenjal Ajskilovo plečo za skalo. Ajskil ni imel časa napisati znamenitih besed. Usodo pa je treba prenašati čim bolj potrpežljivo, ker nujnosti ni moč kljubovati. V usodi, ki me je zadela, ne morem tarnati in ne močati. Tako se je usoda poigrala in zavedno preobrnila tok zgodovine. Kakor je bil svet na ta način prikrajšan za eno pisano tragedijo, tako je dobil arhetipskega tragičnega junaka v zgledu ubogega Ajskila. Še več, logika ustnega izročila in pota literarnega vplivanja so hotela, da je ta resnična zgodba prešla iz Grčije prek Italije do podalpskega sveta in se preoblikovana umestila v slovensko literarno zgodovino v podobi nesmrtne Francke, ki teče za vozom ter v motivu nesrečnega, nerazumljenega pesnika.
1: V literarnem nokturnu smo predstavili zgodbo Monike Jerič s naslovom Formiranje literarnih motivov. Leta 2010 jo je interpretiral dramski igralec Pavle Ravnohrib.
2: Jazz pred polnočjo. Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo s skladbo, ki jo je davnega leta 1967 napisal sloviti Otis Redding. Skladba nosi naslov Sitting on the Dock of the Bay. Izvedel pa jo bo The Sergio Mendes and Brazil 66.

Sergio Mendes in zasedba Brazil 66. Sploščo Take Me to the Alley si je pevec Gregory Porter leta 2016 prislužil nagrado Grammy. Slišali ga bomo v skladbi In Heaven v nebesih. Gregory Porter.

Gregory Porter. Pianist Horace Silver je bil tudi velik komponist, kar nekaj njegovih skladb je postalo tako imenovan džezovski standard, torej skladbe, ki jih igrajo džezisti po vsem svetu. Spomnimo se samo na primer skladbe Nika's Dream ali pa Song for My Father. Eno svojih plošč mu je posvetila velika pevka Didi Bridgewater, ki jo bomo zdaj slišali v skladbi Permit Me to Introduce You to Yourself. Didi Bridgewater.

Lady Bridgewater in njen poklon Horacu Silverju. V nadaljevanju oddajice Jazz pred polnočjo pa naj vas nič ne skrbi, saj bomo slišali skladbo Don't You Worry About a Thing Stevia Wonderja v izvedbi vokalne zasedbe New York Voices. Solist na kitari bo Chuck Lebb.

Nič ne skrbi ali Don't You Worry About a Thing, Stevie Wonderja in zasedba The New York Voices. Pevka Jose Koninck je ena najbolj znanih izvajalk brazilske glasbe na Nizozemskem. Slišali jo bomo v kompoziciji Antonija Carlosa Jobima iz leta 1972, Aguas de Março ali Waters of March. Jose Koninck.

Jose Koning in skladba Waters of March. Še eno izjemno vokalno skupino bomo slišali, in sicer The Manhattan Transfer v skladbi A Night in Tunisia. Leta 1941 jo je napisal trobentač Dizzy Gillespie, sloviti vložek na alt saksofonu pa je takrat odigral Charlie Parker, tokrat pa ga bo poustvaril pevec John Hendrix. The Manhattan Transfer.

Noč v Tuniziji in skupina The Manhattan Transfer. Skladbo Summertime sta leta 1934 ustvarila brata Gershwin za opero Porgy and Bess. 40 let kasneje, leta 1977, jo je posnel tudi mojster vokalize, pevec Eddie Jefferson.

living is easy. Gershwinov Summertime in pevec Eddie Jefferson. Leta 1994, vsaj človek, kar ne more verjeti, je pevka Mija Žnidarič izdala ploščo Ne, ne, ker se ne sme. Z nje bomo slišali skladbo Comes Love. Mija Žnidarič.

Kam slav ali v prevodu srce z Mijo Žnidarič. Eden najpomembnejših, če že ne najpomembnejši bariton saksofonist v zgodovini džeza je bil Jerry Mulligan. Proslavil se je v 50-ih letih, ko je ustanovil svoj sloviti kvartet brez klavirja skupaj s trobentačem Chetom Bakerjem. Poslušajmo ga zdaj v izvedbi z pozavnistom Bobom Brookmeyerjem iz leta 1954 v skladbi Line for Lions, Jerry Mulligan.

Jerry Mulligan. Za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še trobentač Chuck Mangione in skladba Hide and Seek. Z vami sva bila tonski mojster Vojko Kokot in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Gregor Žibert. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci so se včeraj zbrali na Brdu pri Kranju na vrhu koalicije. Ta je minil v znamenju načrtov dela do konca leta, ki med drugim zajemajo evropske direktive in rebalans proračuna. Na vrhu so govorili tudi o zakonu RTV-ju in medijih, drugemu bloku jedrske elektrarne Krško in tretjemu pasu na avtocestah. Iz pravosodja se vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za pregon korupcije STKOK. Državno-tožilski svet meni, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil. UKOM pod vprašaj postavlja veljavnost samega predloga, češ da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve. Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, nato pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se zauzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Po izvolitvi na mesto vodje britanskih laboristov je Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, dejal, da je pripravljen na prevzem položaja predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami je poudaril občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji s ciljem v Belforju končala zmago ubežnika. Največ moči je imel Švicar Mauro Schmidt. Na vrhu brez sprememb Tadej Pogačar ima 3 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Tretji Remko Evenepoel zaostaja dodatne pol minute. Na tretjem turnirju Lige narodov v odbojki v Beogradu je Slovenija po Nemčiji, ki jo je odpravila s 3-1, premagala še Iran, bilo je 3-0. Z 8. zmago ima vse boljše izhodišče za nastop na finalnem turnirju. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je na finalu pokala narodov v Budimpešti zmago proti Latviji, ki jo je nadigrala v zlatem nizu, preigrala zgodovinski nastop v polfinalu. Na teniškem turnirju v Romuniji se je Tamara Zidanšek prebila v polfinale. Moška rokometna reprezentanca do 20. leta pa je na evropskem prvenstvu v Romuniji v polfinalu izgubila z Madžarsko in se bo za brom pomirila z Dansko. Začelo se je 36. prvenstvo v prvi nogometni ligi. Za uvod je Koper v Lendavi proti povratniku Nafti slavil z 2-0. V Celju so aktualni državni prvaki z Muro igrali 2-2. Danes mestni derbi Olimpije in Brava. Glavna nogometna pozornost pa bo seveda ta konec tedna veljala za ključku mundiala. Čez slabih 23 ur tekma polfinalnih osmoljencev Anglije in Francije za bron. Jutri še veliki finale med Argentino in Španijo, slovensko sodniško trojko na čelu s Slavkom Vinčićem.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa iz studija Radia Koper. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Sobotno noč bomo zapolnili predvsem s primorskimi vsebinami. Edini frančiškan v Kopru, pater Bogdan Rus, bo naš gost v prvi uri druženja. V nadaljevanju noči bomo govorili o geopolitiki severno-jadranskih pristanišč. Na tekmovanje v podjetniških idejah mladih Popri se je prijavila ekipa Važi s prav posebnim aplikatorjem. V koprskem studiu Hendrix smo gostili zasedbo Prašnati, ki nas je razveselila s panonsko glasbo. Upamo, da ostajate z nami. Na vzhodnem robu zgodovinskega jedra Kopra stoji zid. Večina meščanov ga ima še vedno za zid nekdanjih zaporov, čeprav so se v poslopja za njim že pred leti vrnili njihovi nekdanji večstoletni lastniki frančiškani. Ti so prvič prišli v Koper že v 13. stoletju. Danes pa v mestu živi samo eden, pater Bogdan Rus. Že 4 leta se bori za obnovo samostana in cirkve Svete Ane, ki sta nekoč veljala za eno središč mestne kulture in omike. Razmišlja o dragocenih umetninah in knjižnih zbirkah, ki jih je samostan izgubil. Skrbi za desetine študentov, ki zdaj naseljujejo njegove prostore in zraven redi še edine koze, ki živijo na kozjem otoku, kakor so Koper imenovali Rimljani. Patra Bogdana Rusa je v oddajo Odprto za srečanja povabil Janko Petrovec.
1: Odprto za srečanja.
2: Kot nam povedano, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, je naš tokratni gost oddaje Odprto za srečanja Bogdan Rus, redovnik, frančiškan. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Bogdan, najprej za začetek naselim nekako med Ljubljano in Koper. Ali je treba geografiji vašega življenja potem dodati še kakšno drugo mesto?
3: Geografija mojega življenja je pravzaprav zanimiva. Svoje prvo mesto sem imel v župniji Ljubljana Vič, v samostanu na Viču. Od tam sem šel v Narodno svetišče na Brezje. Iz tam sem šel v cerkev Matere usmiljenja in frančiškanski samostan v Maribor. Iz tam sem šel v frančiškansko cerkev v Šiški. Iz tam sem šel na svetišče na Sveti Gori. Od tam v župnijo Kapela Kostanjevica v Novi Gorici in od tam sem prišel v Koper.
2: Pred 4 leti, je tako?
3: Pred 4 leti.
2: Ste pa rojen Ljubljančan, ne?
3: Rojen Ljubljančan, moja starša sta oba iz Štajerske, svoja mlada leta sem preživel v župniji Ljubljana Šiška, šolanje sem opravil na škofijski gimnaziji. Joj, zdaj že vse te stvari pripovedujem, tako v mojem spominu se to zelo povezuje.
2: Ja, sej verjamem, ampak s kakšno nalogo so vas pred 4 leti poslali v Koper?
3: Predstojnik mi je rekel, Bogdan, pomagaj nam. In v tem sem z veseljem rekel, ja, pridem v Koper, bom skrbel, nisem imel niti ideje, kaj bi to lahko pomenilo. Zato, ker naši samostani so zelo raznoliki. Nekaj je župni, nekaj je božjih poti in nekaj je takih samostanov, ki niso niti župnije, niti božje poti. Vsaka izmed teh enot je zelo dragocena. V župnijah se vrši običajna župnijska pastorala, ki pa se od pastorale drugih župni razlikuje, ni boljša, ampak se razlikuje potem, da to župnijo vodi skupnost Frančiškovih bratov. Na božjih poteh frančiškani najdemo svoje mesto pri srečevanju z romarji. Morda je tukaj zelo logična povezava. V župniji srečuješ ljudi, ki jih srečuješ večinoma vsak teden. Na božjih poteh prihajajo ljudje enkrat ali pa dvakrat na leto in zelo majhno

0: število ljudi prihaja recimo redno. V samostanih, kakor je tukaj v Kopru, eden je še v Kamniku, pa prihajajo ljudje nekako med romarsko in med župnijsko prisotnostjo. Nekje vmes. Všeč mi je zelo, ker čutim eno odločenost ali pa pripadnost, ki ni vezana niti na to, da imamo otroka pri veruku, niti na to, da čutimo, da moramo iti na eno božjo pot. Ampak tako priti v eno svetišče brez razloga, ker nam je pač všeč.
1: No, se tukaj je treba nekaj dodati, ne? Da mesto Koper ima dve župniji. Ena je pri Stolni cerkvi, druga je na Markovcu, potem pa ima celo vrsto cerkva, kot je naprimer cerkev Svete Ane, ki je samostanska cerkev frančiškanov, edinega reda, ne, posvečenih bratov od osmih, ki so včasih bili dejavni na področju mesta Koper, ki je še živ. Ampak v koprskem samostanu pri Sveti Ani ni redovne skupnosti v resnici, oziroma skupnost je skupnost enega človeka, ker ste sam, vi ste pravzaprav tudi z tega zornega kota Bogdan Rus poseben človek, ker ste edini redovnik v Kopru in edini redovnik v frančiškanskem samostanu v Kopru. Kako je do tega prišlo, da pravzaprav neka prislovična skupnost ni več skupnost, ampak ste sam?
0: Gotovo, zdaj bi lahko na dolgo in široko razlagali, zakaj je prišlo do tega, da se je število redovnikov toliko zmanjšalo po celotni Sloveniji. Celotna Slovenija je ena provinca Frančiškovih bratov in mi zasedamo samostane po celotni Sloveniji. Zakaj sem jaz sam tukaj? Verjetno zato, ker bi bila sicer alternativa temu, da bi ta samostan zaprli. In sem zelo hvaležen v imenu ljudi, ki so tudi tukaj, da se je vodstvo odločilo, da bo ta samostan ohranjalo. Kljub temu, da z enim redovnikom, včasih se pohecam, da sem jaz redovnik samohranilec, ampak nisem zgubil ne samostanskega, ne frančiškanskega duha, nisem izgubil duha skupnosti, ampak mi je to vsakodnevni izziv. Na vse zadnje, Sveti Frančišek je vedno hotel biti v bližini bratov, ampak je zelo izkušal tudi samoto. In v knjigi Thomasa Mertona, ki je bil sicer trapist, sem odkril en čudovit izraz, za katerega se sprašujem, ali je izgovor, ma ni izgovor, ker mi ni nič lahko. On se sprašuje, ali imamo duha skupnosti, duha živeti z drugim človekom, ali recimo se imamo radi med seboj. Tako čisto po človeško, ko pridemo k nekemu človeku, ali želimo biti z njim, ali rečemo, joj, jaz imam pa čez 15 minut en opravek in moram iti, ali pa nas to zadržuje s tem človekom, nam daje, da bi bili s tem človekom, ali je ta človek nekdo, s katerim bi jaz bil, ali pa ne.
1: Poglejte, zdaj ste zelo ustrezno pravzaprav zanikali pomankanje skupnosti, ki sem jo prej omenil. Ne? In všeč mi je vaša beseda, da ste po svoje samohranilec, ker ste, ne? Vi imate eno od vaših nalog tukaj v Kopru, je ta, da vodite študentski dom, ne? In ste na nek način oče samohranilec neki skupini študentov, s katero pa ustvarjate novo skupnost.
0: Ja, ti študenti mi tudi omogočajo, da lahko se vedno znova zavedam, kako pomembna so tudi recimo samostanska pravila. Dogovorjeno imamo, da v moj del samostana ne hodijo. Ta dogovor je tako močan, da mi ni bilo treba postaviti vrat na sredi hodnika in reči, to pa ne smete tja. Ne? Ampak, ker sem jim enkrat, dvakrat, trikrat to povedal, so razumeli. So razumeli tudi, da ima nek način življenja, kot ga jaz živim, ima pravico do nekega svojega prostora. Ali pa celo potrebo, bolj potrebo kot pravico. Ne? Pravico ali pa potrebo do tega, da imam jaz tudi neko svojo intimo. Da potrebujem recimo nek prostor, manjši prostor, kjer se lahko umirim, kjer sem lahko tudi sam, ki je namenjen temu, da samostan ima svoje delovanje. Ne?
1: Kakšen je ritem življenja študenta v študentskem domu, ki ga vodi Frančiškan?
0: Ojoj, če bi jaz vedel, ne vem, ker to so odrasli ljudje, ko jih sprejmem in povem, sprejmem vas, če lahko računam, da sprejemam odrasle ljudi. To je prva stvar. Odrasli ne pomeni, da so brez napak, ne pomeni, da so že tako stari, da so že vse rešili. Pomeni, da so toliko samostojni, da se mi ni treba več ukvarjati stvarmi, kot so skrbi za higieno, pejdi pravočasno spat, kako boš vstal, kdaj imaš učne ure. To so odrasli ljudje, ki sami razporejajo svoj čas in recimo razen z izrednim dovoljenjem, jaz nikoli ne vstopam v njihove sobe, razen če bi mislil, da noter gori ali pa kdo umira. No. Na srečo se to še ni zgodilo. Vedno recimo vprašam, ker do skrajnosti upoštevam njihovo intimo. To je namreč ena izmed temeljnih postavk. Nekateri izmed njih šele v študentskem domu začnejo vzpostavljati intimo svojega življenja. Prej je bilo vse samoumevno. Živeli so starši, v odnosu do staršev je intima nekaj drugega. Tukaj pa imajo sicer cimra, ampak ta cimer je zelo drugačen. Niso stvari samoumevne, stvari so temeljijo na dogovoru in takrat nekateri izmed njih, predvsem tisti, ki hočejo razmišljati, hočejo delati, hočejo biti dejavni v tej skupnosti in črpati moč in veselje in zrelost iz tega našega delovanja, prvič začutijo, da je to njihova intima, pravica, da je to njihova rast, da se tukaj vzpostavlja neka zrelost. Potem se vprašajo, kaj pa zdaj s tistim odnosom z njihovimi starši, ker naenkrat se mnogi počutijo krive, zaradi tega, ker se ta odnos rahlja, ponekod se zelo intenzivno rahlja in potem ne vejo, kaj narediti. Veliko krat dajem komu izmed njih kakšen nasvet, podporo, ga gledam s potrpežljivostjo. V študentskem domu imamo različne naloge, ki jih morajo upravljati. Večinoma v celoti sami skrbijo za hišo, za večino delov hiše, ki jih uporabljajo oni, skrbijo za čistočo. Absolutno skrbijo za čistočo svojih sob. Potem posebnost je, da v našem študentskem domu imamo ob torkih zvečer duhovne večere. Te duhovni večeri so sestavljeni iz večerne svete maše in na to iz predavanja, srečanja, ena ura je različnih stvari, različnih predavanj, različnih tem, tematik, ki jih gradijo v njihovem življenju, v študentskem domu ali pa jih samo informirajo o kakšni pomembni stvari. In to se mi zdi, da je zelo pomembno. Poleg tega pa na začetku leta dobijo eno knjigo, ki jo izberem in potem recimo rečemo v roku treh tednov preberite prvo poglavje, ga premišljite in potem se srečamo v treh, štirih ali petih manjših skupinah na različne termine. In o tem poglavju govorimo. Včasih sem prav v zadregi, ker so pri teh svojih pogovorih samo iniciativno izjemno osebni, tudi pred drugimi. To me res veseli in mi nekako govori, da se v njih nekaj dogaja.
1: In da vam zaupajo.
0: Se trudim, da mi zaupajo. Zaupajo tudi vsem tistim, ki so takrat tam. Približno 10 nas je na skupino ali pa 5 do 10. Se pa res trudim, da v vsakem koraku, tudi tistih mogoče, ki so malo težji koraki, ko komu poskušam nastaviti ogledalo, sem nekoliko kritičen, da se res vprašam v ozadju, a imam jaz te ljudi rad, a tem ljudem hočem pomagati, ne pomagati, stati ob strani pri njihovem delu, a tem ljudem hočem biti blizu, ali delam to zaradi tega, ker bi jaz rad imel mir, ker bi rad imel lažje življenje, ker bi rad, da so pridni, polikani, brez težav, zato da bom jaz lahko delal kaj druzga. Tukaj si res ne more nikoli očitati, da jih ne bi teh stvari delal, zato ker jih imam rad. Preprosto fajn so mi.
1: Študentski dom je samo ena od hiš samostanskega kompleksa, ki stoji v starem mestnem jedru Kopra in sicer v četrti Boša Draga, na začetku četrti Boša Draga, se pravi prav na robu nekako nekdanjega otoka koprskega, ob začetku Cankarjeve ulice, recimo za tiste, ki slabše poznate Koper, tako rekoč vstopna točka v mesto. Ampak študentski dom je ena najnovejših stavb tega kompleksa, ki ima več stoletno zgodovino. Koliko stoletno zgodovino in v kakšni formi je danes?
0: Po začetku prav ne bi mogli reči. V Koprskem muzeju je ohranjen en relief iz prostora cerkve Svete Ane, ki je resnično zelo star, mnogo starejši kot so stavbe na tem področju, in obstaja neka domneva, da naj bi na tem mestu bila celo starokrščanska bazilika, kar je mogoče res samo hipoteza. Sicer pa 15. stoletje datiramo nekako cerkvico Marije Angelske samostanom, v 16. stoletju in 17. stoletju veliko tega gibanja, observanti, se pravi Frančiškovi bratje observanti, pridejo in tukaj vzpostavijo svojo skupnost in v 17. stoletju ali pa koncem 17. stoletja naj bi bila ta hiša takšna, kot je, približno takšna, kot je danes, s tem, da so po vrnitvi te stavbe po letu 2000 naši bratje dogradili še en trakt in dodali ta del, kjer je zdaj glavnina študentskega doma in nekako zaključili, tako da je iz enega atrija sta nastala dva in hiša se je povečala, da je zdaj rentabilna, no? Ali pa da je zdaj, da se zdaj obrne v njej toliko ljudi, da se to življenje že še bolj čuti, kot bi se sicer.
1: Kakšni Koprčani bojo zdaj le rekli, a ja, se to je tam, ki so bili včasih zapori.
0: Ko sem prišel v Koper, sem šel na upravno enoto, pa sem hotel, da bi se prijavil na ta stalni naslov, pa mi uslužbenka reče, ja, kje pa je to? Jaz sem rekel, se ste javi upravna enota? In potem rečem, ne vem, cerkev Svete Ane, kako, samostan, kako, ne razumem, ja. Pa rečem, je stari zapor, a ja, stari zapor, reče. Naša upravna enota je zelo fajni, ljudje tam, ki delajo, so odlični, ma očitno se je ta, tako da ne bi kdo mislil, da kaj kritiziram, ma to je ta, ta anekdota je nastala, res, v zavesti ljudi se je res ta zapor tako usedel, morda tudi zato, ker je okrog in okrog te stavbe ostal še zmer ta velik kamnit zid, ki je imel v času zapora vlogo za to, da ljudje ne bi bežali ven, zdaj ima pa vlogo, da je znotraj tega zidu nekakšna oaza miru, na katero je pa vsakdo povabljen. Upam, da bomo tudi po tem intervjuju Koprčani, da bodo čutili, da so dobrodošli na našem vrtu, da so dobrodošli v naši cerkvici, da je cerkev odprta vsako jutro od 6.15, pa do pol devetih, devetih zvečer, da se ne bojimo, da nam bo kdo kaj ukradil, če pa nam bo že kdo kakšno manjšo stvar ukradil, pa bo med tem časom veliko več ljudi prišlo moliti v to cerkev. In včasih sem res tako vesel, ko srečam koga, ki na kolenih pred obhajilno mizo prosi verjetno za svoje potrebe in ima neko molitveno držo in čutim, da ljudje imajo zatočišče tudi v tej cerkvi, ki je skoraj v centru Kopra, ampak včasih malo nepoznana.
1: Poglejte, si bom dovolil drobec cinizma. Se pri Sveti Ani ni kaj ukrast. Ne? Oltarne slike so šle v času druge svetovne vojne, knjižnica je šla, vse to je šlo v Italijo. Midva sva se spoznala pred dobrim letom, niso boste spomnili pri minoritih v Piranu, ko je prišla nazaj Krpačeva slika. In domnevam, da ste takrat pomislili, joj, ko bi vse to prišlo nazaj, tudi v cerkev k Sveti Ani. Kako vi doživljate to cerkev, ki je ostala s fotografijami nekdanjih oltarnih slik na mesto z originali, ki so zdaj v Italiji?
0: Pred 4 leti sem se pogovarjal z enim mojim prijateljem, res dobrim prijateljem, ki je tudi upokojni sodelavec RTV-a. In takrat sem res čutil nekakšno grenkobo ob tem, kaj vse je bilo odnešeno iz te cerkve in iz tega samostana. Pa mi je ta človek, lejte, to so pa res drobci svetosti, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju in takih ljudi bi rabili več. Mi je rekel, Bogdan, pomisli pa vendar na to, da ves ta čas, kar umetnine niso bile pri sveti Ani, je nekdo dobro skrbel za njih. In če hočeš prav videti stvari, najprej glej s hvaležnostjo do ljudi, ki so te umetnine varovali in jih morda danes še varujejo. In v resnici ima človek prav. V resnici si želim, da bi prišlo do optimalne rešitve. V resnici si neskončno želim, da bi ta samostan, ki je bil včasih ena najbogatejših duhovnih in kulturnih ustanov v Kopru, dobil nazaj vse tiste elemente, ki so ga nekoč delale tako pomembnega in da, če Bog da, da bi to privabilo še kakšnega človeka, ki bi prišel pa recimo lažje bral v tem okolju, lažje molil, lažje ali pa me dobil spodbudo za to, da bi rekel, ja se v našem času si vsi trudimo, pa na vseh okoljih poslušamo, kako moramo skrbeti za gospodarstvo in ne vem kaj še vse. Če ne bomo živeli iz globoke kulture, če ne bomo v sebi ohranili duhovnosti, če ne bomo v sebi našli temelje, zakaj vse to delamo, potem se lahko prizadevamo za ne vem kakšno blaginjo, če nam ne bo veselje, je čisto vseeno. In ja, vsa ta leta si prizadevamo v umirjenem dialogu, v hvaležnosti, si prizadevamo za to, da bi najprej tisto, kar je čist naše, ta hiša se toliko izboljšala, da bi bila še bolj primerna, da se te umetnine vrnejo. Umetnine, knjige in vse. Potem v pogovoru s tistimi, ki te umetnine zdaj varujejo, si želimo, da bi se te umetnine vrnile na izvorno mesto. Ker, veste, ko so te umetnine odšle, je bilo verjetno veliko prizadetosti. Je bilo veliko bolečin. Enkrat sem prestavil ene par svetilk, ki so bile po cerkvi in sem s tem ujezil eno gospo. Ma jo razumem in je fina gospa, čudovita gospa je. Verjamem pa, da so ljudje nekako povezani tudi s stvarmi in ob njih najdejo svoje zatočišče. In ko so te stvari odšle, verjamem, da je to, so povzročile neznosne bolečine, tako našim bratom, kakor tudi vernikom, ki se v teh cerkvi zbirajo. In predstavljajte si, da bi te stvari prišle nazaj tako, da bi te stvari povzročile bolečine pri tistim, ki jih zdaj varujejo. Bolečine pri tistim, ki zdaj urejejo v knjižnici, Vilharjevi knjižnici, v tujini, v muzeju v Mantovi, v muzeju v Huminu, v Benetkah, Trstu, da bi to prišlo do ne vem kakšnih okoliščin, s katerimi bi mi to rekli, ja, zdaj pa to dobimo nazaj po ne vem kakšnih okoliščinah. Jaz si preprosto želim, da bi ta hiša ostala odprtih vrat, da bi ta hiša sprejemala ljudi predvsem, skrbela v prvi vrsti za ljudi, kar zdaj delamo, in da ti premiki ne bi bili tehnični premiki, ampak bi pomenili priložnost za novo praznovanje in povezovanje.
1: Ok. So pa tudi zidovi, ne? Za popraviti.
0: Joj, bolečina. Ta cerkev
1: je vreča brez dna.
0: Tako je. Vreča brez dna in Bogu hvala za dobrotnike, ki pomagajo, zato da bi lahko ta hiša imela takšne pogoje, da bi lahko delovala. Res, so ljudje, ki so mi pomagali v teh 4 letih v zelo kritičnih trenutkih z dvema idejama ali pa z dvema motivoma. Prvič, da bi se ta hiša izboljšala, drugič pa, da bi jaz lahko kot duhovnik opravljal duhovniško delo. Ker predstavljajte si, če se ti vsake pol ure pokvari en izmed sistemov, ki ga imaš v hiši, če moraš na koncu meseca opraviti neke oskrbovalna dela, ki trajajo 2 dni, potem je to že ni več 30 dni, ampak jih je 28 oziroma v drugih mesecih še manj. Vsak dan je to ne 13 ur, koliko smo budni, ali 14, ampak jih je verjetno 10. In človek se pa res malo naveliča. Tako da gotovo je dobrota prišla v tistem trenutku, ko sem jo najbolj potreboval. Pot je pa še zelo dolga. Ta samostan pravzaprav leži na hribu. Naši spodnji prostori so izjemno vlažni. Vlaga verjetno prihaja od nasutja iz morja, prihaja po nekih žilah iz ne vem odkot, zato ker pravijo, da na področju tega samostana je bilo včasih 9 vodnjakov, če je to res, si ne predstavljam, kje so bili, ampak ne bi jih bilo 9. 2 vodnjaka sta še zdaj delujoča in tudi v času vročine se skoraj ustavita, ampak kakšna kaplja še pade v njih. In mnogo je stvari, ki jih je treba popraviti, ne da bo kdo sploh vedel, da so se popravila, zaradi tega, ker je samo skrb za to, da bi ta hiša bila bolj zdravih zidov in ko bo to delo opravljeno, potem se bo pa lahko tudi naredilo kaj, kar se bo malo bolj videlo. Ko smo obnavljali cerkveno pročelje, ni bilo potrebno uložiti samo v osvežitev ploskve, se pravi ometa, ampak je bilo treba poskrbeti tudi za kapo, za kleparska dela in bilo je kot en gromen del treba poskrbeti za vse razpoke, ki so nastale na meji med cerkvijo in pročeljem na tisti steni. Jaz sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje, bi našli na trgu, na Destradijevem trgu. Tako da to delo se je izkazalo, ali pa te potrebe so se izkazale v enormnih zneskih, ampak razen tega, da imamo en kup enega železa v zidovih, se ne vidi, da bi bilo to kaj uloženo. Ne? To so vse te stvari, ki so potrebne. Ma, zdaj vem, da ljudje, ko bojo prišli v cerkev, jim ne bo padlo nič na glavo. Vem, da ljudje, ki bodo prišli v cerkev, se bodo te čudovite podobe pročelja razveselili in morda tudi zaradi tega čutili, sej tukaj smo dobrodošli. To je ena izmed točk dobrodošlice.

0: Pater Bogdan Rus, pogovarjava se v Kopru. Koper etimološko je kozji otok, kaj ne? Koza je tudi na nek način simbol Istre, ampak ta kozji otok je ostal brez koz. Dokler niste prišli vi. Povejte nam to zgodbo o svojih kozah.
1: Ta zgodba o kozah pri Sveti Ani je res zanimiva ali pa zelo preprosta. Med drugimi opravili, ki smo jih opravljali, je bilo tudi čiščenje ali pa urejanje vsega, kar je na našem čudovitem vrtu nasajeno. Razna drevesa, večinoma oljke, v največje število je oljk, ki nam vsako leto dajo tudi do nekih 30 litrov olja. Potem pa še drugo rastje, ki ga je res veliko. In če se prav spomnim, komunala pravi, da jim ni najbolj všeč, da se vso to zelenje meče v tiste bioodpadke. Predvsem pa smo imeli toliko tega zelenja, da je bilo to skozi polno in sploh nismo mogli bioodpadkov dajati več noter drugih bioodpadkov. Ne. In potem je brat ene izmed študentk slučajno se ustavil pri nekem človeku, ko je šel gore in je rekel, ja, ta gospod ima nekih 100 ali 150 mini koz, in je hudo zbolel. Je rekel, da jih podari. In smo rekli, ja prav, bomo vzeli ene 4, ne? In no, od takrat naprej nimamo več težav z zelenjem, zato ker vse, karkoli vržemo tja noter, zgine čez noč. Še celo nekateri ljudje nam prinašajo, eden gospod nam zelo redno prinaša večje količine tistega, kar koze smejo jesti in nam pusti pred ograjo, zato ker jih koze hranimo samo mi, ker so podvržene zelo hudim boleznim, če prejemajo kakršnokoli hrano. Koze pravijo, smejo jesti samo slabo hrano, se pravi revno hrano, čim jejo kakšno kruh in vse to premočno hrano zbolijo, dobijo zajedavca in tako. Ampak to je bila ena praktična rešitev. Potem pa je bilo tako, ker naenkrat je pa prišel en vrtec, pa drugi vrtec, pa tretji vrtec, pa so prišli, so si ogledali te koze. In zdaj v tem letu smo jih pa še celo prestavili na zunanjo stran vrta, tako da pridejo otroci, si jih pogledajo, zdaj jih je 7, Silvija, Minka, Bogdana, Linda, Melonija, Vanda pa Linda. In zdaj jih je 7 in prisrčen dodatek temu vrtu. Se pa spomnim iz svojega otroštva, da večinoma knjige, ki sem jih imel, so bile knjige o živalih. Tako da živali so že tako ali tako del mojega življenja. Imam enega čudovitega psička tudi, eno čudovito vižlo, Karo, ki sem jo prejel v dar od moje sestre. Tako da me živali skozi obkrožajo.
0: Kot se za Frančiškana tudi spodobi.
1: Bogu hvala, ja.
0: Pravijo Bogdan Rus, da ste svoj čas bili izjemno dober violinist.
1: Verjetno imam res talent. Mogoče bom, ko bom prišel pred svetega Petra, me bo vprašal, kaj si naredil s tem talentom. Ampak v enem trenutku sem violino nažalost opustil, in sem se zagrizal tudi v srednjo šolo, ki je morda bila za moj način dojemanja stvari in mojo pridnost tako za ene pol stopnice previsoka, ampak takrat sem opustil pa nekatere stvari, ki so se rahlo izključevalo časovno. Tako da sem pol violino opustil nažalost. Ne moreš pa violine nikoli opustiti ali pa inštrumenta, ker ti ostane v mesu način, kako se te stvari dela. Način, kako izgleda doslednost. Recimo pri violini je zelo jasno, da imaš recimo v grobem 3 stvari. Eno so lestvice ali pa najosnovnejše vaje, potem so tehnične vaje in potem so skladbe. Se pravi, problemi, ki se jih lotevamo v življenju, tudi danes. Veliko ljudi reče, jaz ne zmorem, to je pretežko, to je grozno, ne. Violinist bi rekel, problem je treba razgraditi. Treba ga je spraviti najprej na preproste stvari, lestvice. Delaj tisto, kar rabiš samo četrt možganov. Ko boš tisto zvadil, zvadi najprej C-dur, pol pa D-dur, pol pa še druge dure. Pol boš imel že nekaj orodja, če je problem velik. Pol pa idi na tehnične vaje. Te tehnične vaje te bodo vsake toliko časa spomnile, na tisto težavo, ki je poglavitna težava in morda je okrog tiste velike težave se je nabralo pa še ogromno enih stvari. In ko boš to znal, boš lahko rešil večjo težavo. In pri tem boš še uspešen in še lepo bo zgledal. To mi je ostalo od violine in na tak način sem ostal violinist. Ja, lepo bi pa bilo, če bi spet kaj zaigral.
0: Pater Bogdan Rus, gvardijan se tako reče, ne?
1: Upravitelj samostana, gvardijan je nekdo, ki je predstojnik večjega samostana.
0: Okay, upravitelj samostana pri Sveti Ani, torej.
1: Ja.
0: Za zaključek najnega pogovora, želje za naslednjih nekaj let?
1: Smo v letu Svetega Frančiška in Sveti Frančišek me res navdušuje. On je tisti človek, ki je v Evropi v svojem času na preprost način ponovno zapisal evangelij. Ne zapisal s črkami, ampak zapisal v svojem življenju. Njemu so rekli celo, da je drugi Kristus, kar verjetno bi nas sam zelo kregal, če bi mu kdo to rekel. Ne? Ker je bil altroke ponižen človek. In on je bil resnično globoke vere in je z vso močjo živel življenje, ki pa je bilo zelo preprosto. Ljudje si danes predstavljajo, da je vera nekaj, kar je treba vedeti, en kup enih stvari, en kup enih dejstev, zapovedi, skozi te mora biti strah, moraš biti skozi nečesa kriv, če nisi kriv, pa boš že Bog vedel, da si kriv, ker zihar si bo Bog kakšno stvar spomnil. Sveti Frančišek je vse te stvari živel zelo intenzivno, ampak v ljubezni. Živel jih je zelo dosledno, ampak osebno. Življenja se je zelo veselil in življenju je dal en ton, dal je eno pot naprej, dal je upanje tudi tisti cerkvi. In danes jaz želim, da bi ob svetem Frančišku ljudje tudi doživljali najprej, da je življenje lahko preprosto. Če ga ne preobtežimo z najrazličnejšimi težavami, da je res lahko preprosto, ampak da je takrat, ko je preprosto, pa v globini tega življenja obstajajo res čudoviti razlogi, da se življenja neskončno lahko veselimo in da je življenje lepo, da je življenje velik Božji dar.
0: Pater Bogdan Rus, se bom poslovil od vas frančiškansko, mir in dobro vam želim.
1: Mir in dobro tudi vam in vsem vašim poslušalcem in blagoslova tudi tej ustanovi.

0: To je bila oddaja Odprto za srečanja, v kateri se je Janko Petrovec pogovarjal s patrom Bogdanom Rusom.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

brat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sprožila nove napade proti vojaškim ciljem v Iranu, je sporočilo centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav. Hkrati so sporočili, da so včeraj onesposobili trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še štiri trgovska plovila pa so preusmerili stran od Islamske republike. V Kijevu in drugih ukrajinskih mestih so včeraj znova potekali protesti proti odločitvi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi obramnega ministra Mihajla Fedorova. Javnost 35-letniku namreč pripisuje velike zasluge za nedavne uspehe ukrajinske vojske v vojni z Rusijo. Gospodarska zbornica je pozdravila vladno odločitev o vnovični aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Označili so jo za pomemben korak k ohranjanju delovnih mest. Zbornica opozarja, da se podjetja v številnih izvoznih dejavnostih še vedno spoprijemajo z usihanjem naročil zaradi geopolitičnih razlogov. Slovenija in Evropska unija sta ob mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izrazili svojo podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču. Zunanje ministrstvo je poudarilo, da ima sodišče osrednjo vlogo pri neodvisnem ugotavljanju dejstev in zagotavljanju odgovornosti. Brusel pa je vse države pozval k polnemu sodelovanju z njim. Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Še enkrat dober večer, dobrodošli na nočnih frekvencah Radija Slovenija 1, Radija Maribor in Radija Koper. Nocojšnji nočni program pripravljamo v studiju Primorskega radija. O strateškem trikotniku severno-jadranskih pristanišč v Trstu, Kopru in na Reki govorimo že 35 let. Ampak, ali je takšno skupno delovanje sploh realna možnost? In če ni, če torej govorimo še vedno pretežno o tekmovalnosti med njimi, koliko je ta tekmovalnost plodovita? To je le eno od vprašanj, ki si jih zastavlja tokratna oddaja Morje in mi. Položaj dodatno zapleta njegova situacija na vzhodu Evrope in Sredozemlja. Ravno vpliv geopolitike na naše luke pa je bila tudi tema nedavne mednarodne konference v Kopru, kjer smo bili tudi mi. Morje in mi.
1: Bo Sredozemlje ostalo povezovalni člen med bazenom Indijskega oceana in Atlantikom, ali pa se bo zaradi rastoče nestabilnosti Bližnjega vzhoda znova zaprlo samo vase? To je bilo le eno od vprašanj mednarodne konference Geopolitika transporta, ki jo je Univerza Emuni v začetku junija priredila v Kopru. Njen pobudnik, dr. Luka Juri, o pomenu Sredozemlja za transport.
2: Transport je temeljno vezan z geopolitičnimi razmerami, kajti če geopolitični razmere omogočajo stabilnost. Stabilnost običajno pomeni prosto plovbo. Danes je te stabilnosti čedalje manj in glede na analize jih bo tudi čedalje manj v naslednjem desetletju ali pa celo 20 letju. Kar pomeni, da bo tudi proste plovbe čedalje manj in Sredozemlje, predvsem pa vzhodno Sredozemlje in severni Jadran

0: dan, so tu najbolj izpostavljeni. Kajti, če pogledamo globalno, vidimo, da večina kriznih točk je prav na poteh, ki povezujejo to sredozemlje z ostalim svetom.
1: Koper kot prizorišče konference ni bil naključje, je srednje od treh pristaniških mest severnega Jadrana, zato tudi primeren za srečanje vodilnih kadrov iz koprske, tržaške in reške luke. Moderator srečanja med njimi, dr. Marko Pavliha, jih je vprašal po svoje provokativno, ali so vsi trije na isti ladji. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Consalva, zato pa smo vsi v istem morju.
2: Dopo sei mesi ho preso le misure, anche se sono sicuro che anzi, sono convinto di dover fare tantissimi altri approfondimenti.
3: Po šestih mesecih sem se seznanil z razmerami, čeprav sem trdno prepričan, da bom moral številna vprašanja še podrobneje proučiti. Cilj naših pristanišč v Trstu in Tržiču je oblikovati srednje in dolgoročno vizijo, kar pomeni obsežna vlaganja v infrastrukturo in celotni sistem logističnih povezav. To sta naša glavna cilja za prihodnja 4 leta. Utiriti podobo pristanišča v letu 2040, zraven pa izboljšati povezave s ciljnimi trgi, da bi postali logistično še učinkovitejši in zanesljivejši.
2: E affidabili nella connessione ai mercati di destinazione, quindi con la logistica.
1: Precej očitno je bilo, da se vodje severnojadranskih pristanišč slabo poznajo med sabo in redko komunicirajo. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan o stikih med njimi.
4: Sodelujemo v tako imenovani NAPA združenju North Adriatic Port Association in gospod, s katerim sodelujemo, je bolj aktiven član. Sami stiki med pristanišči pa so predvsem med nami, torej reka Trst in mi, zaradi predstavitve naših konkurenčnih prednosti napram pristaniščem v severni Evropi. To so pomembni stiki.
1: Toda Nevenka Kržan opozarja, da so modeli upravljanja treh pristanišč različni in zato ne povsem kompatibilni.
4: Modeli upravljanja naših pristanišč so popolnoma različni. V Kopru nimamo port authority, nimamo pristaniške uprave v takem pomenu besede. Naš regulator je Urad Republike Slovenije za pomorstvo. Luka Koper je pa imetnik koncesije do leta 2043, s katero je delniški družbi bilo naloženo upravljanje in investiranje v pristaniško infrastrukturo in superstrukturo. Torej, kot tak je model različen, kajti v drugih pristaniščih imajo upravljalce različnih delov pristanišča, različnih pomolov različne, pri nas pa temu ni tako.
1: Pa poglejmo, kakšno je stanje po pristaniščih. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Maersk na reko. Marko Consalvo, ki meni, da bi morali biti v Trstu tudi na tem področju ambicioznejši, nam je v grobem skiciral smernice razvoja tržaške luke.
2: Ma, allora, sui container vogliamo essere un po' più ambiziosi, dico sinceramente, perché i nuovi moli che realizzeremo avranno.
3: Pri kontejnerskem prometu bi morali biti ambicioznejši. To odkrito povem, se bodo novi pomoli, ki jih bomo zgradili, namenjeni tudi temu in zmogljivosti se bodo povečale. Zelo močni smo na področju pomorskega prevoza na kratkih razdaljah, predvsem v povezavi s turškim trgom. Zdaj hitro raste tudi kontejnerski promet iz Egipta. Seveda pa ima Trst predvsem značilnosti naftnega pristanišča. Imamo namreč največji naftni terminal v Sredozemlju, ki je bistven za oskrbo številnih evropskih držav in pokriva potrebe približno tretjine Evrope. Pomembna je tudi dvojna civilno-vojaška raba pristanišča. Jasno je, da z vzhoda prihaja grožnja, ki se povečuje. Vsaj tako jo ocenjujejo evropske vlade in tako jo zaznava javnost. Zato bo verjetno treba tudi položaj tržaške luke razvijati v okviru vojaške mobilnosti. Pristanišča so namreč ključna za premeščanje vojsk. Ne gre samo za prevoz vojaških vozil, temveč tudi za zagotavljanje zdravstvenega posredovanja in obvladovanje morebitnih migracijskih tokov, ki bi jih lahko povzročili konflikti na vzhodu Evrope. Poleg tega je tu še celoten bližnji vzhod. Takšnih razmer verjetno ne bo moglo reševati pristanišče, kot je Trst. Vendar sta vzhodna fronta, povezana z Rusijo in Ukrajino, ter bližnji vzhod, krizni območji, katerih razvoja danes ni preprosto napovedati.
2: Ukrajina in Medio Oriente so kritična, la cui evoluzione oggi non è semplice da individuare, insomma.
1: Ambiciozni tudi na reki, tako pri kontejnerjih kot pri nafti. Po besedah predsednika upravnega sveta tamkajšnje luške uprave Bojana Hlače so na reki sredi pomembnih infrastrukturnih projektov.
5: Pa mi smo praktički završili sada sa investicijom u infrastrukturu dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala željeznice i dvije ceste koje povezuju ta dva kontejnerska terminala sa zaobilaznicom.
3: Zaključili smo nekaj naložb u infrastrukturo. Zgrajena sta bila dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala, železniška infrastruktura ter dve cesti, ki oba kontejnerska terminala povezujeta z obvoznico. V naslednjem obdobju nas čaka priprava projekta novega kontejnerskega terminala na otoku Krku. Vendar je ta projekt še v začetni fazi. Pred kratkim smo pridobili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Hkrati Hrvaške železnice oziroma družba, pristojna za železniško infrastrukturo, izvaja projekt gradnje dvotirne železniške proge od madžarske meje do reke. Dela so se pravzaprav že začela. Po zadnjih informacijah bo uporabljen poseben model gradnje, s katerim naj bi se poskušali izogniti težavam z razpisi, pritožbami, zavlačevanjem in podobnimi postopki. Novi model naj bi omogočil hkratno izvedbo del na največjem številu odsekov. Po optimističnem scenariju naj bi bil projekt končan do leta 2032, po pesimističnem pa do leta 2035.
5: Smo dobili od Hrvatske železnice.
1: Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da naj bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino. A kje je meja?
6: Meja je tretji pomol. V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
1: Tretji pomol bo bitka, ki se je predsednica uprave Kržan zaveda. Luka Juri z Univerze Muni pa povzema, kakšno naj bi bilo sodelovanje med tremi akterji severnega Jadrana.
0: Vsa pristanišča, vse tri izpostavljajo zdravo konkurenco, kar je smiselno, če jo gledamo kot konkurenco treh igralcev znotraj iste ekipe. Ekipa mora zmagati, seveda vsak igralec pa se trudi, da se najbolj izkaže znotraj nje, zato da potem dobi najboljšo pozicijo. No, na tak način lahko gledamo tudi na pristanišča, ki so ti igralci, vendar niso samo igralci pomembni. Pomembno je tudi prizorišče, pomembno je igrišče in za igrišče pa skrbijo države. Slovenija je bila odlična pri zgradnji drugega tira, sedaj tretjega. Italija nekaj zamuja pri povezavah na sever, doslej je bila v prednosti, zdaj več ne. Ostaje odprta vprašanja nadaljnjega upravljanja sedmega pomola v Trstu, ki je tisti pomol, ki v Trstu upravlja s kontejneri. In ostaja tudi odprto šestkilometrska povezava železnice med Koprom in Trstom. Kaj ti? Koper je sedaj odvisen od železnice drugega tira. Trst je odvisen od Pontebane. Takšna povezava bi pa močno povečala odpornost obeh pristanišč, kajti če se karkoli zgodi, mnenje teh povezav obstaja alternativa.
1: Tudi tu se bodo kresala mnenja. Luka Juri se je za železniško povezavo med Trstom in Koprom boril že pred leti kot poslanec.
0: Gre za povezavo med Srminom in Žavljami, kjer je zelo neposredna povezava in gre dejansko za tunel pod Škofijami. Ceno tudi vemo, približno 200 milijonov evrov. Kar je, če pomislimo na ceno drugega tira, iz drobtinca. Manjkala je politična volja, zaradi tega, ker Slovenija ni želela to povezave, ker se je bala, da bi potem manjkal raison d'être za zgradnjo drugega tira. In tudi Trst ni želel, ker se je bal, da bo na tak način servisiral Koper. Morda je pa zdaj pravi trenutek, da res to naredimo in povečamo reziljenco, odpornost obeh pristanišč.
1: Odpornost je ključna beseda tudi širše in globalneje. K železnici se nenehno vrača tudi Matej Zakonšek, direktor stalnega sekretarjata transportne skupnosti s sedežem v Beogradu.
7: In v železnici je res ključ. Torej v moderni železnici, ki ne bi samo povezovala pristanišč, ki bi povezovala tudi ceste za tiste zadnje kilometre, ki bi povezovala reke, govorimo o Donavi, govorimo o Savi, ki bi povezovala letališča. In to je sistem in ravno zaradi tega se trenutno na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni Slovenije, tako veliko podarka daje ravno modernizaciji železniške infrastrukture. Če nam bo to uspelo, je to glavni ključ do uspeha. Če nam to ne bo uspelo, je tukaj bo to vedno problem oziroma ozko grlo.
1: Matej Zakonšek torej poudarja pomen intermodalnosti, pri čemer opozarja na tako imenovani Evropski koridor številka 10, ki iz Carigrada preko Balkana vodi z Bližnjega vzhoda v Srednjo Evropo. Ali lahko to pretežno kopensko pot torej razumemo tudi kot možno alternativo za primer, ko bi aktualne vojne krize še močneje otežile pomorske poti v Sredozemlju?
7: Mogoče ne kot alternativo, ampak dopolnitev. Zato, ker alternativa je vedno nek drugi del, ki ne bi lahko deloval, če drugi en ne bi deloval. Govorimo pa o nekih poteh, ki bi se morala skupaj dopolnjevati. In ravno zaradi tega je ta koridor 10, ta koridor sever-jug, recimo, ne, koridor 8, ki gre recimo Albanija, Severna Makedonija, pa potem Grčija, na katerem se tudi zdaj dela. Ravno zaradi tega to niso samo alternative, ampak so predvsem dopolnjevanje, na katerih bi potrebno naprej delati.
1: Vendar pa bi se slepili, če pri razmišljanju o prihodnosti severnojadranskih pristanišč ne bi upoštevali rastoče nestabilnosti zlasti na vzhodu Sredozemlja. Patrik Vlačič z Ljubljanske univerze je optimist. Dvomi, da bo denimo prišlo do sistemskega zaračunavanja prehoda skozi ožino Hormuz, saj bi to pomenilo nevaren precedens.
8: Ožin je na svetu veliko, zelo pomembnih za svetovno trgovino in če se bo to začelo zaračunavati, to bo velika težava za mednarodno trgovino, na koncu bomo pa seveda to plačali mi potrošniki, če bo šlo v to smer. Se mi zdi, da je vseeno se je ta filozofija proste plovbe tako zelo prijela, da bi zdaj drugačna pot v pomorskem pravu, v pravu morja, potem ko je vse to tudi zapisano v Anklos konvenciji, praktično se mi zdi skoraj da nemogoče, ampak nikoli ne reči, nikoli se na koncu koncu vidimo, zdaj so neka zaračunavanja teh pristojbin za prehod, ampak mislim, da je to začasne narave. Vsaj jaz tako mislim in upam, da je tako, upam se ne motim.
1: Tudi tu bodo na potezi države. Strateškega pomena bo ustrezna raven sodelovanja, predvidljivosti in poštene igre znotraj NATO, zlasti na relaciji med članicami iz Evropske unije in Turčijo. Lorenzo Noto, geopolitični analitik italijanske revije Limes, ob tem pripominja, da v našem regionalnem prostoru nimamo prav nobenega izgovora, da ne bi tesneje sodelovali.
5: Uno spazio come quello dell'Alto Adriatico, dove i paesi come Italia, Slovenia, Croazia hanno effettivamente degli interessi che non sono.
3: Na območju kot je severni Jadran imajo države kot so Italija, Slovenija in Hrvaška morda včasih različne interese, vendar pa vse pripadajo skupnemu okviru Evropske unije. Te države se že dolgo poznajo, zato lahko svoje kapacitete uporabijo za sodelovanje in ne za medsebojno tekmovanje. Tako lahko dajejo zgled tudi drugim državam, ki so v precej globljih političnih sporih, kot so Grčija in Turčija ter Izrael in Libanon. Na ta način je mogoče pokazati, kako ustvarjati sodelovanje, ne da bi ogrožali svobodo plovbe.
1: Pod črto, v severnem Jadranu je dovolj manevrskega prostora in perspektiv za vsa tri pristanišča. Od političnih odločevalcev, trilateralnega zaupanja in uspešne mirovniške geopolitike bo pač odvisno, ali bo 1+1+1 ostalo samo 3.
9: Morje in mi. Poslušali ste oddajo Morje in mi, ki smo jo tokrat posvetili razvoju severnojadranskih pristanišč in njihovi odvisnosti od geopolitičnih kriz. Oddajo je pripravil Janko Petrovac, prevode je bral Boštjan Simčič.
10: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Popri so tekmovanje v podjetniških idejah mladih, ki ga organizira Primorski tehnološki park iz Vrtojbe. Letos je sodelovalo 735 mladih iz Slovenije in zamejstva, ki so razvili 274 poslovnih modelov, kar je največ doslej. Na valovih Radia Koper v poletnih mesecih predstavljamo poslovne ideje mladih primorskih ekip, finalistk Primorskega tehnološkega parka. Mateja Grebenjak danes predstavlja ekipo Važi.
1: Popoprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in pa smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš školjko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v stranični školjki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
3: Ekipo Flaši sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
4: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
6: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vseeno. Viktorija največ delala.
5: Viktorija se je tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo. In me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
2: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje. V bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov. Ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
3: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov. Zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
2: Zadnjih mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
5: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
2: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
3: V vlogi mentorjev pri ekipi Flaši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Mladenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
7: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna, bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna, zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
2: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
3: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
2: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
3: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
4: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tukaj daleč.
6: Na začetki je bilo to samo ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno. In se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla in bi bilo nekaj zelo lepega.
5: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam. Pač jaz sem mislila, da je tudi sam se zvesela, da smo šle delati in pa smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in pa smo zmagali, tam sem bila ful ponosna in pa smo kar naenkrat prišla na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela, tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
3: Kje se vidite čez 10 let?
5: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
6: Ne vem še, nimam pojma.
4: Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekje v zdravstvu.
2: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodni ali pa mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
3: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil dijaka, ki je razmišljal zelo praktično in hkrati precej inovativno. Razvil je Fold Roll, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in uporabniku omogočajo enostavnejše premagovanje krajših razdalj v mestu. Kako delujejo, komu so namenjeni in kaj je mlade spodbudilo k tej ideji, izveste v naslednji oddaji.
8: Radio Slovenija. Nočni program.
9: S pridihom morja.
8: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severnoameriško državo. Napovedal je pogovor s kanadskim premierjem Markom Kerryjem, od katerega želi izvedeti konkretne načrte za spopadanje s požari. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bo ostal onesnažen zrak in dim še naprej širila nad Združene države. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane poudaril, da bodo te strateški partner ministrstva pri pripravi in izvajanju razvojnih politik. Izpostavil je tudi pomen preglednega izvajanja projektov in javnih nalog. Včeraj popoldan je na območju letališča Šentvid pri Stični umrl 32-letni padalec, so sporočili z policije. Padalec je pri skoku z letala ob pristanku zaradi zaenkrat neznanega razloga z veliko hitrostjo trčil v travnato površino na letališču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Največ točk za našo izbrano vrsto je dosegel Rok Možič. Naslednja tekma Slovenijo čaka že danes, ko se bo ob 16:30 pomerila s Turčjo. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.